0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man te liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā par tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Viņš skrien tev pretī, viņš nejautā, kur tu biji, kāpēc tu tur biji, bet viņš tev gaida, jo viņš tev mīl un tu esi ļoti dārgs kādam. Tas ir debes tēvs. Ja mēs runājam par pārējām izrietošajām lietām, Dievam pieder visu pasaules naudu, pieder visi sakari. Mans tēvs strādā pa Dievu, viņam ir ļoti liela sakari, jā. Tev nekas nevar stāvēt pretī. Kā vienīgi tu pats un šie prāts ietūkšņi, kas mums janvārdi, un tiešām jāpieņem šī vēsts, kad par tevi ir samaksāts, par taviem grēkiem ir samaksāts. Pieņem šo un eju negrēku un eju un meklē Dievu. Lasi vārdu, tur viss ir rakstīts, vārds ir dzīvs.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stalbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

man tā ģimene neizveidojas no vecāku puses, bet Dievs man iedevis ļoti mīlošu ģimeni. Gan mana sievas, ar kur es ļoti daudz mīlestības piedzīvoju, tā tiešām, no, nu, viņa ir kopumā, Dievs ir devis tādu dāvanu, ka viņa ļoti rūpējas par cilvēkiem. Viņa ir tāda plaša sirds, un arī, ja es piedzīvu to mīlestību, to Dievu mīlestību no viņas uz sevi, un arī no bērniem. Dievs ir vienkārši svētījis mūsu darba jomā, un es redzu, ka Dievs par visu ir parūpējis. Un ka bija kaut kādi tādi grūti posmi, varbūt, kas ir arī katram kristietam, lai iziet kaut kādu tūkstnesi, lai nu, dziļākus tā kā pamatus izveidot ar Dievu, un tā es arī tajā brīdī es nezinu, savu dziesmām, savu visu kaut ko es tā riktīgi piedzīvoju, nu, Dieva klātbūtni, un tāds, tā Dieva klātbūtni bija tāds, tā kā tāds, es teiktu, tāds glāviņš visās situācijās, jo, ja tā nebūtu, tad, vispār, ka tev neviens nesaprot.

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieka tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīga ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tevi, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgais radio arī pa lielam ir ieslēgts, jau citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja? Tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Man arī šī tēma mīlestība pat atklājas ar to, ka es saprotu, ka Elle ir reāla. Bet viņi nav domāti mums, un cilvēki to bieži vien nesaprot, un ar Elle viņas biedē. Bet Elle nav domāti mums. Ja mēs neatzīstam Jēzu par savu kungu, nepieņemam, diemžēl, tur Sātans mums tur iemāna iekšā. Nu, ienaidnieks mums tur iemāna, jo tā vieta ir viņam. Tā vieta ir viņam un dēmoniem. Un, ja tas tā nebūtu, tad Jēzus Kristus upuri nebūtu nekāds jēgas. Un tā ir tāda lieta, ko man vēl vairāk šī tēva mīlestība atklājas.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, nu, kas vispār ļauj labāk izprast, nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tava ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības? Vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā? Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles, vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtot pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, ir pulkstens, ir 7:02, ir ceturtdiena, 17. septembris. Šajā rītā kopā ar jums esam mēs, Jākaps Cemers un Kristīna Soloha, un kā ierasts, iesāksim šo dienu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu.
1: Un šajā rītā, lai skan no vecās derības Bībelē, no Salmana pamācībām, no 13. Nodaļas, sākot ar 12. Pantu. Cerība, kas mazinās, grauž sirdi, bet ja piepildās, ko sirds kāro, tad tas tiešām ir dzīvības koks. Kas netur un nonievādo to vārdu, tas grūž postā pats sevi, bet tas, kurš Dieva baušļus bīstas, tam tiek tas arī atlīdzināts. Zinīga vīra mācība ir dzīvības avots, lai izvairītos no nāves valgiem. Ar smalku gudrību iegūst labvēlību, bet nicinātāji un pēlēju ceļš rada sāpes. Gudrs visu dara ar prātu, bet bezprātis izklāsta visiem tikai savu smieklīgo nesapratību. Bezdievīgs vēstnesis atnes nelaimi, bet uzticams ziņnesis nāk kā dziedinātājs un apmierinātājs. Kas neievēro pārmācību, piedzīvo nabadzību un kaunu. Kas ļaujas sevi pārmācīt, kļūs augstā godā. Ja piepildās, ko cilvēks kāro, tad tas iepriecina viņa sirdi. Bet izvairīties no ļauna muļķiem šķiet lielākā negudrība. Kam darīšana ar zinīgo, tas kļūst pats zinīgs. Bet kas ir draugos ar neprašām, tas piedzīvos nelaimi. Nelaime vajā grēcinieku, bet taisnajam tiks atlīdzināts ar labu. Labā mantojums būs jūtams vēl bērnu bērnos.
0: Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu, paldies Tev par Taviem atgādinājumiem, paldies Tev par to, kad mēs šajā rītā varam lasīt Tavu vārdu, ka mēs šodien varam mācīties no Tevis, ka mēs šodien varam nākt Tavā priekšā brīvi un turklāt bez bailēm. Nevis brīvi tādēļ, kad mums ir dota brīvība, bet brīvi tādēļ, kad Tu mums esi dāvājis šo pieeju. Caur Jēzu mums ir pieeja pie žēlastības troņa. Ka šodien mēs esam Tava saime, ka mēs šodien esam Dieva bērni. Ka šodien mēs, Debes Tēvs, Tev varam saukt par Tēvu. Ka šodien Tu mūs māci. Un arī esi gatavs mūs mācīt, ja mēs gribam klausīties. Palīdz mums, Debes Tēvs, nebūt lepniem un iedomīgiem, pārāk pašpārlināciem, pārāk drošiem savās domās, kad mēs jau zinām un pazīstam Tevi, ka mēs jau zinām, kā tiešām ir vajadzīgs, ka mums ir viss padoms, kas tiešām mums ir vajadzīgs, lai mūsu pašu pārliecība ir balstīta uz Tevi, nevis uz to, ko mēs esam iegūši. Lai mēs neliekam savu cerību uz savu gudrību, kas mums ir, bet visos savos ceļos domājam uz Tevi. Tāpēc Tavs, lai mēs zinām, kad šajos laikos, kas nāk un kas nāk ar lieliem soļiem, ātrāk nekā mēs domājam, ka arī šajos laikos, kad pietuvojas Tava, Jēzu, Tava otrā atnākšana, arī ar lieliem soļiem, ātrāk nekā mēs to domājam, lai mēs nedomājam, ka mēs esam gudri visu vadīt, visu izprast un saprast, ka mēs jau Tevi pazīstam tā, kā ir vajadzīgs Tevi pazīt, bet ka mēs savu sirdi klusinām Tavā priekšā un ka mēs mācamies atzīt un ka mēs tiešām varam droši teikt, kad mūsu sirds ir atzinusi, ka Tu esi Dievs, ka mēs vēršamies pie Tevis pēc vadības, pēc savas cerības un stiprinājuma. Tāpēc Tavs, lai mēs nepaļaujamies uz saviem spēkiem, bet visos savos ceļos domājam uz Tevi. Tāpēc Tavs visos savos ceļos, lai mēs domājam uz Tevi. Tāpēc Tavs svētī Latvijas draudzes, lai tās ir pilnas ar dzīvību. ar tavu dzīvību, nevis ar pašpārliecinātību un savu gudrību, bet ar tavu dzīvību, ar tavu gara vadību. Lai tie nav mūsu dievkalpojumi, bet lai tie ir tava gara dievkalpojumi. Lai tu caur mums, caur cilvēkiem vari kalpot saviem ļaudīm. Lai tās dāvanas nav, lai mēs sevi parādītu, bet lai tu atklātos cilvēkiem. Debes Tēvs, svētī šo laiku, šo rudens laiku, kad sākās mācības. Palīdzi skolēniem iesākt skolas gaitas, ieskrieties, fokusēties uz mācībām, nevis uz varbūt izklaidēm, kas ir iegūtas vasarā, varbūt arī sliktiem ieradumiem, kas ir iegūti vasarā. Bet dod viņiem gudrību, vēlmi pēc gudrības un arī pazemību, tāpat arī skolotājiem pazemību, mācīt un arī novērtēt šo privilēģiju, to, kad viņi var ieguldīt Latvijas jaunajā paaudzē. Svētī debes Tēvs Latvijas infrastruktūru visādos veidos, arī administrācijas iestādes, lai Latvija ir par svētību saviem ļaudīm un arī citiem cilvēkiem apkārt. Arī tiem, kas iebrauc Latvijā, vienkārši lai baudītu skaistu dabu vai tūrismu aktivitātes, lai šī zeme viņiem ir par svētību. Debes Tēvs, lai šī ir zeme, kur cilvēki var sastapties ar patiesību, lai tā ir brīvi pieejama, vienmēr. Debes Tēvs, lai brīvi ir pieejama patiesība šajā zemē, lai kādi laiki nāktu, lai mēs varam toties tavā priekšā, lai mēs varam iepazīt patiesību, lai cilvēki var sastapties ar pestīšanas vēsti un pieaugt dažādās gudrībās un arī pieaugt brīvībā, jo cilvēku tu esi radījis brīvībai. Tāpēc tā svētī šo dienu, svētī tos lēmumus, kas tiks veikti šodien. Tāpēc tā lai tava roka ir pāri visām tām lietām. Piedot tur, kur ir veikti dažādi slikti lēmumi. Tāpēc tā lai tava žēlastība ir pāri Latvijas ļaudīm. Un tāpēc tā svētī arī lai pasaules valstis var atrast kopīgu valodu, lai cilvēkiem nav jācieš, lai var tikt noslēgti līgumi, kas pasargā cilvēkus, kas ved cilvēkus mierā. Tāpēc Tēvs, mēs ieliekam šodien tavās rokās, un mēs tev lūdzam, lai tava draudze mostās šajā zemē, lai mēs esam izslāpuši, nevis piesātināti, un nevis ar tūkšu pārliecību, bet tiešām mēs esam izslāpuši un atzīstam, ka mums ir vairāk vajadzīga tava atziņa un tava patiesība. To mēs tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Amen.

0: Pulkstens ir 7:16, un šajā brīdī laiks lasījumam no brāļu draudzes lozungiem, kas ir Dieva vārda izlase katrai dienai.
1: Un šai dienai 17. septembrim ir divas rakstuvietas, viena no vecās derības un viena no jaunās derības, kā arī pēc tam garāks fragments no Bībeles, bet viens pants no 142. psalma, 8. pants. Izved mani no cietuma, ka varu pateikties tavam vārdam. Un vēl viena rakstvieta no apustuļu darbiem, no 12. nodaļas 5. pants, kamēr Pēteris tika turēts cietumā, draudze nemitējās dedzīgi lūgt par viņu Dievu.
0: Un trešā raksta vieta no Lūkas evaņģēlija, 10. nodaļas, no 38. līdz 42. pantam. Atgadījās, ka viņi tālāk ejot nonāca kādā ciemā. Tur kāda sieva, Marta vārdā, uzņēma viņu savā mājā. Un viņai bija māsa, vārdā Marija. Tā apsēdusies pie tā kunga kājām, klausījās viņa vārdos. Bet Marta, aizņemta ar daudzām rūpēm par to, kā viņu apkalpot, pienāca un sacīja: Kungs, vai tu neko nesaki par to, ka mana māsa mani atstājusi, lai es viena kalpotu? Saki jēl viņai, lai viņa man palīdz. Bet tas kungs viņai atbildēja sacīdams: Marta, Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām, bet tikai vienas lietas vajag. Marija sev izraudzījusies labo daļu, tā viņai netaps atņemta. Dzirdējāt lasījumus no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai.

Tu esi svēts un tu esi Izraela Dievs. Un tagad Fils Vikams, pulkstens 7:22 ar dziesmu Brīnumu darītājs.

0: Labrīt, labrīt, mīļa klausītāja, Jākaps un Kristīna, Latvijas Kristīgā radio ēterā rīta programmā 17. septembrī.
1: Labrīt arī jums, cerams, ka jums šajā rītā, ja esat jau baudījuši ar laikapstākļus, arī ir silti laikapstākļi, jo tiešām šorīt ir diezgan silts.
0: Silts rīts, man savukārt, kad tu sāki savu sakāmo, ko esat baudījuši, domāju, kurš ir baudījis kafiju, kurš ir baudījis brokastis, bet baudīt var arī laikapstākļus.
1: Var baudīt laikapstākļus, it sevišķi, ja kādam patīk siltums mazlietiņ.
0: Nu, tad šis ir īstais rīts.
1: Šis ir tāds komfortables rīts, kurā viegli pastaigāties.
0: Baudīt var siltu kafiju un baudīt var siltu gaisu. Apkārt, ja izgājāt ārā no mājas, jo šajā rītā varbūt ar savu sunīti pastaigā, vai arī jau dodoties uz savu darbu, vai vienkārši... Ar lūkšanu pastaigā, vai apskatīt savā dārzā, kas ir pa naktī saudzis.
1: Izaudzis, jā. Rudenī.
0: Nu vēl jau kaut kas, vai kāds ābols nokritis, kas ir jāsalas vai kas cits varbūt piemājas dārzā. Plus 13 grādi Rīgā un tāds mākoņēns. Kā lielvārdē vai tu paguvi ieskatīties?
1: Es nepaguvu ieskatīties, bet es vakar skatījos, būs no rīta plus 10. Es izgāju ārā un domāju, nu tādi ļoti silti plus 10.
0: Tā kā dažreiz ir tie reāli grādi un tad ir papildu norāda, bet sajūtas kā, nu tad šorīt noteikti ir sajūtas siltāks.
1: Uz nekā. To es arī domāju, ka droši vien tā arī bija, bet tad, kad paskatījos šorīt, cik patiesībā zemākie grādi šajā naktī bija, sapratu, ka nekādi plus 10 nav.
0: Nu tad zemākie grādi bija aizvadītie naktī šķiet kolkā vai agrā rītā plus 11,6, vairāk nekā 10.
1: Vairāk nekā 10, jā.
0: Un augstākie grādi, siltākais rīts, nu, vai aizvadītā nakts bija saldu plus 12, bet, jā, kā minēja Rīgā, šobrīd jau plus 13 grādi, mākoņēnas debesis un Rīgas lidostā vispār plus 17, Daugavgrīvā arī tūtām plus 16,8 grādi. Un mums arī pirmie korespondenti no dažādām Latvijas malām. Iveta no Aizputes raksta. Aizputē šorīt var redzēt sauli austam, bet ir mākoņēns. Gaisa temperatūra plus 11 grādi. Un
1: Dailis Bauskā raksta, ka Bauskā plus 13 šajā
0: un
1: rītā.
0: Laikam mazliet nokrišņi pēc Daļa vēstītā, vai ne?
1: Nē, neizskatās, nē.
0: Nu, jaunciemā debes jums ir gaiši zilā krāsā, arī baltās krāsas virzienā uz Kalngali un svētības bagātīgi jaunajā dienā mums no jaunciema novēla klausītāja Vineta. Savukārt Jānis no Dobeles.
1: Nu.
0: Viņš raksta mīlestības sveiciens visiem, Dobelē plus 13 un mākoņēns.
1: Var redzēt, ka viņam arī patīk šī rīta siltums.
0: Jā, es domāju, visi no klausītājiem, rakstītājiem ir tādi arī gana sasildīti, priecīgi un svētības vēloši, un mēs arī noteikti novēlam Dievu svētīt šo dienu. Īpaši svētīgu un skaistu šo dienu mēs novēlam visiem tiem, kuriem vārddiena vai dzimšanas diena ir tieši šajā datumā, 17. septembrī, un kalendārā šodien ir ierakstīti vairāki vārdi, vairāk par vienu, un tie ir visi tādi ļoti skanīgi vārdi. Vera, Vaira, Vairis un Vaiva. Un no tiem vispopulārākais ir vārds Vera, 4633 verām vārda diena. To starp trīs mazajām verām, kas dzimuši šogad, bet jau šodien svin dzīves pirmo vārda dienu. Arī Vairu gana daudz, 583 un divas šajā gadā dzimušās meitenītes arī saņēmušas jau vārdu Vaira. Un vienam šajā gadā dzimušajam Vairim ir vārda diena, bet kopā Latvijā ir 491 Vairis un 36 Vaivas. Sveicien vārda dienā, sveicien arī tiem, kuriem dzimšanas diena skaistā, siltā 17. septembrī.
1: Un par laikapstākļiem un par šī rīta jautājumu varēsiet rakstīt mums uz numuru un varat rakstīt uz numuru 2544-2288 un šī rīta jautājums pēc vienas dziesmas.

0: Halleluja, blest, jeb Halleluja, esmu svētīts, un šī diena ir svētīga, sākusies 17. septembris. Jau dzirdējām rakstuviet no Salmona pamācībām, bet lai viens pants izskan vēlreiz. Cerība, kas mazinās, grauž sirdi, bet ja piepildās, ko sirds kāro, tad tas tiešām ir dzīvības koks.
1: Un šajā rītā jautājums jums, būtībā aicinājums, bet tomēr arī jautājums. Pastāsti par kādu dzīvības koku savā dzīvē. Un tā rakstuvieta, kuru tu vari apskatīties, lai pārdomātu, ir no Salmona pamācībām.
0: No 13. nodaļas 12. pants, bet tauriņa numurs tavai atbildē 25442288. Un šajā brīdī jau 7:35 minūtes, lai skan nākamā dziesma Latvijas Kristīgā radio rīta programmā. Svētīgu dienu tev šajā dienā dodoties!

Dievs ir tik tuvu arī šobrīd 7:38 minūtēs Latvijas Kristīgā radio ēterā skan rīta programma un arī tu var piedalīties rīta programmas sarunā. Šajā rītā runājam par dzīvības kokiem mūsu dzīvē. Pastāst par kādu dzīvības koku savā dzīvē. Var arī pastāstīt par to, kā rīts sācies tavā pusē, kāda laikapstākļa, kāda gaisa temperatūra vai arī par kaut ko citu. Piemēram, saistībā ar savu vārdu mūsu klausītāja Vera ir iesūtījis brīnišķīgu audio ziņu to Klausīsimies pēc kāda brīža arī ēterā, bet tavai ziņai tālriņa numurs 25 44 22 88.

0: Labrīt, labrīt, mīļa klausītāji! 7:42 minūtes, ceturtdienas rīts, 17. septembris un Latvijas Kristīgā radio ēterā rīta programmā Jēkabs un Kristīna kopā ar jums. Un kopā esam arī ar visām verām, vairām, vairiem un vaivām un arī ar kādu mūsu ļoti konkrētu klausītāju veru, kura uzreiz dzirdot apsveikumu vārda dienā. Iesūtīja savu balsziņu.
1: Jā, un šis apsveikums vārddienā izskanēja pirms šī rīta temata, jeb jautājuma, jeb aicinājuma pastāsti par kādu dzīvības koku savā dzīvē. Un es jau teicu Kristīnai, šis vārds vera ir ļoti saderīgs ar to, ko mums atklāja tāds dzīvības koks, par ko runāts Bībelē.
0: Jo tajā rakstuvietā no Salmana pamācībām, kuru lasījām saistībā ar jautājumu par dzīvības koku, tur jau arī runa ir par cerību. Tāda cerība, kas piepildās, ir kā dzīvības koks. Un savukārt ticība, cerība, mīlestība, šie trīs vārdi Bībelē ir savstarpēji ļoti cieši saistīti. Un man vienmēr licies, jā, krievvalodā ir tik skaisti šie personu vārdi. Viera, nedzieržda, ļuboļ. Un tik skaisti, ja, piemēram, trīs māsām vienā ģimenē ir šie trīs vārdi. Vecākā māsa ir nosaukta vārdā viera, ir ticība, vidējā māsa vārdā nedzieržda, ir cerība un ir krieviski arī sievietes vārds ļuboļ, jeb mīlestība. Nu, nes kā šai mūsu klausītāja Verai, vai ir māsas nedzieržda un ļuboļ, bet katrā ziņā viņa nu, ļoti skaistā veidā pastāsta par savu vārdu viera, vera.
1: Un tāda daļēji atbild uz šī rīta jautājumu varbūt.
0: Jā.
1: Un atsauce, manuprāt, arī uz to rakstuvietu skaidrojiet šaubīgie sirdis.
0: Klausāmies.
2: Labrīt, Kristīgais radio. Dievs svētības jūs šajā dienā. Sirsnīgs paldies par apsveikumiem vārda dienā no Veras. Un es gribētu pateikt, ka man ne tikai skanīgs vārds ir, bet dzīvē palīdzoši. Jo tulkojot no krievalodas vietā ir ticība. Un dažreiz, kad ir problēmas ar to ticību, tad es tā teikt izspiešu to ticību no sava vārda. Un iestāstu sev, nu, tici, tev tāds vārds ir, ja pat kaut kā dzīvē ir problēmas ar to, tad es cenšos operēt ar to, ka man ir tāds vārds un ka man ir jātic. Takšto vārds ne tikai var būt skanīgs, bet arī dzīvē palīdzoši.
0: Nu, tas ir ko vārds izspies ticību no sava vārda, jo tiešām dzīvē ir situācijas, ka varbūt ir jāizspies tā ticība un cik labi, ka pašai ir tāds vārds, no kur to var izspiest.
1: Cik, nu, jāizspiež, bet es teiktu tāds pievēršanu uzmanību, jo Dievs arī ar savu vārdu pievērš mums uzmanību un liek paskatīties, liek izvērtēt. Tāpēc varbūt tāda izspiešana varbūt izklausās dīvaini, bet tas varbūt arī ir pareizi, kad tu savu uzmanību fokusē uz Dieva vārdu un tu izspied ārā visu, visu lieko. Tu zini, kas patiesībā tev nepalīdz, kas nav patiesība un tā tālāk un tālāk. Man patika gan viņas teiktais, ko mēs, lai gan mums šodien nav vārddiena, varam visi ņemt vērā. Viņas frāze, tev tāds vārds ir. Un Bībelē mums ir teikts, kāds mūsu vārds ir. Un par mūsu vārdu ir daudz teikts, un pirmkārt jau mūsu piederība ir pie debesīm. Tāpēc?
0: Tāpēc šajā rītā īpaši ieklausāmies Dieva vārdā no Salmana pamācību grāmatas 13. nodaļa 12. pants. Ja piepildās, ko sirds kāro, tad tas tiešām ir dzīvības koks. Mīļo klausītāji, pastāsti par kādu dzīvības koku savā dzīvē. Audio ziņā, īziņā, WhatsApp ziņā gaidām tavu stāstu, tavu atbildi uz tāluriņa numuru 25 44 22 88.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir līdzis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karši, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Tam ir dzīvības koks. Mīļo klausītāji, pastāsti par kādu dzīvības koku savā dzīvē. Priecāsimies saņemt audio ziņu vai rakstisku ziņu stāluņa numuru 25442288. Paldies par jūsu iesaistīšanos jau līdz šim arī mūsu klausītāja Vera, kuru sveicām vārdu dienā un kur stāstīja par savu vārdu izcelsmī, pēc tam vēl papildināja savu stāstu, ka arī viņai tiešām ir divas māsas. Gan ne Džeždā un Ļubofi, bet vienā esot Ļubofi, mīlestība. Tā kā ģimenē vienā ir gan ticība, gan mīlestība, noteikti, lai arī Dievs svētība bagātīgi un dod cerību, svaidzīgs.
1: Interesanti, vai vecāki ir bijuši kristieši?
0: Jā, tas ir labs jautājums un prieks, ka šobrīd vēr ir mūsu klausītājs. Sirsnīgi sveicienu vārdienā.
1: Jā, un arī paliek spēkā. Ja tu vēlies padalīties ar kādu lietu, kas tavuprāt būs par svētību kādam cilvēkam, bet nevēlies dalīties ar savu vārdu, arī to vari. Norādīt.
0: Un pēc dziesmas un ziņām turpināsim.

0: Pulkstens ir 8 un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ziņas sertām studijā Jākaps Cēmers un Kristīna Soloha. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic atbilstoši ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas lēmumam, nekavējoties varēs saņemt pirmo finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā. Plānots, ka aviokompānija pirmo finansējuma daļu no 350 miljonu eiro kopējā finansējuma varētu saņemt šīs nedēļas laikā. Turpmākās summas būs pieejamas restruktūrizācijas procesa gaitā atbilstoši finansējuma nosacījumiem, kā arī gadījumos, kad tas būs nepieciešams, saņemot turpmākus ASV tiesas apstiprinājumus. Kopā ar uzņēmuma ikdienas darbības radīto naudas plūsmu šis finansējums paredzēts Air Baltic darbības un finanšu restruktūrizācijas nodrošināšanai. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija vakar atbalstīja ieceri pakļaut parlamentu valsts kontroles revīzijai. Šāda ideja rosināta jau vairāk kārt, bet līdz šim atbalstu neguva. Pat laban valsts kontroles likuma 46. Panta otrā daļa paredz īpašu regulējumu attiecībā uz Saimu. Proti tas nosaka, ka valsts kontrole neveic revīziju Saimā. Alternatīvais likumprojekts varētu paredzēt šo pantu daļu izteikt jaunā redakcijā, nosakot, ka valsts kontrole Saimā veic finanšu revīziju. Likumprojektu komisijā plānots skatīt nākamajā trešdienā 23. Septembrī. Valsts kontroles padomes loceklis Gatis Litvins komisijas sēdē uzsvēra, ka liederības revīzijās tiek vērtēts ekonomiskums, produktivitāte un efektivitāte, nevis politisko lēmumu saturs. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības padome nolēmusi uzturēt prasību 2027. Gada valsts budžetā nodrošināt visu veselības aprūpē nodarbināto darba samaksas paaugstināšanu, organizēt protesta akciju, piketu pie ministru kabineta, kā arī pieprasīt veselības ministra Hosama Abu Meri demisiju. Padome atkārtoti vērsusies veselības ministrijā, vēršot uzmanību uz nepietiekamu darba samaksu, personāla trūkumu un pārmērīgu darba slodzi. Pieprasīts pārskatīt ministru kabineta noteikumus par zemāko mēneša algu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem, kā arī ieviest regulāru darba samaksas pārskatīšanas mehānismu. Padome arī nolēmusi organizēt pie ministru kabineta protesta akciju, jeb piketu. Līdztekus padome nolēmusi izteikt neusticību veselības ministram Abu Meri un pieprasīt viņa demisiju, norādot uz nespēju panākt konkrētu, pietiekamu un finansiāli nodrošinātu valdības lēmumu veselības aprūpes krīzes novēršanai. Pagājušajā mācību gadā 9. Klašu skolēniem dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā labāk veicies uzdevumos, kuros bija jādemonstrē zināšanas un izpratne, bet grūtāk prasmju uzdevumos, liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras apkopotā informācija. Skolēni dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā vidēji ieguvuši 44,8%. Vidējais vērtējums dabas zinātnēs bijis pārliecinoši sliktākais starp lielajiem pārbaudes darbiem, kas bija jākārto pamatskolas beidzējiem. Valsts izglītības attīstības aģentūrā skaidro, šajā mācību gadā 9. Klašu skolēni dabas zinātņu jomā jau kārtos centralizēto eksāmenu. Atšķirībā no monitoringa darbiem eksāmenā piedalās ārējie novērotāji, tādēļ eksāmena norisi un rezultātus var uzskatīt par objektīvākiem, un skolas eksāmena rezultātu var izmantot kā atlases kritēriju uzņemot skolēnus 10. Klasē. Ārvalstīs. Kanāda varētu kļūt par pirmo Eiropas Savienības asociēto dalību valsti. Izriet no Eiropas komisijas priekšsēdētājas Ursulas von der Leyenas uzrunas Eiropas parlamentā par stāvokli Eiropas Savienībā. Eiropas komisijas priekšsēdētāja atzīmēja, ka Eiropa vairs nevar paļauties uz noteikumos balstīto starptautisko sistēmu, kā vienīgo veidu savu interešu nodrošināšanai vai pieņemt, ka tās noteikumi Eiropu pasargās no draudiem. Viņa uzsvēra, ka Eiropai no jauna jāveido savas partnerības un jāveido globālas koalīcijas, noturības un demokrātijas stiprināšanai. Runājot par Eiropas Savienības un Kanādas attiecībām, von der Leyen uzsvēra abu pušu ilgstošo draudzību, kā arī kultūras, vēsturiskās un personiskās saites. Viņa norādīja, ka pateicoties Eiropas Savienības un Kanādas visaptverošajam ekonomikas un tirdzniecības nolīgumam CETA, Eiropas Savienības un Kanādas preču tirdzniecība nepilnu 10 gadu laikā pieaugusi par 75%. Von der Leyen uzsvēra, ka šī partnerība nav vērsta pret kādu citu, bet gan kalpo Eiropas Savienības un Kanādas kopīgajam spēkam. Eiropas komisija plāno aizliegt sociālo tīklu lietošanu bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, vakar paziņojusi Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Ikgadējās runā par stāvokli Eiropas Savienībā viņa sacīja, es apzinos, ka daudzu skatījumā lielo tehnoloģiju uzņēmumu ietekme ir pārāk plaša un to nav iespējams apturēt. Es tam nepiekrītu. Saskaņā ar Eiropas komisijas plānu bērniem no 13 gadu vecuma būs piekļuve sociālajiem tīkliem vecāku uzraudzībā, taču personīgo kontu viņi varēs izveidot tikai pēc 15 gadu sasniegšanas. Lai gan lielākās sociālo tīklu platformas savos lietošanas noteikumos jau ir paredzējušas minimālo vecumu 13 gadi, Eiropas Savienības regulātori uzskata, ka platformas nenodrošina šī vecuma ierobežojuma ievērošanu. ASV kongress ir pieņēmis likumprojektu par plašām sankcijām pret Krieviju, lai izdarītu spiedienu tās kara dēļ pret Ukrainu. Nosūtīs to parakstīšanai ASV prezidentam Donaldam Trumpam. Republikāņu vadītais kongresa apakšnams pārstāvju palāta vakar pieņēma šo likumprojektu ar 262 balsīm par un 159 pret. Trumps jau ir pateicis, ka parakstīs šo likumprojektu, kas tādējādi iegūs likuma spēku. Jaunās sankcijas ir vērstas pret Krievijas enerģētikas un aizsardzības nozarēm, Vladimiru Putinu un citām augstākajām amatpersonām, kā arī Maskavas tankuģu ēnu floti, kas tiek izmantota Rietumvalstu noteikto sankciju apiešanai. Tas arī piešķir Trumpam pilnvaru noteikt muitas tarifus līdz 100% apmērā lielākajiem Krievijas naftas un gāzes pircējiem, starp kuriem ir Indija un Ķīna, lai samazinātu Maskavas ieņēmumus. Šī pilnvara tomēr radīja neparastu šķelšanos starp demokrātiem, kas pārsvarā atbalsta Ukrainu, bet ir pret lielāku pilnvaru piešķiršanu Trumpam tirdzniecības jomā. Izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio ziņas. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai.
1: Galvaspilsētā Rīgā šobrīd ir plus 13 grādi un viegli mākoņains laiks. Dienas gaitā Latvijā mākoņi kļūs mazāk, vietām īslaicīgi līs, bet Latgalē dienas pirmā puse būs apmākusies un pārsvarā lietaina. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, Kurzemē un Vidzemes ziemeļa rietumos, kā arī lietusgāžu laikā vēja brāzmas pastiprināsies līdz 12-15 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien Latvijā no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Galvaspilsētā Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami, pūtīs mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra sasniegs plus 18 grādus.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no 12. līdz 14. darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.
4: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Labrīt, 8:13 minūtēs mūzika kopā ar Valdi Indrišonoku un Pēteru Upelnieku. Šajā rītā jums iespēja piedalīties rīta sarunās Latvijas Kristīgajā radio un domājam par rakstuvietu no Salmana pamācībām 13. nodaļa 12. pants. Ja piepildās, ko sirds kāro, tad tas tiešām ir dzīvības koks. Kas tavā dzīvē ir piepildies tāds, pēc kā tava sirds ir kārojusi, kādas sirds ilgas ir piepildījušās tavā dzīvē? Pastāsti par kādu šādu dzīvības koku un tāluriņa numurs tavai atbildēji ir 25442288. Turpinām uzreiz pēc nākamās dziesmas.
1: Andrew Ripa dziesmā Breakdown. Šis nav sabrukums, bet jauns sākums.

0: Labrīt, labrīt, mīļie! Ir 8:18 minūtes, ir 17. septembris ceturtdiena Latvijas kristīgais radio rīta programma kopā ar Jēkabu un Kristīnu. Un šajā rītā mūsu jautājums tev pastāsti par kādu dzīvības koku savā dzīvē. Bet par dzīvības koku runājot tieši Salmana pamācību kontekstā, tā rakstu vieta no Salmana pamācībām, 13. nodaļa, 12. pants.
1: Ja piepildās, ko sirds kāro, tad tas tiešām ir dzīvības koks.
0: Un varbūt kādā ģimenē tas, ko sirds ir kārojusi, ir sagaidīt bērniņu. Un varbūt tā ir tā atbildētā lūkšana, varbūt tās ir tās sirds ilgas, kas piepildījušās, un tad jādomā par to, kā bērniņu nosaukt, kādu vārdu dot. Mums klausītāji Vera jau pagājušajā stundā par savu ģimeni mazliet pastāstīja par savu vārdu. Šodien Verām vārda diena. Vēl vienu ziņu Vera ir atsūtījusi.
1: Vera ir vēl vienu ziņu atsūtījusi, jā, un paskaidroja to, ko mēs tā, mūsu bažas, ka viņa ir piedzimusi kristīgā ģimenē.
0: Bažas, nu tad aizdomas, tāds pieņēmums. Un tad Vera stāsta par savu ģimeni.
1: Paklausāmies.
2: Jau tuliņ būšu darbā, bet atbildēšos jūsu jautājumu. Jā, es tiešām esmu piedzimusi kristīgai ģimenei. Es esmu piedzimusi mācītāju ģimenei. Tāpēc to jā, mans vēsts ir saistīts, protams, ar kristietību. Un varbūt derētu uzsvērst, ka es neesmu vecākā ģimenei, es esmu jaunākā ģimenei. Vecākā māsa nav Ļubos, vidējā māsa ir Ļubos. Un par godu māsai man arī nosauca Vera. O tāds ir mūsu ģimenes stāsts. Dieva svētības jums.
0: Paldies Verai, paldies arī viņas vecākiem. Tik skaists vārds ir dots vienai no mētām Vera. Vidējā māsa, kā dzirdējām, Ļubof. Un, nu jā, runājām iepriekšējā stundā par to, cik skaisti ir, piemēram, trīs māsas. Un vienai dzirda Ļubof, ticība, cerība, mīlestība. Latviski es neesmu dzirdējis, ka kādu meiteni kāds būtu nosaucis vārdā ticība vai cerība.
1: Es nezinu, vai skanētu tā.
0: Vai mīlestība. Bet manā tādā tuvāko cilvēku lokā ir viena no priekšgājējiem, kuras vārds ir mīle.
1: Mīle.
0: Tā kā arī var būt ideja vārdam.
1: Jā, prieks, kad Verai šis vecāku dotais vārds, un droši vien ne tikai vecāku dotais vārds, bet patiesībā aiz tā vēl stāv tā vēsture un tas, ko vecāki ir piedzīvojuši. Un man liekas, ka viņi droši vien cilvēks dzīvo Latvijā, droši vien piedzīvojis arī padomu gadus, un tas vecāku liecība, vecāku kopā ar vecākiem izdzīvotie stāsti, pierādījumi, ir droši vien arī tas dzīvības koks, kas baro to vārdu Viera.
0: Jā,
1: jā. Es arī no savas puses varu pateikt, kad lūdzot par sevi, domāju, skatos uz saviem brāļiem, kuri var iet lūgt par citiem cilvēkiem uz ielas un viņi saņem dziedināšanu, bet es par sevi nevaru tā saņemt. Un tad man par dzīvības koku kalpoja lūgt par citiem cilvēkiem, vispār par lietām, kuras viņi nezina, bet lūgt par lietām, kas ir Dieva prāts. Un viena no lietām, ko es lūdzu, lai Dievs dod vēlmi pēc gudrības un arī vienam citiem, lai uzlabojas attiecības laulībā. Un pēc tam, kad es to ieraudzīju, tas baroja manu ticību arī lūgt par sevi un teikt, mana ticība strādā. Jo es zinu, ka gadiem nekas nav mainījies, ka dabiski tas nemainās, bet notika izmaiņas. Kāds ir tavs dzīvības koks? Varbūt tev tādi ir vairāki. Pastāst par kādu savu dzīvības koku. Numurs 2544-2288.
0: Paldies Mirdzai, Renāram un Vinetai. Viņu ziņas tad pēc kāda brīža arī dzirdēsim ētrā un varbūt klāt būs arī tavējā.

0: Klausītājai Mirdz Ogrē raksta paldies kristīgajam radio, kas māca, kā kopt dzīvības koku. Paldies kungam, kas iztīra no nokaltušiem zariem. Paldies katram, kas kopja un mīlestībā laista vareno brīnišķot dzīvības koku. Un Mirdz ar vairākām izsaukuma zīmītēm ir pierakstījis klāt mīlu jūs. Paldies Mirdzai Ogrē par šo ziņu par dzīvības koku viņas dzīvē. Arī tu var pievienot savu stāstu, pastāstot par kādu dzīvības koku savā dzīvē. Tālrunis 25442288.
1: Un viņi ir atbildējusi uz mūsu WhatsApp statusu, arī tu vari to ilūkoties, ja tev ir saglabāts numurs 25442288 un vari apskatīties mūsu WhatsApp statusu.
0: Bet tagad 8:26 viena dziesma un tad jau laiks raidījumam, lai nāk tavs

ikdienas pārdomas raidījumā Lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: darbam mūsu dzīvē vai darbiem ir jābūt kā augļiem, kas nāk no attiecībām ar viņu. Nevis es daru, lai viņš mani mīlētu, bet tāpēc, ka viņš mani mīl, tāpēc, ka viņš mani veido, tāpēc, ka viņš mani pārveido, tāpēc man ir augļi. Un Bībele saka, tie pat nav manējie, tie ir Svētā Gara augļi. Un Pāvils saka, kā jūs tik ātri novēršaties no tā, un šeit nākamais ir, kur es gribētu uzlikt uzsvaru, kas jūs ir aicinājis, kur? Nevis pareizā dzīvē, nevis pareizā teoloģijā, nevis citās labās lietās, bet viņš saka, kas jūs ir aicinājis Kristus žēlastībā. Un es prasīju skaidrojošai vārnīcē, kas tad ir žēlastība. Nepelnīta labvēlība, ko Dievs dāvā cilvēkam, piedošana un svētība, kas netiek nopelnīta ar darbiem, bet tiek dota bez maksas caur Jēzu Kristu. Un šaka, es brīnos, kā jūs tik ātri novēršaties no tā, kas jūs ir aicinājis Kristus žēlastībā. Kristus žēlastībā. Kad mēs skatāmies Dieva vārdu, mēs redzam, ka žēlastība ir persona, un tas ir pats Jēzus, kurš izvēlējās atdot savu dzīvību par mums Golgatā pie krusta. Man patīk, kā kāds mācītājs ir teicis, ka cilvēks tiek taisnots no darbiem, bet ne no savējiem, no Kristus darbiem. Un arī mēs šodien varam būt, kas mēs esam, nevis tāpēc, ka mēs esam perfekti, nevis tāpēc, ka mums ticība ir perfekta, nevis tāpēc, ka mēs performējam perfekti, bet tāpēc, ka Kristus ir parādījis mums žēlastību. Tāpēc, ka viņš ir tas, kurš ir mūsu izspirts, Bībele saka, izrāvis no tumsības pasaules un iecēlis savā mīļā dēla valstībā. Es gribētu aicināt, ka mēs domājam daudz vairāk par žēlastību, jo žēlastība ir tas, kas mums ir dots. Un kāds teiks, tad tu gribi teikt, ka tur nevajag tur darbus un vēl visu kaut ko. Tas viss ir labi. Bet tam nav jābūt kā mērķim, lai mēs nopelnītu no Dieva labvēlību. Kartošos vēl vienreiz, tiem ir jābūt augļiem, tāpēc, kad mēs esam saņēmuši. Un tad Pāvils saka, viņš saka, jūs novēršaties no tā, kas jūs ir aicinājis Kristus žēlstībā un pievēršaties kam? Citam evaņģēlijam. Un šis vārds cits ir tulkojās kā cita veida vai citāds pēc būtības. Tā nav vienkārši cita versija. Tās ir kardinālas izmaiņas. Tas nav kaut kas tas pats. Jo ir baigā atšķirība caur to, vai tu esi žēlastībā, vai tu esi darbos. Es kaut kur dzirdēju tādu savā laikā salīdzinājumu, ja mēs aizējam uz kafēnīcu, kas ir līdzīgi darbiem, ka mēs aizējam uz kafēnīcu kafiju iedzert. Un mēs ejam kopā ar draugu, un draugs saka, nu, es pa tevim samaksāšu. Un tu saki paldies, un viņam iedod kafiju, viņš pa tevim samaksā. Tu ej pēc, tu ej pakaļ savai kafijai, un pēkšņi tas pārdevējs saka, bet nu, jums ir jāsamaksā dzeram nauda. Ne jau pa kafiju, bet dzeram nauda. Lai jūs viņu dabūtu. Nu, it kā samaksāts ir, bet nu jāmaksā vienalga. Jā? Un kaut kur līdzīgi arī mēs ikdienā sākam bieži vien domāt. Mēs esam tendēti domāt. Par mums ir samaksāts, bet mums liekas, ka man ir vēl jāpiemet tās savas 5 kapeikas kaut kur klāt. Ja es vairāk kalpošu, tad noteikti Dievs man vairāk mīlēs un svētīs. Ja es vairāk lasīšu, tad Dievs paņems savā lielajā burtnīcā un atzīmēs ar ķeksi, ka Mārtiņš šodien ir palasījis, tāpēc viņi var iepriecināt pa dienu. Un tas ir labas lietas, bet mēs nelasam, lai no Dieva kaut ko nopelnītu. Mēs lasam, lai Dievs varētu mainīt mūsu, jo caur savu vārdu viņš mūs mazgā, viņš mūs dara līdzīgākus savam dēlam. Un Pāvils saka, viņš saka, nav cita evaņģēlija, nav. Un pēc tam tālāk viņš uzsver vēl vienais grieķu valodā tā, to, un viņš saka, un tomēr cita nav, un tā vārda doma ir, nav cita tāda paša veida evaņģēlija, ir tikai viens paties evaņģēlijs, kur Jēzus ir nomiris par mūsu grēkiem, atdevis savu dzīvi pie krusta, un mēs tiekam taisnot caur viņa darbu. Nav cita. Un tad viņš saka, ir tikai kādi, kas sajauc, un šis man tā liekas ir tas vārds, uz kuru es gribētu uzlikt šodien arī uzsvaru un teikt, kad neļauj nevienam tevi sajaukt. Neļauj nevienam tevi sēt iekšā šaubas. Jo šis vārds sajauc, kas nozīmē satricina un rada iekšēju nemieru. Un tas iekšējais nemiers rodās tur, kur atnāk velns un čukst. Vai tiešām tu esi pietiekam labs? Vai tiešām tu esi pietiekam daudz šodien palasījis? Vai tiešām tu esi pietiekam ilgi šodien lūdzis? Vai tiešām tu esi pietiekami daudz ziedojis? Vai tiešām tu esi īstenībā kristiets? Šis vārds arī nozīmē garīgā tādā terminoloģijā, ka viņš destabilizē ticību. Un ja mēs savu vērtību veidosim pēc tā, cik daudz mēs lasam, mēs nekad nelasīsim pietiekami. Ja mēs savu vērtību un savu piederību Dievam vērtēsim pēc tā, cik mēs lūdzam, mēs nekad nelūksim pietiekam daudz. Ja mēs savu vērtību noteiksim pēc tā, cik mēs ziedojam, mēs nekad neziedosim pietiekam daudz. Tas, kas ir pietiekamā daudzumā mūsu dzīvēs, tā ir Kristus žēlastība. Tas ir tas, kas mūs kvalificē tuvoties viņam un dzīvot šo dzīvi. Vēstulē romiešiem, 3. nodaļa, 20. 24. pants. Apostols Pāvils arī tur raksta romiešiem, un viņš uzsver kādas lietas. No 20. panta viņš saka, jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots viņa priekšā. Tas ir Dieva priekšā. Tu nevari kļūt taisns Dieva priekšā, tāpēc, ka tu dari kādas pareizas lietas.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra/vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

Tikko dzirdējāt Tobiju Maka dziesmu, nav nekā, nē, tiešām nav nekā saldāka par viņa mīlestību. Ja tu to kaut kādā rakursā esi izbaudījis vai piedzīvojis vai nonācis pie tādas atziņas, kad tu zini, es tikai sāku šajā ceļā, ir vēl daudz vairāk, tad tu esi jau savā dzīves ceļā ieguvis kādu dzīvības koku. Pastāsti par kādu dzīvības koku savā dzīvē. Tāds ir šī rīta aicinājums, un to aicinājumu var arī ieraudzīt mūsu WhatsApp statusā, ja tev ir saglabāts numurs 2544-2288. Un turpinam ar jūsu ziņām pēc šīs dziesmas.

0: Labrīt!
1: Labrīt! Un sākam šajā brīdī ar kādu vārdu, jo mums jau Vera laikam iekustināja cilvēkus stāstīt par saviem vārdiem. Un tagad vārds Sanita.
0: Sanita, lielvārdē mūsu klausītāja arī iesūtījusi balsu ziņu, kur runā gan par savu vārdu, gan arī sasaista to kopā ar šī rīta tematu ar pārdomām par dzīvības koku tavā dzīvē. Vai var pastāstīt par kādu dzīvības koku savā dzīvē?
2: Labs rīts jums! Tā kā es arī ar savu vārdu gribu pateikt, ka mums katram vārdam ir kaut kāda nozīme, un es zinu, ka vārds Sanita nozīmē vesels. Un sadzirdot katreiz, ka uz mani saka vesels, vesels, man tas ir patīkami. Un no krievu valodas sasveicinoties, uzzināju, ka viņi vienmēr saka zdrastvujci, un vienmēr saka izveseļojies, zdrastvuj, zdrastvujci. Tātad esi vesels un izveseļojies. Tā, ka ļoti daudzos vārdos mēs varam tverties pie tā koka, pie tā dzīvības stara ar vārdiem, un ka mums novēl vienmēr laimu un veselību. Mums viņu arī tad vajag satvert, arī tajos vēlējumos. Jauku jums dienu!
0: Jauku dienu, Sanita, arī jums paldies par ziņu. Vārdi, svētības vārdi, laba vēlējuma vārdi noteikti ir tie, kas palīdz arī dzīvības kokam augt un izplesties un dziļas saknes ielaist zemē. Viņi minē to zdrastvujci par izveseļošanos. Nu, noteikti daudz arī zina vārda paldies izcelsmi. Katru reizi, kad tu saki kādam paldies, tu patiesībā saki palīdz Dievs. Katram cilvēkam, kuram tu pasakies par kaut ko, tu viņam novēli Dieva palīdzību, lai palīdz Dievs. Un arī tas noteikti var audzēt dzīvības koku spēku tavā un šī cita cilvēka dzīvē.
1: Jā, tas var kalpot kā labs atgādinājums vai atsauce vai bultiņa vai zīmīti uz to, kas stāv, aizstājieb, kam būtu jāstāv aizstāv šajā Sanitas gadījumā. Arī atgādinājums, uz ko viņa liek savu cerību, ka tas nav vienkārši uz tukšiem vārdiem, bet mēs nedzīvojam no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes, un ja Dievs mums ir kaut ko atklājis par viņa vēlmi, par mūsu veselību, ja viņš mums ir atklājis un devis kādu spēku, kādu autoritāti, un tas un vārds tev to atgādina, tas ir tā kā psalms, vai atsauc uz psalmu, kas tev to vēlreiz noskaita tavā prātā.
0: Arī klausītāja Kristīne no Nīcas par dzīvības koku savā dzīvē runājot atsaucas uz teiktiem vārdiem, uz apliecinājumu vārdiem, kas skan kristīgā radio ēterā arī dzan un arī draudzē Dieva mājas. Proti, Kristīne raksta, mans dzīvības koks ir mācītāja Paula Oleksas vadītās Bībeles studijas. Tajās es piedzimu no augšienes, Dievs mani laista caur šīm studijām. Slava Dievam par viņa traukiem. Nu, viens šāds trauks ir noteikti Pauls Oleksa. Kristīne turpina atceros, kā sākumā klausījos no pirmās studijas pa četrām studijām dienā YouTube kanālā. Nu, tik ļoti liels slāpes, tik ļoti gribējās dzirdēt Dieva vārdu skaidrojumu Bībeles studijas un jā, nu, kā var noprast pēc Kristīnas ziņas, tas tikai audzēja arī to dzīvības koku viņas dzīvē.
1: Un droši vien bija kāda cerība, uz kuras, kura tiešām piepildījās sastopoties ar šīm studijām, tāpēc arī viņa redzēja to dzīvības koku izaugam.
0: Jā, mēs par dzīvības koku šajā rītā runājam kontekstā, kas ir tās lietas, kas tavā dzīvē ir piepildījušās, pēc kā sirds ir ilgojusies vai ko kārojas un ko Dievs ir piepildījis un ka tas ir kā tas dzīvības koks, bet jā, arī kā nu pat par dziedināšanu, atveseļošanos, tādiem arī Dieva brīnumiem. Jānis no Ķengara raksta šādi. Labrīt, pirms daudziem gadiem braucu nepiesprādzējies un iekļuvu avārijā. Gulēju ar kakla skriemeļu sasitumu pāris nedēļas. Tas bija laiks, kad lūdzu Dievu guļus. Radinieces pa to laiku palīdzēja mātei novākt dārzā kartupeļus un es, kā muļķis, guļu. Kopš tā laika sprādzējos un citus braucējus aicinu to darīt. Tāds mans dzīvības kociņš. Svētīgu dienu, Jānis no Ķengaraga.
1: Un ar jūsu atbildēm turpinām nākamajā stundā. Un jautājums, ja aicinājums jums pastāstīt par kādu dzīvības koku savā dzīvē. Un rakstuviet atsaucēju varat ieraudzīt arī mūsu WhatsApp statusā. Un ja jums ir numurs saglabāts 2544-2288, tad arī to varat ieraudzīt. Bet jautājums – pastāst par kādu dzīvības koku savā dzīvē.

Glory to God, who can do exceedingly more. Jeb, lai slavēts Dievs, kurš var izdarīt tik daudz vairāk, nekā mēs lūdzam un spējam iedomāties. Lai Dievs svētī arī tevi, mīļais klausītāji, šodien. Sveicieni tur, kur tu klausies, Latvijas Kristīgo Radio. Mūsu klausītāja Maija no Liepājas raksta, labrīt, mīļa Kristīgā Radio klausītāji. Lai arī Liepājā šorīt līst lietus, tomēr novēlu, lai katra sirdī ir saulains un gaišs. Lai Dievs dod spēku, mieru un prieku šai dienai, sūtu arī jums saulēnu sveicienu no kādas skaistas dienas Liepājā. Un Maija atsūtīs zilu debesu gabaliņu no Liepājas. Mīļa sveicienu Maijai, mīļa sveicienu katram mūsu mīļam klausītājam. 8:56 turpinām ar vienu dziesmu, tad kristīgās ziņas. Un nākamajā stundā turpinām ar jūsu iesūtītajām atbildēm par dzīvības koku jūsu dzīvē.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Krievijas ģenerāla prokuratūra ir atzinusi, ka ārvalstu organizācijas, tostarp Kristīgās kalpošanas organizācijas, apdraudu valsts drošību, ziņo cilvēktiesības aizstāvošā organizācija Forum 18. Saskaņā ar Krievijas tiesību aktiem, pilsoņiem un juridiskām personām, kas sadarbojas ar melnajā sarakstā iekļautajām organizācijām, draud administratīvie naudas sodi un iespējamā krimināla atbildība. Jaunie noteikumi jau ir skāruši vietējās kristīgās institūcijas. Pēc šī lēmuma Tieslietu ministrija ASV bāzēto kalpošanas organizāciju Misija Eirāzija iekļāva oficiālajā nevēlamo organizāciju reģistrā. Jūlijā par likuma pārkāpēju tika atzīts Krievijas evaņģēlisko kristiešu baptistu savienības prezidents un Maskavas teoloģiskā semināra rektors Piotrs Mickevičs, pēc tam, kad semināra bibliotekā tika atrastas Misija Eirāzija izdotas grāmatas. Citā lietā varas iestādes sodīja vietējo baptistu mācītāju pēc tam, kad viņa draudzē tika atrasti 178 jaunās derības eksemplāri un 74 Jāņa evaņģēlija bukleti, ko izdevusi organizācija Misija Eirāzija. Maskavas apgabala tiesa lika amatpersonām iznīcināt konfiscētos svēto rakstu eksemplārus. Organizācija Misija Eirāzija norāda, ka tā tagad maina savu darbības modeli, lai aizsargātu Krievijas kristiešus. Organizācijas prezidents Sergejs Rahuba, kurš daudzus gadus atpakaļ pārcēlās uz dzīvi ASV, sacīja, ka par organizācijas iekļaušanu melnajā sarakstā no valdības netika saņemts nekāds brīdinājums, iepriekšējus paziņojums vai prasība atbildēt uz jautājumiem, kas paskaidrotu organizācijas darbību. Viņš, skaidrojot jauno realitāti, sacīja, organizācija vairs nevar likumīgi uzturēt birojus Krievijā un vēsturiskās partnerības, resursu koplietošana un finansiālais atbalsts tagad ir jāpielāgo tā, lai nepakļautu riskam Krievijas evaņģēliskos kristiešus. Saskaņā ar jaunu evaņģēliskās alianses pētījumu, evaņģēlisko kristiešu draudze apvienotajā karalistē ir jaunāka, etniski daudzveidīgāka un ievērojami lielāka nekā daudzi cilvēki sliecas domāt. Ziņojumā par pētījumu izprast apvienotās karalistes evaņģēliskos kristiešus, kas viņi ir, tiek norādīts, ka šis nesenais pētījums ir visaptverošākais mēģinājums vienas paaudzes laikā definēt un izmērīt evaņģēlisko kristietību visā apvienotajā karalistē. Ir aplēsts, ka apvienotajā karalistē ir aptuveni 5,5 miljoni evaņģēlisko kristiešu. Tas ir nedaudz mazāk nekā 8% no visiem apvienotās karalistes iedzīvotājiem. Šie evaņģēliskie kristieši veido aptuveni 2/3 no visiem apvienotās karalistes praktizējošajiem kristiešiem. Pētnieki konstatēja, ka jaunie pieaugušie ir vecuma grupa, kurā visbiežāk sastopami evaņģēliskie kristieši. Vairāk nekā 40% no viņiem ir jaunāki par 35 gadiem. Evaņģēliskās alianses izpildu direktors Gevins Kalvers sacīja, evaņģēliskā draudze apvienotajā karalistē plaukst, tā ir jauna, daudzveidīga un augoša. Evaņģēliskā alianse cer, ka pētījums palīdzēs draudzēm, žurnālistiem, pētniekiem un politikas veidotājiem labāk izprast apvienotās karalistes lielāko un daudzveidīgāko kristiešu kopienu. Draudzei ir jārēģē uz bailēm, ko rada mākslīgā intelekta tehnoloģiju iespējamais potenciāls. Tā sarunā ar apvienotajā karalistē bāzētā kristīgā ziņu mēdija Premier Christian News pārstāvjiem sacīja kāds kristietis un mākslīgā intelekta tehnoloģiju eksperts. Saruna notikusi laikā, kad ASV bāzētā mākslīgā intelekta sistēmu izstrādājošā uzņēmuma Anthropic vadītājs brīdinājis par nopietniem ar mākslīgo intelektu saistītiem riskiem, ņemot vērā tā attīstības tempu. Kristietis un mākslīgā intelekta eksperts Hugh Chichesters sarunā kristīgajiem ziņu medijiem norādījis, ka bažas par šo tehnoloģiju ir saprotamas, taču uzsvēra, ka kristiešiem ir unikāla atbilde. Čičesters skaidrojot norādīja, ka ir ticami, ka mākslīgā intelekta modeļi kļūst spējīgi rekursīvi pašpilnveidoties un tādā veidā paši sevi apmācīt un attīstīt rīcības spējas izjūtu, un tas rada bažas. Viņš arī pauda uzskatu, ka ir vajadzība pēc spēcīgāka mākslīgā intelekta tehnoloģiju juridiskā regulējuma un piebilda, ka viņa prāt rietumu demokrātijas visu laiku šajā sakarā ir vilkušās nopakaļ. Čičesters izteica aicinājumu kristiešiem lūgt par mākslīgā intelekta tehnoloģiju uzņēmumu vadītājiem un izstrādātājiem, kā arī par politiķiem, kuri izstrādā ar mākslīgo intelektu saistītu regulējumu. Izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai.
1: Rīgā šobrīd ir plus 14 grādi un mākoņains laiks. Latvijā dienas turpinājumā mākoņu kļūs mazāk, vietām īslaicīgi līs. Latgalē dienas pirmā puse būs apmākusies un pārsvarā lietaina. Šodien pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, Kurzemē un Vidzemes ziemeļa rietumos, kā arī lietusgāžu laikā vēja brāzmas pastiprināsies līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15 plus 19 grādi. Galvaspilsētā Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami, pūtīs mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra sasniegs plus 18 grādus.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
1: Draudze Cerība Rīgā Nometņu ielā 31 Āgenskalnā aicina apmaksātā kalpošanā kristieti draudzes svētdienas skolas vadītāja kalpošanā. Prasības – iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem vai svētdienas skolā un vēlme ar savām dāvanām kalpot mazajiem un dievam. Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 27 016 561. Atkārtoju 27 016 561 vai rakstīt uz e-pastu janissadovskis@inbox.lv.

0: Labrīt, 9:15 minūtes ir ceturtdienas rīts, 17. septembris, un skan Latvijas Kristīgā radio rīta programma Jēkabs un Kristīna kopā ar jums klausītājiem. Mūsu šī rīta rakstuvieta ir no Salmana pamācībām 13. nodaļa 12. pants. Ja piepildās, ko sirds kāro, tad tas tiešām ir dzīvības koks. Kāds ir tās piepildītās cerības tavā dzīvē, ko sirds ir kārojusi un ko Dievs ir devis? Pastāsti par kādu dzīvības koku savā dzīvē. Tālruņa numurs 25 44 22 88. Vai no līdz šim dzirdētā, Jēkab, tev ir kaut kas tāds, vai arī no paša personīgās pieredzes par dzīvības koku tavā dzīvē?
1: Nu, droši vien tas Sanitas atgādinājums tev tāds vārds ir. Un arī, varbūt arī Veras tas atgādinājums par to, ka viņai ir iedots tāds vārds. Un tas ir tas vārds, kas velk uz kaut ko, kas atgādina patiesību. Un Bībelē arī mums ir teikts, lai mēs dziedam dažādus psalmus, garīgas dziesmas. Kāpēc? Tāpēc, ka ja tu dziedi, nevis vienkārši izrunā to, ja tas nāk no tevis, tu, tas ir tajā brīdī fokus, tu atgādini sev patiesību, tas tevi ceļ. Un jā, tādā veidā man ļoti patika Sanitas teiktā frāze, tev tāds vārds ir, tāpēc, ka tas attiecas uz mums, un mēs visi esam kristieši.
0: Mums katram ir dots savs personu vārds, bet vēl jau svarīgāk tie, jā, Dieva vārdi, kurus mēs uzņemam un apliecinām. Renārs no Kuldīgas raksta, man dzīvība nāk no mana lūkšanu kambara. Un jau ar iepriekšējā ziņā Renārs rakstīja, ka viņš lūkšanu laikā konkrēti meklē Dievu Tēvu un dēlu Jēzu Kristu un Svēto Garu un arvien jautā Dievam, ko šodien iemācīties, ko kādam cilvēkam liecināt, un vienmēr ir atbilde no Dieva, un Dieva vārds ir tas, no kura nāk dzīvība, dzīvības koks Renāra dzīvē. Līdzīgi te var arī mest tiltu uz Vinetas ziņu. Vineta savukārt rakst, ka šobrīd gaida, kad būs atbilde par viņas veselības stāvokli, un tāpēc pagaidām, kā Vineta rakst, viņa turpina draudzēties ar endokrinologu, bet pateicība Dievam par ticību, ka Jēzus brūcēs ir dziedināšana.
1: Un te jau arī ir atbilde Vinetai, kad tā rakstuvieta, ko viņa teica, tas jau ir noticis. Jēzus teica, viss ir piepildīts. Mēs varam saņemt palīdzību no ārstiem, bet tas, ko Jēzus ir atnesis, tā jau ir pabeigta darbība. Jēzus atnesa mums jaunu realitāti, pestīšanu, kas ir pieejama šodien.
0: Un Vilnis vēl vienu rakstuvietu pievieno, runājot šajā rītā par dzīvību, par dzīvības koku un par piepildītām cerībām, kā arī rīta gaitā runājam, cik ļoti cerība ir savienota ar mīlestību un ticību, un Viļņa rakstuvieta šodienai ir no Pāvila vēstules Kolosiešiem no 3. Nodaļas. Pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saita, Kristus miers, lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa, esiet pateicīgi. Pagodināsim viņu vārdu, darbos, lai svētītu un gara vadītu diena, no vēl Vilnis Usmā.
1: Un tagad jauna dziesme no Evijas Čerevko, Dievs skatās uz manu sirdi. Un Dievs redz, kādas dzīvības koks jau ir izaudzis tavā sirdī, un zin pavisam noteikti, kādus viņš labprāt vēlētos, ka augtu jau. Evija Čerevko ar dziesmu, Dievs skatās uz manu sirdi, un pēc tam turpinām jautājumu. Pastāst par kādu dzīvības koku savā dzīvē.

Brīnišķīgs atgādinājums. Dievs skatās uz manu sirdi, viņš mani redz. Evijas Čerevko jaunā dziesma Latvijas Kristīgā radio ētrā, kā šodienas jaunums, pirmatskaņojums, 9:25 minūtes. Dievs arī tevi šobrīd redz, skatās uz tavu sirdi, un lai Dievs piepilda tavas sirds ilgas, lai Dievs piepilda to, pēc kā tava sirds kāro, uz ko tava sirds cer, lai tavā dzīvē var augt un zaļot un augļus nest dzīvības koks.

Damāra Melis ar dziesmu Tu mani dari drosmīgu. Dievs dara mūs drosmīgus gan caur vārdu, gan caur citiem cilvēkiem, caur viņu liecībām un arī caur tām mūsu pieredzēm, ko esam pieredzējuši kopā ar Dievu, un tāpēc šajā rītā jautājums pastāst par kādu dzīvības koku savā dzīvē. Varu teikt, ka man kā dzīvības koks ir arī bijuši citu cilvēku panākumi kā kristiešiem, pat atbildētas lūkšanas, ka viņi var iet lūgt par citiem cilvēkiem, un es zinot viņu dzīvi varu teikt, viņš nezin droši vien tik daudz bībeli, kā es zinu, bet viņam tas strādā. Tātad arī man ir pietiekams, lai es saņemtu, lai es varētu nest to vēsti, kādu Jēzus mums ir teicis nest, jo Jēzus teica, kā tēvs, Mani sūtīja, tā es sūtu jūs. Pastāsti par kādu dzīvības koku savā dzīvē. Turpināsim ar šo tematu pavisam drīz.

0: Un ir pienācis laiks noslēgt šī rīta tematu vai jau iet uz tādu, kā sen neesam lietojuši, uz nosēšanos.
1: Jā, nosēdināto lidmašīnu, kurā bijām pacēlušies šajā rītā, rīta reisa, mūsu rīta programmā, Kristīgā radio ētrā, 9:33 minūtes, šeit nu, noscīt, varētu teikt, tādā pilota kabīnē, tad Jākaps un Kristīna, divi piloti.
0: Tu esi kopilots.
1: Jā, esmu kopilots, tu esi pie galvenās pults, un mūsu klausītākā ļoti aktīvi lidojuma dalībnieki. Šī rīta jautājums, šī rīta temats, joprojām redzams arī mūsu WhatsApp statusā, un tur arī šī rīta galvenā rakstuvieta Salaman pamācībās 13. Nodaļā 12. Pants. Ja piepildās, ko sirds kāro, tad tas tiešām ir dzīvības koks. Un mēs aicinām jūs pastāstīt par dzīvības kokiem jūsu dzīvē. Paldies arī īpaši tiem klausītājiem, kas pie tā mūsu WhatsApp statusa arī savus sirsniņus ir pielikuši. Tie ir Līga no Daugavpils, Inita no Aizputes, Inga no Siguldas, Uldis no Rīgas un arī vēl citi, bet ziņa, ar kuru mēs varētu tā pamazām noslēgt, šī rīta sarunu ir Arta ziņa. Artis no Rīgas ir iesūtījis tādu diezgan izvērstu un garu balss ziņu. Sākumu no šīs ziņas klausāmies visu kopā, un tad es mēģināšu arī pārstāstīt saviem vārdiem, ko Artis šajā ziņā vēl turpinājumā stāsta. Bet klausāmies, Arti.
2: Lai Dievs svētī, lai Dieva miers un Dieva prieks un Dieva dod spēks katrai dienai, arī šai dienai. Pārdomājot jautājumu par dzīvības koku, pāris rakstuvietas nāca kopā prātā un arī no dzirdētā radio ēterā un arī pašam pieredzē. Var sacīt šādi. Nu, tad pirmām kārtām mums pašiem jābūt kā dzīvības kokiem. Un mums arī vajag to, lai mums apkārt būtu dzīvības koki. Tanī nozīmē, ka tad, kad mēs kalpojam citiem, tad mēs svētījam citus. Dievs tanī brīdī svētī mūs, jā, tas ir interesanti, un tā tas arī ir, un tā tas darbojas, un to mēs esam pārliecinājušies, kas to esam darījuši, arī, kā tik pieminēts, ka kamēr nekalpojot citiem, tikmēr tev pašam tā svētība kavējās, kā tu sāc kalpot, tu jau nepamani, ka kādā brīdī tev pašam atnāk tevis gaidītā svētība. Tu esi kā dzīvības koks, un arī, lai tev apkārt būtu kā dzīvības koks, tātad šī skatījumā, mums visiem kristiešiem ir jābūt kā dzīvības kokiem, jo centrā Bībelē ir pieminēts, nu tā, vismaz iesākums stāstā, ka dzīvības koks ir ļoti svarīgs, jā, un arī tā dzīvība sāka kungs Jēzus, un tad tas tā dievišķā līdzība. Un pieminētās rakstvietas, kas nāca prātā, pirmā kārtā tas būs pirmais psalms.
1: Un jā, un pirmajā psalmā Arts arī tā ļoti konkrēti ir saskatījis arī dažādas norādes un padomas, kā tad mums būtu kā dzīvības kokiem. Pirmajā psalmā rakstīts tāds, kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas augļus nes pareizā laikā. Un tad, nu, Artis arī vienam novēl, un jā, tur no šī pirmā psalma tāds pamudinājums ir izvērsis, nevajag nožmiegt dzīvīgumu ar vienkāršiem fiziskiem darbiem, bet darbus, visus darbus, katru darbu vajadzētu darīt mīlestībā, ticība bez darbiem ir nedzīva, bet tiešām darīt visus darbus dzīvības gara vadībā un nemitīgi pārdomāt Dievu vārdu, nepiedalīties intrigās, nepiepildīt savu prātu ar masu informāciju un šausmām vai šaubām, bet saglabāt šķīstu un tīru sirdi, sargāt savu sirdi, prātu un dvēseli, būt kūtriem runāšanā, bet čakliem klausīties, īpaši klausīties Dievu vārdu, saklausīt Dievu, paklausīt Dievam, un tad, nu, jā, Arts noslēdz savas pārdomas ar novēlējumu, lai mums katram būtu Dieva svētība un vadība būt par tādu dzīvības koku, kas aug pie dzīvības upes.
0: Jautājums tev, pastāsti par kādu dzīvības koku savā dzīvē, vēl vari atbildēt un vari ielūkoties arī WhatsApp statusā, ja tev ir saglabāts numurs 2544 2288.

0: Roberta Mautīte dziesma Katru soli. Un šajā dziesmā noslēdzoties vairākas reizes ir atgādinājums. Es iešu, es iešu, es iešu, es iešu. Un no kurienes nāk šāda pārliecība? Tā kā jau Artis minēja, arī no tās pārliecības, ko esam iegūši rakstos. Un viens tāds dzīvības koks ir arī konstatējums mācekļos. Tad, kad viņi nesaprata pat Jēzu, viņos šis es iešu turpinājās, jo viņi bija piedzīvojuši un viņiem bija izaudzis šīs dzīvības koks. Un lasīšu no Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļas. Itin kā mani sūtīs dzīvais tēvs, un es esmu dzīves tēvām, tāpat arī tas, kas mani bauda, būs dzīves manī. Tāda ir tā maize, kas nākus no debesīm, ne tāda, kādu ēduši mūsu tēvi, jo tie ir miruši. Kas šo maizi bauda, tas dzīvos mūžīgi. To viņš sacīja, mācīdams sinagogā Kapernaumā. Tad daudzi no viņa mācekļiem sacīja, šie vārdi ir smagi, kas viņos var klausīties. Bet kad Jēzus noprata, ka viņa mācekļi par to kurna, viņš sacīja tiem, vai tas jums ir par piedauzību? Kā nu, kad jūs redzēsit cilvēka dēlu uzkāpjam, kur viņš iepriekš bijis? Gars dara dzīvu, miesa nedara nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Bet ir kādi jūsu starpā, kas netic. Jo Jēzus no paša sākuma zināja, kas ir tie, kas netic, un kas ir tas, kas viņu nodos. Un viņš sacīja, tāpēc es jums esmu sacījis, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tas viņam nav tēva dots. No šī brīža daudzi viņa mācekļi atkāpās, un vairs nestaigāja viņam līdzi. Tad Jēzus sacīja tiem 12. Vai arī jūs gribat aiziet? Sīmenis Pēteris viņam atbildēja, Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka tu esi Dieva svētais. Šādi vārdi no Jāņa, evaņģēlijas 6. Nodaļas, par brīnišķīgo dzīvības koku. Mācekļi teica, mēs esam ticējuši un atzinuši.
1: Lai Dieva vārds ir tas svarīgākais materiāls, no kura gūstot spēku var augt arī tavs dzīvības koks tavā dzīvē, gluži kā pie vairākām baznīcām un draudzēm un kultūras namiem, joprojām turpina augt pirms dažiem gadiem iestādītie glika ozoliņi, varbūt arī pie tavas baznīcas, kādā Latvijas vietā aug šāds glika ozoliņš, tad nu, lai labi aug arī dzīvības koks mūsu dzīvē, katram kādu Dievs cerības piepildījumu ir devis un vēl arī dos pastāvēt ticībā, cerībā, mīlestībā šodien un turpmāk svētīgu šo dienu katram.
0: Un dzīvības koku audzēšanu.
1: Un dzīvības koku audzēšanu, tieši tā.

0: nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāka skanēt Talsos, tad noteikti tā bija radio svētdienu skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

lai tiešām Dieva tūmā paiet mūsu mūžs un tā cerība, kas ir atspīdējusi mūsu sirdīs, lai tiešām nenovīst un netiek nomākt ar nākamo izaicinājumu, jo tāds nav Dieva plāns. Dieva plāns ir mūs celt. Par šī rīta tematu varat vēl ieskatīties mūsu WhatsApp statusā, bet pulkstens desmitos rīta programmas, turpmākās programmas pieteikums.

Pulkstens ir 10:01, 17. septembris. Šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgajā radio ēterā. Un pulkstens 10:15 sākam Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Kas jums dod iespēju iegūt Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta? Pulkstens 10:30, laiks rīta pārdomām, lasu no Vilhelma Buša grāmatas, sagatavotās pārdomas šai dienai. Pulkstens 11. Bībeles lasījums, un drīz pēc tam pulkstens 11:15, laiks noslēgt Bībeles konkursu, ja ir pareizā atbilde. Un šodien pulkstens 12. Raidījums, kas ir cilvēks pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stundā, pulkstens 2. Pašā stundas sākumā grāmatas lasījums. Bet tagad laiks lasījumam no jaunās derības, lai jums svētīga klausīšanās!

0: stāsta par netiklību jūsu starpā, un vēl par tādu, kāda nav sastopama pat pagānu starpā. Tur kāds dzīvo ar savu tēva sievu, un jūs vēl esat uzpūtušies, kur vajadzēja būt noskumušiem, lai tas, kas to darīs, tiktu izmests no jūsu vidus. Kaut gan miesīgi tālumā, bet garā pie jums, es it kā klātbūdams esmu jau nolēmis par to, kas tā noziedzies, ka mēs, jūs un mans gars, sanākam kopā Kunga Jēzus vārdā un viņu nododam ar mūsu Kunga Jēzus spēku Sātanam, miesas samaitāšanai, lai gars tiktu izglābts tā Kunga dienā.
1: Jūsu lielīšanās nav laba. Vai nezināt, ka maz rauga saraudzē visu mīklu? Izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla. Jūs taču esat neraudzēti, jo arī mūsu paschā jērs ir par mums upurēts – Kristus. Tad svinēsim svētkus ne ar veco raugu, ne ar ļaunuma un netikumības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzētajām maizēm.
0: Es jums rakstīju savā vēstulē, lai nebiedrojieties ar netikļiem. Es nedomāju vispār ar šīs pasaules netiklajiem vai mantraušiem vai laupītājiem vai elkkalpiem. Tad jau jums vajadzētu aiziet no šīs pasaules, bet es rakstīju jums nebiedroties ar tādu brāli, kas gan sauc par brāli, bet patiesībā ir netiklus vai mantrauss vai elkpilūdzējs vai zaimotājs vai dzērājs vai laupītājs. Ar tādu jums nebūs kopā pat ne ēst. Kāda mandaļa tos tiesāt, kas ārā? Vai jums nav jātiesā tie, kas iekšā? Tos, kas ārā Dievs sodīs. Izmetiet ārā ļauno no savu vidus.

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
2: Pavisam drīz laiks būs tiem, kuri vēlas pārbaudīt savas Bībeles zināšanas, jo būs Bībeles konkurss. Bet līdz tam vēl Valdis Indrišonaks.

Tagad ir pienācis laiks un ir pienākusi tā iespēja pārbaudīt jums savas Bībeles zināšanas. Jo ir pienācis Bībeles konkurss Bībeles dienas jautājums. Un šajā rītā Bībeles konkursā arī jautājums saistībā ar Bībeli, un uz to ir iespējama viena pareizā atbilde. Un ja atbildat pareizi šo jautājumu, tad jums balva no Latvijas Bībeles fonda, un no Latvijas Bībeles fonda balva ir šāda. Jums ir iespēja izvēlēties no Latvijas Bībeles fonda klāsta jums tīkamo Bībeli. Tīkamajā valodā, vai nu bērniem, vai pieaugušajiem, un Bībeles ir latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodā, un ir arī bērnu Bībeles latviešu valodā. Tātad Bībeles konkurss, un laiks jums atbildēt būs līdz pulkstens 11:15, bet, protams, cenšaties atbildēt ātrāk, bet arī varat pārbaudīt savas Bībeles zināšanas. Un tagad jautājums. Kā sauc Bībelē minēto Elgdievu, par kuru ir teikts, ka Izrēla ķēniņš Jehus to iznīcināja, jeb izdeldēja no Izrēla vidus? Atbildi varat rakstīt uz numuru 2544-2288. 2544-2288, norādot savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Vēlreiz jautājums. Kā sauc Bībelē minēto Elgdievu, par kuru ir teikts, ka Izrēla ķēniņš Jehus to iznīcināja, jeb izdeldēja no Izrēla vidus? Un vēlreiz jautājums. Kā sauc Bībelē minēto Elgdievu, par kuru ir teikts, ka Izrēla ķēniņš Jehus to iznīcināja, jeb izdeldēja no Izrēla vidus?

Kristīgais radio. Tagad Elija Holokomba ar dziesmu Canyon un pēc tam Lana Abultiņa. Un tad jau laiks rīt pārdomām. Pulkstens ir 10:25 minūtes.

Šajā brīdī rīta pārdomas. Pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šīs dienas pārdomām rakstuvieta ņemta no Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļas no 16. Panta. Kad jūs gavējat, tad neesiet saīguši. Kaut mēs nepārprastu kungu Jēzu. Viņš mums te neieteica kristietību, kas bezrūpīgi visu dara līdzi pasaulē, ko vien tā piesola, un vēl līdzjūtīgi noraugās uz pārspīlētajiem Jēzus mārcekļiem, kas ir norūpējušies par savas dvēseles pestīšanu un tādēļ nepeld raibiem karodziņiem izrotātajos laicīgo izpriecu kuģos. Nē. Tādai bezrūpīgai kristietībai mūsu kungs nav teicis šo vārdu. Viņš runā tieši par tādiem ļaudīm, kas sekošanu Jēzum uztver nopietni un tādēļ izvairās no tā, kas patīk pasaulē. Kungs to sauc par gavēšanu. Un te tomēr par bezrūpīgajiem kristiešiem darētu padomāt, cik pašsaprotami tas kungs runā par gavēšanu. Tātad kungs runā uz tiem cilvēkiem, kuri to saprot. Viņš saka, tas ir pareizi, ka jūs to ņemat tik nopietni un kopsakarā ar savu mūžīgo pestīšanu. Bet, to darot, bēdīgi nenokariet galvas. Saīguši Jēzus mācekļi? Tā ir pretruna. Vai nu mēs esam Jēzus mācekļi un dziedam projām skumju gari, Jēzu, tu gan vari mani priecināt? Vai arī paliekam saīguši? Tādā gadījumā mēs vēl neko neesam pamanījuši no tās brīnišķīgās žēlastības, kas mums ir atspīdējusi Jēzu Kristu. Protams, Jēzus mācekļiem ir jāiet cauri tādiem uzbrukumiem, par kuriem pasaulē nav nejausmas. Un viņos ikdienas notiek vecās dabas miršana. Bet cik grūti mums tas nākas, to sacīsim tikai savam kungam. Pasaulē pie mums ir jāredz, cik laimīgus un svētīgus Jēzus dara savus ļaudis. Tādus viņš grib mūs redzēt. Kungs, pārveido mūs uz labu. Āmen. Tās bija rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

Ikdienā, protams, mēs katru dienu piedzīvojam droši vien kaut kādas šaubas, kaut kādas vilšanās, kaut kādas kritiens, un tā kristīgā dzīve jau mums nav apsolīts, ka viss būs perfekti, ja? Pār visam Dievs mums visu laiku atgādina to patiesību un vienkārši turēties pie tās patiesības, turēties pie Dieva, ļaut viņam mūs mainīt. Katru dienu apliecināt, jā, Dievs maina manu sirdi, turi mani sev cieši klāt. Un, ja es kļūdos vai daru nepareizi, tad norāda tam manām kļūdām. Un Dievs ir tik labs un tik pacietīgs un žēlsirdīgs. Un nu, pār visam ir sirdi, sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība. Un es iedrošinu nebaidīties vai nekautrēties liecināt. Nu, mēs kaču esam tas dzīvais evaņģēlijs, un mums ir jārunā par tiem Dieva darbiem mūsu dzīvēs, un tā jau Dievs mums arī liecina.

Džemijs Kimets ar dziesmu Jēzus pa radio. Un vienalga, lai kuras ietu, man tiešām ir vienalga, ja man Jēzus skan par radio. Un turpinājumā grupa Hope Darst ar dziesmu Let it out, jeb izlaid to ārā. Un ko izlaist ārā? To slavu. Atraisi to, kas tev ir iekšā, tā atziņa un prieks par to patiesību, kuru tu zini un esi jau iepazinis.

Pulkstens ir 10:48 minūtes. Pavisam drīz Bībeles lasījums, tas pulkstens 11. Bet tagad Ethan St. Davis ar Isla Vista.

0: laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Nu, tas vienmēr klausoties grib smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristu un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no jaunās derības, no Jēkaba vēstules. Turiet mani brāļi to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Bet izturība, lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caur caurim un jums nebūtu nekāda trūkuma. Bet ja kādam no jums trūkst gudrības, tās lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmēzdams, un viņam taps dots. Bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies, jo kas šaubās līdzinās vēja dzītam un mētātam jūras vilnim. Jo tāds cilvēks, vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā kunga ko saņems. Bet lai zemais brālis lepojas ar savu augstumu, bet bagātais ar savu zemumu, jo kā zāles zieds viņš iznīks. Jo saule uzlec ar savu svelmi un izkaltē zāli, un viņas zieds nokrīt, un tās vaiga skaistums iet bojā. Tāpat bagātnieks novītīs savās gaitās. Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo no rūdījumu sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu, ko viņš ir apsolījis tiem, kas

viņu mīlu. Neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka, Dievs mani kārdina. Jo ļaunām kārdināšanām Dievs nav pieejams, un pats viņš nevienu nekārdina, bet katru kārdina viņa paša kārība, to vilinādama un valdzinādama. Pēc tam kārība, kad tā ieņēmusies, dzemdē grēku, bet grēks padarīts dzemdē nāvi. Nemaldaties, mani mīļie brāļi! Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. No brīvas gribas viņš mūs ir dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu viņa radījumu pirmaji. Zināt, mani mīļie brāļi, lai ik viens cilvēks ir čaklis klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties, jo cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību. Tāpēc, nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Bet esiet vārda darītāji, un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami. Dzirdējāt lasījumu no Jēkaba vēstules pirmās nodaļas no 2. līdz 22. pantam.

0: Draudze Cerība Rīgā nometņu ielā 31 Āgenskalnā aicina apmaksātā kalpošanā kristieti draudzes svētdienas skolas vadītāja kalpošanā. Prasības – iepriekšēj pieredze darbā ar bērniem vai svētdienas skolā un vēlme ar savām dāvanām kalpot mazajiem un dievam. Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 27 016 561. Atkārtoju 27 016 561 vai rakstīt uz e-pastu janis.sadovskis@inbox.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Elija Holokomba dziesmā God of all nations, jeb visu nāciju dievs, visu nāciju dievs mēs pasludinam to, kas ir patiesība. Lai pasludinātu to, kas ir patiesība, ir jābūt ticībai patiesībai un arī vēlams arī atzīt patiesību. Brīnišķīga dziesma un vēl nākošā dziesma, tad jau noslēdzam šī rīta konkursu.

Un nu ir pienācis noslēgums šī rīta Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Stundu atpakaļ uzdevu šādu jautājumu. Kā sauc Bībelē minēto Elgdievu, par kuru ir teikts, ka Izrēla ķēniņš Jehus to iznīcināja, jeb izdaldēja no Izrēla vidus? Atbilde meklējama vecās derības otrās ķēniņu grāmatas 10. Nodaļas 28. Pantā, kur rakstīts šādi. Tā Jehus Bālu izdeldēja no Izrēla. Plašāk šie notikumi ir aprakstīti otrās ķēniņu grāmatas 10. Nodaļā. Un interesanti, ka šī rīta atbilde tā mazliet aizkavējās un aizkavējās diezgan ātri atbildēja pirmais klausītājs un gandrīz pareizi atbildēja, jo šajā rītā, lai atbildētu pareizi, bija vajadzīga tāda uzmanība un ortogrāfiska jeb pareizrakstības precizitāte un tiešām daudz arī tā kļūdījās, jo Bālu raksta tādā īpašā veidā ne tā, kā to varētu. Kā tas varētu izklausīties vienkārši ar ausi klausoties. Taču pareizo atbildi mums iesūtīja kāds puisīts vārdā Samuels, kuram ir 10 gadi no Liepājas. Samuel, jūs esat tas, kurš pareizi, precīzi atbildējāt uz šo jautājumu un tad arī saņemsiet šī rīta balvu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Paldies, ka piedalījāties, paldies arī visiem, kuri piedalās šī rīta konkursā. Ja kāds uzrakstīja nepareizi vai nav drošs, kad ir pareizi uzrakstījis, tad droši varat pameklēt, kā raksta šo vārdu. Un jā, redzams, arī šie konkursi palīdz noslīpēt Bībeles detaļu precizitāti, lai arī to mēs spētu pareizi attēlot, jeb arī pateikt. Pulkstens ir 11:18.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījuma vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!
2: Dans Bremnes uzsver One day at a time, jeb šodienu mēs ņemam atsevišķi. Nevis mēs visu ņemam kopumā, bet šī ir tā diena, kad es dzīvoju. Šī ir tā diena, kad es izdaru izvēli. One day at a time. I can't see, I don't know where I'm going, but God help me keep my hands open.

0: Pulkstens ir 11:30 minūtes, un nākamā dziesma ir no grupas We Are Messengers, ja mēs esam vēstneši, un dziesmas nosaukums ir Love, un tā vēsta par to, ka viņi mūs atpazīs pēc mūsu mīlestības. Un tiešām tas varētu būt tik ļoti atšķirīgs, kad cilvēkus var nodalīt kā ar zīmolu pēc mīlestības. Tā mums stāsta Bībele. Bet Bībele arī atgādina, piemēram, Jēkaba vēstulē pirmajā nodaļā, kad bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami. Tas nozīmē arī to, ka Dievs mums dod šo spēju. Viņš piedāvā to, kas mums ir iespējams, bet mums ir jāuzmana, kad nesam vai nepaliekam tikai starp tiem, kas dzird, bet arī, ka kļūstam par darītājiem. Dievs mums to piedāvā un arī piedāvā šo brīnišķīgo liecību, kad mūs varēs atpazīt ar zīmolu – mīlestība.
1: Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away. Yeah. Can anybody feel this heartache? Is anyone around? Feels like we're running round in circles, we can't catch a breath. We can't enjoy the moment.

0: Es nonācu vienā svētdienas skolas nometnē, kur bija ārā dievkalpojums. Tā bija tā pirmā reālā tāda pieredze, ka tu nevari izskaidrot ar prātu, tu nevari izskaidrot nekādiem fizikas vai kaut kādiem loģikas likumiem. Visi raudāja. Visi tie jaunieši puiši, kas tur arī bija, tur visi raudāja. Tur blakus viens tāds puisis bija. Es vispār mūžā nedomāju, ka viņš kādreiz ir raudājis. Viņš tādas asaras raudāja, jā. Kā tādu dievu klātbūtnes sajūtu, kad... Nu, ka tik dārgas asins par mums ir izlietas. Nu, par mani konkrēti, ka es arī esmu vērtīga. Nu, tā es arī to sajūtu, jā.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un top pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Tāda tehniska informācija tie, kuri vēlas zvanīt uz garīgās padomdošanas tālruni, šodien to varat darīt no pulkstens 2 līdz pulkstens 5. Tātad teoloģijas doktora Jura Deveiko garīgās padomdošanas tālrunis.

Kad es pieaugšu, es gribu atkal būt bērns. Nevis bērnišķīgs, bet bērns. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam Dieva bērni, un tā viņš vēlās, lai mēs ar tādu neviltotu skatu skatāmies uz viņu. Es, Jākaps Cemers, no jums šajā brīdī atvados, novēlu jums svētīgu dienas turpinājumu, atgādinu tiem, kas jau dzirdēja, un varbūt paziņoju tiem, kuri šajā brīdī, šajā rītā nedzirdēja. Šī rīta temats bija pastāsti par kādu dzīvības koku savā dzīvē. Dzīvības koks, cerība, kas ir piepildījusies tavā dzīvē. Un cerība uz kā pamata? Uz patiesības pamata. Un atvadoties no jums, vēlos jums nolasīt kādus vārdus no ļoti labi zināma psalma, 91. psalma. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida, nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā. Jebšu tūkstoši krīt tev blakus un 10 000 tev pa labo roku, taču tevi tas neskars. Tiešām tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdieviem tiek atmaksāts. Tiešām to, kungs, esi mans patvērums. Visu augstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nedz kāda nediena tuvosies tavai teltī, jo viņš sūtīs tev savus eņģeļus, tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens. Pār lauvām un odzēm tu varēsi staigāt. Tu samīsi jaunos lauvas un čūskas. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu. Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Kad viņš mani piesauks, tad es viņu paklausīšu. Es viņam esmu klāt bēdās. Es viņu izraušu no tām un celšu godā. Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam savu pestīšanu. Lai mums arī augšiem dzīvības koki, cerības, kas ir piepildījušās, jo Dieva vārds ir patiesība. Un viņš vēlas, lai mēs to arvien vairāk un vairāk un vairāk un vairāk iepazīstam.

0: ir cilvēks. Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Dieva žēlsirdības diena, varam būt atkal kopā, lai Dievs jūs bagātīgi sveitī. Sveicinās, Juri.
2: Sveicinās, Tālu.
1: Paldies par to milzīgo darbu, ko tu dari. Es vispār nezinu, kādu to apjomu spēju sakoncentrēt tādā mazā vienā laukumiņā. Un vēl pie tam 60 minūtēs mazāk. Svētais karš. Divus iepriekšējos raidījumus mēs par to runājām. Pagājušajā raidījumā fantastiski tu izskaidroji par to, kā var aiziet nepareizā. Nē, es pat teikšu savādāk. Vispirms izcīnīt pareizu cīņu un pēc tam aiziet nepareizā cīņā. Un domājot, kad tas patiešām ir svēts karš. Lūdzu, Juri.
2: Jā, tātad tā ir mūsu lielā tēma šodien, un tēma ir grūta, garīgi nopietna. Un, lai Dievs palīdz mums to saprast, es pats brīnos arī strādādams pie tā visa, cik, nu, tas ir bibliski viss, bet domāšana vēl ir, ja. Jāpakļaujās, jeb jāpieslēdzās tai patiesībai. Tas nav nemaz vienkārši. Ja? Un tāpat arī, lai klausītājiem Dievs dod un skatītājiem žēlastību. Svētais karš pieder svētajam. Pieder svētajam. Pieder. Kam pieder svētais karš? Tu teici, ka tu tā gribētu labāk formulēt, ja tev būtu jāveido šis.
1: Jā. Nu, svētais karš pieder svētajam. Pēc šī nosaukuma, urā, mēs ar tevi, Juri, ejam svētajā karā. Nu, mēs esam

0: tur svētie?
1: Nu, nevis svētajiem, bet svētajām, es teicu. tā ir būtiska atšķirība.
0: Es to, lai pievērstu uzmanību, miļie radio klausītāji, patiešām, ja ir iespējams šo raidījumu skatīties YouTube platformā, ja mūsu mājaslapā, video variantu, jo tad, jo ļoti ātri var pārklausīties un nesadzirdēt to, lūdzu.
1: Teksti mums ir, kurs, šis būs tāds trešais ievadraidījums, te mēs vēl nerunājam par pašu Baņānu, tikai tā ieskandināts vietām, bet šis būs tāds vispārīgs ievads, lai mēs varētu tā kā sliedas, ja premises, ja priekšnoteikumi, ja, lai varētu tajā tēmā vispār nu, operēt, kustēties, virzīties, ja, jo tā ir tāda ļoti dziļa lieta, dziļa tēma. Un šis būs tās vispārējais ievads raidījuma ciklam, kur mēs, ja Dievs dos un žēlastību vēlamies sezonā dziļumos arī ieiet un aplūkot. Un šoreiz liksim visu mūsu domāšanu un runāšanu zem Dieva vārdu, kas ir mums atstāts Kolosiešu vēstulē, Pāvila vēstule Kolosiešiem 1.13 līdz 14. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis savu mīļotā dēla valstībā, kurā mums dot pestīšanu, grēku piedošanu. Te tāds liels uzsvars uz šiem trīs vārdiem. Pirmkārt jau viņš ir izrāvis. Jā, ne kaut kā, bet tieši izrāvis. Jā, viņš ir varonīgi cīnījies. Viņš ir ar spēku pielietojis. Vai tas tev kaut ko jau nestāst par karu kaut ko? Jo no kaut kā ir jāizrauj, tad tas nav vienkārši. Nu, no tumsības varas. No Sātana varas tā implikācija tāda ir. Un pārcēlis. Ja? Es jau sevi nepārcēlu. Nē, nu, mani loma tur noteikti bija. Tur bija mana atbildība. Mana loma tur bija.
0: Piekrītis, tu sevi nepārcēli, bet baznīca gan tev pārceļ.
1: Ja to tā traktē, jā, tad caur sakramentiem varētu kāds būt ievadīts kādās lietās. tas tad ir tā alternatīva, bet mums nav rakstos tāds ceļš paredzēts. Tāds glābšanās ceļš mums nav paredzēts. Jā. Un tas šeit ir svarīgi, lai mēs redzam, svētais karš pieder svētajam pirmkārt. Ne svētajiem, jā, tas pēc tam, jā, tas arī pareizi, tikai pareizā secība būtu vajadzīga, jā, svētajam, ne, viņš ir varonis, viņš ir tas, kurš visu lietu no sākuma līdz galam paveic. Un kā jau tu pats arī ievadīji sākumā, arī mēs, jā, šajos jau iepriekšējos raidījumās esam runājuši par traģiskām tādām lietām kristietības vēsturē, kā var pilnīgi sagrozīt svētā kara jēgu, pārprast to. Un tā mums ir baznīcas vēsture pilna ar tādām lietām. Jā, var piesaukt Dievu vārdu, vai ne, viena valsts piesauc Dievu un otra valsts. Un, ja pat patriarhāts, viens patriarhāts apslaca raķetes, vai ne, un kāds cits patriarhāts viņus atslaka, vai ne, vai kā tu teikt. Traks lietas notiek pasaulē. arī reliģijas vārdā, piesedzoties ar svētiem lozungiem, bet rīkojoties pretēji Dieva gribai. Tas ir tas, par ko mēs daudz runājām. Es tikai atgādinu, ka var aizstāvēt patiesību, it kā patiesību, ja? Bet nu, pieņemsim, ka pat patiesība tiek aizstāvēta, bet ar tādiem līdzekļiem, kas pašu patiesību noliedz. Tad līdzekļi neatbilst patiesībai. Ja? Tad tas nav karš, svētais karš. Tas ir cits karš. Un tāpēc mūsu pagājušais raidījums arī bija zem Dieva vārdu likts, ka mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet to mēs, pie tā mēs palikām. Ja? Un tad ir varbūt jānoskaidro vēl viens pārpratums arī tad, ja mēs nu, neejam šajos miesīgajos karos, ja mēs nepiedalāmies tādās miesīgi asiņainās izliešanās visādās. Tad arī tad vēl ir viena lieta, kas mums ir šodien jāpasaka, un tas jau virsrakstā arī jau ir tēmas formulējumā jau ir daļai pateikts, ka tas nav tāds karš, kur es stāvu centrā. Jo to viegli ir, pie tā viegli nonākt ir visvairāk šajā mūsdienu kontekstā mūsu laikmetā, kurā ir cilvēks vispār centrā. Viņu vajadzības, viņu intereses, viņu vajadzības, viņu sajūtas. Un tad vēl viņam var iegalvot, ka viss vai ne, kas, ko viņš tad darīs. Viņš tad darīs, nu, tā kā viņš saprot, tā viņš arī tur saistīs un atraisīs. Un ko viņš vēl visu saistīs un atraisīs, viņam pat prātā neienāk. Ka ir kādas lietas, kuras nevar sasaistīt. Pieņemsim, viņš nevar antikristu sasaistīt, viņš vienalga nāks. Un nāves garu nevar, nāvi vienkārši nevar sasaistīt, viņa nāk, viņa vēl ir. Un tāpēc garīgo karu nedrīkst iztēloties, ja nedrīkst traktēt kā antropocentris, tad cilvēku centrisku lietu. Nevar, tas ir tā, ka mēs esam centrā, manas grūtības, mani pretinieki, mani plāni, manas uzvaras. Jā, te ir tas akcents vienkārši. Ne jau tas, ka man nevajadzētu uzvaras, bet tas akcents ir pārbīdīts. Un tad mēs, ja mēs esam centrā, mums ir Dievs vajadzīgs kā palīgs. Un mēs vēlamies, lai izdodas tas, ko mēs paši esam iecerējuši.
0: Ļoti precīzi. Ļoti precīzi. Mēs pirms paši izveidojam plānu.
1: Jā.
0: Un pēc tam lūdzam, kungs nāc un svētī.
1: Jā, svētī.
0: Sagādā mums tur ir vajadzīgs tas un tas un tas.
1: Mm. Un te mums jau, es tikai priekšlaicīgi pateikšu, ka Baņjana alegorijā jā, ir daudz plašāka aina par to. Jā. Mēs varam redzēt, ka tas nav antropocentrisks karš, kurā tā pilsēta vai mēs vai tā dvēsele stāv centrā. Bet šai pilsētai, jeb šai dvēselei, jā, viņai ir cēlājs, viņai ir kāds arhitekts. Viņa nav sev pati izprojektējusi un izplānojusi. Viņai ir likumīgs ķēniņš, kas ir šīs pilsētas radītājs un veidotājs. Un te nu ir tāda problēma, ka šī pilsēta ir nonākusi citu valdnieku varā. Nu, ne tikai verdziski pakļauta, bet arī piedalās visā tajā, vai ne? Piedalās ar sirdu dvēseli. Pretestībā. Tas nav tā, ka nu, viņš paverdz, kāds ir svešais valdnieks paverdzēs, zem okupācijas varas smok un kāro pēc atbrīvošanas. Nē, ir patīk patīk šai pilsētai, šai dvēselei lietas, ko piedāvā svešais kungs. Patīk. Bet īstais valdnieks nav aizmirsis. Nav aizmirsis savu pilsētu. Viņš nav aizmirsis to, ko viņš ir cēlis, ko viņš ir projektējis, kurā viņš ir paredzējis labu mērķi. Un tāpēc viņš sūta savu dēlu atgūt to pilsētu, atgūt. Un tas stipri maina mūsu atziņu, mūsu saprašanu. Tā kā vispirms ir Dieva nodoms, kam pieder iniciatīva šim svētajam atgūšanas karam. Viņam pieder iniciatīva, tam kungam pieder, jo viņš vēlas atgūt savējo. Tā viņam pieder, viņš vēlas atgūt to. Un te ir arī svarīgi viņa plāna, viņa stratēģija, viņa taktika. Un tāpēc mums ir šis jēdziens kungs Cebalts. Mēs latviski viņu bieži netulkojam latviešu izdevumos, bet viņš ir kā kungs cīnītājs, kā kungs armijas virspavēlnieks. Viņš ir tas, kurš vada visas cīņas. Viņš vada tās, kas ir debesīs un kas ir virs zemes. Un viņš, un vēlreiz pasvītro, un viņš nosaka šīs cīņas mērķus, līdzekļus. Ja? Vai nu tas ir jautājumā par pašu dvēseles glābšanu, vai tas ir jautājums par mūsu praktisko garīgo cīņu, kāda mums ir dotajā laikā. Viņš māca man elkoni karot un manas rokas uzvilkt varu stopu, saka Dāvids. Tad, kas māca man karot? kas tikai tas, kurš ir pats kara kungs, kā ar vadonis, ar savu plānu, ar saviem mērķiem, ar savām interesēm. Jā, tas ir vienmēr ļoti svarīgi.
0: Nu, tev nav bijis dzīvē tā, ka jā, tu ej un kalpo tam kungam un visi brīnišķīgi, un tad pēkšņi kaut kas. Un atklājās, ka tam kungam ir cits plāns tieši šajā brīdī, kur es esmu kalpojot tam kungam, nododoties, lasot Dievu vārdu, visu, bet cits mērķis. Un tad būtiski iznāk konflikts. Jā, kungs. Vai nu tad, ja es to saprotu, tad es apstādinu. Mm-hmm. Ja ir pavisam slikti, tad tas kungs man apstādina.
1: Jā.
0: Un tālāk nē. Jo pilnīgi viņam pareizi. Ir cits plāns, viņam ir cits kara virziens.
1: Cits nodoms.
0: Zaldātam, jeb karotājam, viņš mani sūta, man liekas, es jau esmu pareizā virzē, es jau esmu uz pareizās.
1: Principā jā.
0: Visi ok, bet pagaidu, es šauju ne uz to pusi.
1: Tas nav tā taktika. Ja? Nu, mēs tagad pārējām no paša lielākā kara uz tādu, uz eksistenciālāku garīgās cīņas fronti. Ja? Paldies par jautājumu. Man neienāk prātā uzreiz pašam to tā pateikt, bet man divi gadījumi ienāk uzreiz. Kad tu tā jautājas, 102 gadījumus, un es pateicos Dievam, ka viņš ir tik labs, ka viņš neklaus mani, kad es kaut ko gribu. Viņam ir tās tiesības pagriezt tevi pareizā virzienā, viņš to dara dažādiem līdzekļiem, bet es esmu tik pateicīgs par to.
0: Bet tad ir cits jautājums, kāpēc viņam ir jādara ar dažādiem līdzekļiem, un tu jāpagriež, faktiski jau man vajadzētu nepārtraukti jautāt, kungs, ko tu gribi šodien, lai es eju? Kurā? Jā, es esmu visu laiku tavā teritorijā. Es esmu tavā aizsardzībā. Man ir bruņcepuri un visi ieroči. Bet es varbūt citur kaut ko šobrīd netika aktuāli.
1: Jā, personīgās intereses kādreiz var tā kā kontrastēt ar to, ko dotais, no, ko kungs grib. Es atceros studiju laikā. Es studēju smagi, grūti, vai ne, un es skatos, tur viens aprecās, vienam tur ir kaut kāda laba draudzene, vai ne, un es domāju, kāpēc es nevarētu arī kaut kā tā varbūt darīt labo, un tad arī vēl kaut ko citu labu, vai ne, un tā, ka pamazām domāt par savu ģimenes dzīvi, un tā. Un tajā laikā, tas bija 90. Gadu vidus, apmēram, tas kungs teica, nē, es visādi mēģināju lūgties, gribēju, jā, kāpēc nē, un tā, nē, tas kungs teica, nē, tagad tas nav manā plānā. Un, jā, tas viss sanāca, bet vēlāk, daudz vēlāk. Un es esmu tik pateicīgs par to, jo es zinu savu, tagad es novērtēju, un es zinu, tajā periodā man vajadzēja ieguldīt visu savu enerģiju, visu savu spēku nedalīt, lai es varētu ieročus apgūt, lai es varētu mācīties viņa kara mākslu. Caur vārdu studijām un iegūt prasmes, kuras es citādāk nebūtu varējis iegūt. Ja man sirds būtu dalīta, es nevarētu. Un viņš tik gudri vada to. Un tu nesaproti pats, bet viņš tev saka, nē, ir tā vajadzīgs darīt. Un otru gadījumu es zinu, kur bija krīzes laiks šeit Latvijā, un tu neredz nekādas variantas, neko tu neredz, viss ir tā kā miglā, viss tu, es domāju, nu, jābrauc uz ārzemēm. Nu, vismaz kaut kādu jēgu, vismaz te nekādu, skatos, neredz nekādu jēgu. Un tas kungs aizliek šlagbaumu priekšā un saka, nē, un viss. Nē.
0: Jā.
1: Tu gribēji teikt kaut
0: ko? Ļoti līdzīgi, ka es arī gribēju ar visu ģimeni projām no Latvijas.
1: Gribēju.
0: 88. Gada.
1: Tas ir saprotams.
0: Nu, protams.
1: Tur bija atkal cits cēlons.
0: Tur bija
1: komunists laiks.
0: Jā. Un neziņa. Un tad es uzzināju informāciju, ka kāds ir tur saraksti un kādos sarakstos. Jā. Es esmu iekšā jau, jā, kad esmu brauc pa koncertos un vispār.
1: Saprotu.
0: Un kungs, ļauj man projām aizdot.
1: Uz labāku vietu.
0: Un uzrakstīju jau lūgumu un vispārējo un viss.
1: Un palika vienalga šeit. Jā.
0: Un tas kungs saka, nē. Un es aizbraucu 89. Gadā uz Amerikas Savienotajām valstīm. Un tur trijās vietās man sacīja. Tāli, varbūt tev vajadzīgs palikt šeit, mēs bērniņus dabūsim uz šeien, vecāks dabūsim šeit un viss būs kārtībā.
1: Jā.
0: Nu.
1: Un redz, ja tu būtu tik gaišredzīgs, ne, un redzētu, kas tālāk viss, vai ne, tev tas atkrist.
0: Protams.
1: Bet ne tu, ne es, mēs nevaram redzēt, kas aiz stūra ir. Ne, mēs redzam kaut kādu ceļu posmu, bet kas tur ir aizpagrieziet, mēs neredzam. Man tas tik arī tā parādīts toreiz. Es tieši skaidri varu saskatīt, un cik tālu es varu saskatīt, es neredzu nekādu izeju. Bet es jau neredzu, ka tur ir ceļš nogriežas. Un tas kungs vienkārši tā saviem vārdiem vienmēr saka, man ir citi plāni. Man ir plāni par nākotni citi, kurus tu vēl šobrīd nesaproti, neredz. Un tas ir tik labi. Un te mēs redzam divus piemērus no rakstiem, kur tas atkal pārējot uz tādu šo te ļoti tādu reālo cīņu, kas ir. Bet manuprāt, viņi ilustrē, ka kara vadonis ir viņš. Viņš ir svētā kara vadonis. Kāpēc? Dāvids cīnījās ar filistiešiem. Bet kam ta pieder tā zeme? Kas ir šīs visas svētās zemes? Es domāju, Palestīnas, jā, apsolītās zemes valdnieks. Kas ir tas, kurš visu to riktē pa īstam? Tas ir viņš. Un lai arī Dāvids cīnījās, patiesībā, jā, viņš izpildīs savu funkciju, savu lomu, un to viņš labi izdarīja. Bet redz, kā tas notiek. Viņš prasa. Viņš nedomā, ka viņš ir spējīgs pats par sevi. Ja? Filistieši dzirdēja, ka Dāvids bija svaidīts par Izraela ķēniņu, tad visi filistieši cēlās, devās kalnup, lai dabūtu Dāvidu savā varā. Un kad filistieši bija atnākuši un plaši izvērsušies Refaīm ielējā, tad Dāvids jautāja tam kungam. Nu, tas ir ļoti svarīgs moments. Ja tu zini, ka svētais karš pieder viņam, tad tev jājautā. Ja? Un kādreiz mēs to darām, bet citreiz arī varbūt domājam, ka nevajag. Un viņš jautāja, vai man būs doties augšup uzbrukumā pret filistiešiem, vai tu nodos tos manā rokā. Redz, kā viņš paļaujās tikai uz to, kad vai no Dievs svētīs vai nesvētīs. Un tas kungs atbildēja Dāvidam, celies un dodies augšup uzbrukumā. Es patiešām filistiešus nodošu tavā rokā. Un tad Dāvids sakāva tur viņus un izsaucās, tas kungs ir izlauzies pret maniem ienaidniekiem pirms manis, itin kā ūdens izlaužas. Tas ir 2. Samuēla 5, 17 līdz 20. Tas ir, šeit ir svarīgi, kad kara vadonis, kas ir tas kungs, Cebauts, viņš dod Dāvidam taktiku. Un tā taktika ir tāda. Frontāls uzbrukums. Kā tas ir, to tieši tur tie filistieši stāv, dodies viņam virsū un frontāli. Patiešām. Otrā gadījumā, tas ir tālāk uzrakstīts, tai pašā piektā nodaļā, kad filistieši vēlreiz cēlās un devās atkārtotā uzbrukumā plaši izvērstamies Refaīm ielējā. Tad Dāvids jautāja to kungu, un tas kungs atbildēja. Tas ir, ja es vados pēc pieredzes, tad es varētu teikt, šī pieredze nostrādāja, tā būs arī
0: nākošais.
1: Mm-hmm. Tas tā strādā, es teiktu, vai ne? Nestrādā.
0: Mums cilvēkiem tā, tikai tāpēc, ka mēs jūtamies droši tur, kur mums ir labi gājis. Jā. Nu, kas ir izdevies. Mēs baidamies no jauniem paņēmieniem, jaunām iemaņām.
1: Atvērtības priekš tā, ka te var būt pavisam cita taktika, kas ir jāpiemēro. Tagad ir cita taktika. Tagad tā garīgajā pasaulē tā tas nestrādā. Vienkārši tā, ka tu var uztaisīt tradīciju un pēc tradīcijas doties vienmēr frontālā uzbrukumā. Jā. Te ir jautāts tam kungam, un tad viņš saka tā, necelies un neej viņiem tieši pretim, bet apēj viņiem apkārt, tiem uzbrukdams no mugurpuses. Un tad stājies viņiem pretim pie balzāma koku puduru. Man šitas patīk. 24. pantā. Kad tu saklausīs soļu troks un šo balzāma koku galotnēs, tad pasteidzies, jo tas kungs ir izgājis tev pa priekšu, lai sakaut filistiešu karapulku. Un Dāvids darīja, kā tas kungs tam bija pavēlējis un sakāva filistiešu, ļoti sakāva.
0: Jā, bet te ir...
1: Tas ir labai.
0: Te ir abās situācijās un faktiski visās dzīves mūsu situācijās. Šeit Dāvids jautāja to kungu. Un tas kungs atbildē.
1: Jā.
0: Vai es jautāju to kungu? Tas kungs vienmēr grib atbildēt. Bet vai es vispār jautāju? Bet karā, jā, es esmu gatavs iet. Cīnīties esmu gatavs. Mēs kā Dieva ļaudis, kā draudzis, es domāju, daudz spēku šķiežam, kur neesam pajautājuši, kungs, kā tu gribi.
1: Kāda ir tava taktika?
0: Vai tu gribi iet tieši frontāli, jeb tagad aizēj un pasēj zem kādu puduru. Kas tas bija?
1: Balzām koku un pudurs. Pa galotnēm varēja zīmi saskatīt, ka tagad kungs iet pa priekšu. Nu, nē, pats, tur būs kahs.
0: Tā. Bet citā reizē ir jāiet pašam?
1: Nu, tas ir...
0: Iepriekšējā reizē tev jāiet.
1: Jā, nu, bija nolēmts, ka Pāvils ies misijas ceļojumā, viņš gāja svētā gara izsūtīts, ne jau pats vienkārši, bet tad gribēja darīt tāpat kā iepriekšējās reizes, un svētais gars saka, nē, tagad nebūs mazā Azija, tagad būs Eiropa. Ja tā ņemam. Lūk, sakot tā kunga norādījumiem, un... ne tikai pēc savas uzvaras, ja, ka es gribētu, bet man vajadzīga ir kunga vadība, jo šis karš pieder viņam, un kunga karš ir svēts. Kunga karš ir svēts. Tas mums ļoti daudz ko mācīs un dos mums skaidrību, ja mēs ieskatīsimies šajā vārdā dziļāk svēts. Jā, šeit ir ļoti labi jāsaprot svēts karš. Tas nav tas, ko cilvēki ir par svētu pasludinājuši, jā, ko viņi ir deklarējuši, bet kas ir īstais svētums, kas ir pats Dievs. Dievs ir svēts, tas ir viņa būtības atribūts, ka mēs visur lasam šo te Dievs ir. Ne? Mīlestība, piemēram, tas ir būtības atribūts, ka mēs lasam, ir, es esmu svēts, kadoš, anī, tas ir būtības atribūts. Tātad, ja viņam ir karš, ja viņš ir kara vadons, ja viņš ir karotājs īstais, tad šis karš atbilst viņa dabai. Viņa būtībai. Un tas ir svēts karš, tāpēc, ka tas ir Dieva karš. Paskatīsimies vienu ļoti reālu piemēru, kā tas praktiski izskatās. Mazliet tā aina par svēto karu, tā atziņa par svēto karu mums var padziļināties šeit. Lai nav tā, ka tikai mēs apkarojam kaut ko, ārpusē, bet te būs kaut kas interesants. Tad pravietis Jesaja redzēja kungu sēžam augstā un cēlā tronī. Viņš dzirdēja serafus saucam, tas ir Jesaja 6. Nodaļā. Tie nemitīgi sauc citsais citu šos vārdus. Kadoš, kadoš, kadoš. Svēts, svēts, svēts ir tas kungs Cebaots. Jahvē Cebaot. Visa zeme ir pilna viņa godības. Tas pats motīvs ir atklāsums grāmatā 4. Nodaļā, kur 4 dzīvās būtnes sauc šos vārdus. Un tad notiek neiedomājuma debes slavēšana. Tur. Nu un te, tad mēs redzam trīskāršu svētā vārda atkārtojumu, ja, svēts atkārtojumu. Tradicionāli daudz to domā, ka tas ir trīsvienības apzīmējums uzreiz, bet jāsaka ir, nenoliedzot arī to, bet jāsaka, ka trīs reizes atkārtots kaut kas, jeb daudz reizes atkārtots un tik biezā slānī, tas nozīmē pastiprinājumu, tas ir ļoti liels pastiprinājums. Visaugstākais, vispilnīgākais, visabsolūtākais svētums ir tam kungam. Jā, ir teikts, kadoš, kadoš, kadoš. Un tagad paskatāmies, kas notiek Dieva klātnībā. Kas notiek Dieva klātnībā? Vai nav tā tālu, ka šodien šis jēdziens Dieva klātnība ir ļoti plašs stiepts? Un ko visi cilvēki nesauc par Dieva klātnību?
0: Dieva klātnību šodien es redzu. Cilvēks veido pats. Un cilvēks ticīgie. Dieva klātnība.
1: Jā.
0: Un faktiski ļoti bieži tā ir ilūzija. Ko pats cilvēks ir radījis. Tā ir, viņš ir radījis ap sevi atmosfēru.
1: Emocionāli gaisot.
0: Domā, kad ir Dieva klātnība. Bet patiesībā nav tur Dieva klātnība. Un tas ir smagi, smagi to ir sacīt. Jo faktiski visās baznīcās, jeb konfesijās, jeb draudzēs, vairāk vai mazāk, ir šis radītais.
1: Radīta atmosfēra.
0: Dieva klātnība.
1: Jā, lai neteiktu kaut ko vēl vairāk kādreiz, jā.
0: Jo man viens piemērs nu pat nāc prātā. Ananija un Safīra.
1: Tas labs piemērs.
0: Smags piemērs. Un vai šodien draudzēs, un te es nerunāju par finansēm, jeb desmito tiesu, jeb kaut ko tam līdzīgi, bet
1: jā.
0: Kas bija tas iemesls, ka jūs esat melojuši svētajam garam?
1: Jā.
0: Un paskaties, un ir radījuši svētu atmosfēru, jo mēs taču esam devuši.
1: Jā. Jā.
0: Patiesībā
1: ne.
0: Dievs pasaka.
1: Īstenība ir tāda.
0: Jā. Un iznes ar mirušu.
1: Tā ir. Un es dzirdēju gadus atpakaļ no viena harizmātiska kalpotāja. Tāda slavena, bet es aizmirsu viņas vārdu. Viņa teica, jūs brēcat pēc godība, glory. Es saku, jūs zināt, kas varētu notikt, ja glory, godība tiešām. Īstā godība atnākt. Būtu problēma. Tas problēma. Jo ir grēks, ir netaisnības, ir varbūt daudz tādā veidā iznest ārā.
0: Nu, tu pareizi, un tu jau pieminēji, un mēs pēdējos gados dzirdam kādu visbiežāk saucien. Vairs nav, lai lietus nāk, lai debesu rasa, lai
1: uguns.
0: Upes, lai plūst. Nē, tā ir fire,
1: jā.
0: Tad nu vajadzīgi ir ugunsdzēsē.
1: Jā, tas ir
0: mākslīgi radīts.
1: Milzīgs pārpratums, ka Dieva klātnība ir nu, obligātā kārtā. Es neizslēdzu, ka tā arī var būt, bet ka tā obligātā kārtā ir tāds kā kaifs, kur var tā kā nodabūt no debesīm un tā visu.
0: Vēl vairāk, ka to menedžē cilvēks. Es to skaidri redzu. To menedžē cilvēks. To rada un domā, kad būs. Uzliec, un tagad uzlieksim fonā mūziku. Būtu vēlams tādu pašu, kā bija pagājušajā dievkalpojumā, jo visu reizi...
1: Pēc tradīcijas tā notika kaut kas.
0: Jā, un tās pašas dziesmas dziedām. Tad ir pašā secībā kulminācija tur, un tad tur vispārējais.
1: Lūk, te mums ir jāsaka patiesība, kad Dieva klātnība, svētā Dieva klātnība, tāda, kāda viņa Bībelē ir atklāta mums. Tāda Dieva klātnība, pie Jesais mēs to varam redzēt, atklāja grēku. Tas ir pirmais. Un es zinu, ka tādas atmodas ir bijušas arī. Es zinu, pa Vels esmu dzirdējis, ka cilvēki ir pat uz lauku strādājot, krituši uz savu vaigu. Ja? Tā kā tas nav tā, ka Nu, neviens nezina. Tas ir pervertēts, tas ir kaut kas aizgājis prom no patiesā un kaut kas... Nu, antikrists, tas jau ir kas, tas nav pret, tas ir aizvietojošs. Kaut kas ir aizvietojis to, kas ir Bībelē kā Dieva klātnība.
0: Falšais krists.
1: Lūk.
0: Mākslīgais.
1: Tātad Dieva klātnībā Jesaja atzīst savu lūpu nešķīstību, savu tautu, savas tautas nešķīstību. Un Dieva klātnībā viņš vairs nevarēja palikt tikai kā vērtētājs. Jā, viņš pat nebija, jā, iespējams, viņš bija jau pravietis iepriekš bijis, iepriekš kaut ko viņš būtu sludinājis un teicis un mācījis, bet redz, te viņš apstājās pilnīgi šajā patiesības mirklis atnāk Jesajam šeit Dieva klātnībā. Ja tas būtu kāds bezdievs, nē, viņš jau nav, viņš ir tiešām labs, taisnas vīrs, izredzēts un svētā gaisma, jeb svētā tiešām, svētā klātnība atklāja pirmkārt viņa paša vajadzību pēc šķīstības. Tad es izsaucos, bēdas man. Nevis, kā es labi jūtos, cik te forši, bet bēdas man, jo es esmu nāvē lemts, es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām, dzīvoju tavas vidū, kam nešķīst lūpām, un tagad, nu, es redzēju savam acīm ķēniņu, to kungu Cebātu, Jesaja 6:5. Un slava Dievam, redz, kā tad žēlastība, kas nāk tūlīt pat, pēc šī atzinuma, un tas ir atzinums, ko Dievs tik ļoti kāro. Viņš vēlās, ja mana tauta, vai ne? Princips kāds. Ja tauta, ja mēs viņu klātnībā nenocietinamies, bet izšķīstam savā lielajā vajadzībā pēc šķīstīšanas, pēc grēka piedošanas, viņš to dod. Un Jesajam tūlīt patika pasludināt vainas atņemšana un grēku piedošana. Tad pielidoja klāt viens serafs, viņam rokā bija kvēlojuši ogli, ko viņš lūkšām bija paņēmis no altāra. Ar to viņš aizskāra manu mutu un teica, redzi, aizskarot tavas lūpas, tavs noziegums ir deldēts un tavu grēku piedot. Ko dara Dieva klātnība? Tā mēs to varam saukt par Jesajas krīzi. Pravieši Jesajas krīzi, ko viņš piedzīvo svētajā klātnībā. Un rasties, kas tālāk seko. Un tikai pēc tam atskan mudinājums, ja netieši mudinājums par sūtīšanu. Ne? Ko lai es sūtu? Kas būs mūsu vēstnes? Tad es atbildēju. Nu, es, kas esmu saņēmis šķīstīšanu, grēka vainas noņemšanu, redz, es esmu še sūtmanu. Tagad viņš ir gatavs kā trauks nest Dievu vārdu un pie tam ārkārtīgi nopietni Dievu vārdu. Patiesībā tas ir apcietināšanas vārds, kā tālāk teikts. Viņi jau nerespektēs, viņi nepieņems, bet viņš nesīs šo Dievu vēsti un darīs to darbu. Es, kuri mēs ļoti labi redzam, kas Dieva klātnībā notiek tiesa un žēlastība vienlaicīgi. Sastapšanās ar svēto nav vienkārši kaifs, ko es varu dabūt. Jā, kāds teiks, jā, tas bija vecā derībā, bet jaunā derība. Bet tavs piemērs ļoti labs ir par Anāniju un Safīru. Vai tā jaunā derībā Dieva godība ir savādāk?
0: Pasities, kas notika ar Saulu uz Damaskas ceļu?
1: Jā.
0: Kad sastapās ar Dieva godību?
1: Palika akls.
0: un tā... Nē. Paskaties, kas notika ar vīru, kurš neticēja un kļuva mēms.
1: Jāņa Kristītāja, tēvs, priestars.
0: Jā, priestars. Mm-hmm. Sastapās ar Dievu klātbūtni.
1: Dažādās vietās, bet redz, jā, tas ir tas rezultāts. Daniels arī varam pieminēt. Jā. Vēl būs viens piemērs par Pēteru, redzēsim. Tā kā gan no vecās, gan no jaunās derības. Mēs redzam principā vienu un to pašu.
0: Vienu un to pašu.
1: Dieva klātnība rada krīzi. Kas ir krīze? Krisis no grieķu valodas nozīmē tiesu. Kas tad tiek tiesāts? Nu, ne jau vienkārši cilvēks grēks. Tas, kas traucē ieiet dievtumā. Grēks, nešķīstīts. Kaut kas ir nešķīstīts. Tas viss rada krīzi un spriedzi. Un šajā spriedzē grūti pastāvēt, jo tas atsedz. Un te ir, nu, Dieva klātnība burtiski vai spiež uz kādu risinājumu, nekavējošu risinājumu, jo tā krīze, tā ir spriedze. Un pareizā reakcija šajā situācijā ir nevis palikt savos melos, vai ne, kā diemžēl tāda iespēja arī pastāv, ka Kains aiziet no Dieva klātnības, aiziet prom uz ceļu pilsētu, pats savējo. Hanāni un Safīri paliek savos melos un tiek tiesāti, viņi tiek tiesāti pa īstam. Bet ir vien cita iespēja. Pareizā reakcija ir šajā krīzē, šajā tiesas kontekstā tiesāt sevi, par ko arī Pāvils pie vakarēdiena saka, kas tiesā sevi, tas netiks tiesāts. Lūk, kas šeit ir pareizā reakcija uz Dieva svētumu? Sirds satriektība, atzīšanās, nožēla, atgriešanās, nu, nodošanās arī. Tā ir tā reakcija. To mēs visu varam redzēt šajā Jesajas 6. Nodaļā, bet arī citās vietās upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars, salauz, sagraus sirdi, tu Dievs nenoraidīs. Ja šo, es domāju tā, kas tā varētu tāda pa kristiet, kas tas pa kristietības modeli varētu būt, kurā Dieva svētums ir nepazīstams un kurā neviens nav šo krīzi piedzīvojis nekad. Un tā uz ātro visu. Jā. Es paceļu roku, vai es tur kaut ko, tur kaut kādu formulu nosaku tikai. Bet tas ir daudz dziļāk. Jo saskarsme ar Dieva svētumu, ar pašu Dievu, saskaroties ar viņu, tur neieiet nekas tāds, kas ir pretrunā.
0: Zini, kas vēl viens moments. Man šobrīd, es redzu, tad, kad ir notiek šī sastapšanās ar svēto, patiešām sastapšanās ar svēto, tad tas nav tikai tās brīnišķīgs brīdis, emocionāls, skaists, bet tur notiek radikālas pārmaiņas, radikālas izmaiņas, jo iepriekšējā slaidā Jesais, viņš saņem uzdevumu, ej un saki šai tautai.
1: Jā.
0: Mozus dzīvoja mierīgi. Un pēkšņi viņš redz degošu krūmu. Un kas notika pēc šī te? Es nezinu, ja Mozes iepriekš zinātu, tam laikam viņš varbūt cilvēcīgi mest līkumu ap to vienu.
1: Neiet tur uz to pusi.
0: Bet būsim godīgi. Jā. Tas tā ir. Mēs gribam visu laiku dzirdēt to, kas mūsu auss skutina. Slavēšanu, pilūkšanu, visu, un tas ir labas lietas. Bet Dievs grib šobrīd, un šobrīd ir kritiska situācija visā pasaulē. Sākot no manis personīgi un Latviju un vispārējais. Kritiska situācija, kur ir vajadzētu draudzēm sastapties ar svēto.
1: Ar svēto sastapties.
0: Kur ganiem vajadzētu sastapties ar svēto. Kur vīriem jāsastopās ar svēto. Kur bērniem jāsastopās ar svēto. Kur ģimenēm jāsastopās ar svēto. Nerunājot jau par visu tautu. Kur vajadzētu sastapties ar svēto.
1: Un tas pirmais ir, kas arī mūzuma, ko tu teici, degošais krūms. Pirmais, vai ne, ir novelts kājas, vai ne, šī zemes svēta. Un tā nav ākstišanās. Tas ir tas pirmā distance, kurā Dieva svētums kontrastē ar parasto cilvēcisko, un tur viņam vajadzēja reaģēt, viņš vēl to nemācēja, iespējams. Un tad sekoja tas viņa aicinājums. Nolūk, un šī pareizā reakcija, jā, šī pareizā reakcija novilkt apaus. Nu, šodien to tā nedara vairs, bet tā ir... Mūsu reakcija ir līdzīga kā Jesajam, es esmu nāvē nolēmts sastapšana. Tā ir tas homologeo, tā ir runāšana tā, kā Dievs to grib. Tā ir tiesāšana ar Dievu tiesu. Tad es esmu pelnījis, es esmu tas cilvēks, Dāvids saka. Man, kad viņš saskārās savādākā veidā, saskārās ar Dievu godību, ar pravieti Nātanu. Kas viņu uzrunāja. Pastāstījuši, šis aizvien vēl bija dilērijā, bet tad tu esi tas cilvēks. Jā, un tu nemirs tomēr. Jā, un te mēs redzam tiesu un žēlastību iet roku rokā, kad es pasaku savu patiesību. Nevis, es esmu nāvē nolēmts, bet... Tu jau zini, kā te visi tie apstākļi un kā tie cilvēki ir. Nē, es esmu. Ne. Un tad ir atbilde, tavs noziegums ir deldēts un tava grēka ir piedoti. Vēl viens piemērs, kas mums arī šeit ir, cik dažādās vietās un situācijās Dievs liek piedzīvot savu svēto klātnību. Ne tikai baznīcā. Te ir zvejnieks laivā. Pie tam nekas negatīvs nav noticis, tikai pozitīvs. Ir saķerts lielais loms. Un skatoties uz to visu. Un skatoties uz Jēzu, par kuru arī daudz teikts ir rakstos, tas ir svētais. Es zinu, kas tu esi. Tu esi Dieva svētais. Tātad viņš ir tas pats. Dievs cilvēciskā veidolā. Un lūk, Pēters laivā redzēdams to visu krita Jēzum pie kājām un sacīja, kungs, aizej no manis. Jā. Jo es esmu grēcīgs cilvēks. Redz, viņš šo krīzi, šo distanci nevar panest. Pat neraugoties uz to, ka viņš ir normāls zvejnieks, kārtīgs cilvēks. Un pat jau ir draugos ar Jēzu. Un te notiek.
0: Redz, vēl vairāk Jēzus viņu aicināja, viņš jau paklausies.
1: Jā. Aicināja un bija pazīstams arī Jāņa Kristītāja no vidus pirmkārt. Un šajā brīdī, redz, līdzīgi kā ar Jesai, ja, mēs varam redzēt, atkal notiek tas pats, ka es esmu grēcīgs cilvēks, tā ir viņa apliecība. Viņa īstā runāšana, kā Dievs grib. Un tūlīt pat drīz seko nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēkus zvejot. Lūks 5, 8 līdz 10. Tad, ko mēs redzam šāds princips? Sastapšanās ar svēto, vainas apziņa, ka psiholoģija šodien grib izdzēst pilnībā, ja? Nu, vaina tas ir slikti, ja? Bet ir dievišķa vainas apziņa, tad dievišķa skumjas arī, kas nes bagātīgu svētību. Un tad kunga žēlastības pilnā atbilde. Jā. Tava grēka ir, tava vaina ir noņem, tavs grēks ir piedots. Un tagad tu tiec sūtīts. Tagad tu būsi zvejnieks, garīgais zvejnieks. Lūk, kur šeit ir šī secība vēl vienreiz tādā kopsavilkumā. Ja? Tātad cilvēks sastop svēto, un tad tiek aicināts kalpot. Ja? Šeit neko nevar izlaist no tā. Tas ir būtisks mehānisms, kā, ja tā var teikt, sastapt, atzīt, saņemt šķīstīšanu, saņemt piedošanu, un tiek aicināts kalpot. Un kur tu vari vienu īstu dievu kalpu redzēt, kurš nekalpo, jā, kurš nekad nekalpo. Nu, tā vai savādāk, vai ne, bet lielākā vai mazākā mērā. Bet tas strādā aizvien vēl šis princips. Un te lūk ir, te ir sākums mūsu tādai padziļinātā izpratnei par svēto karu. Un kungs šajā karā svētajā, tad, ko viņš dara, viņš atkaro mūsu dvēseli. Viņš liek mums iepazīt sevi, kas viņš tāds ir. Mēs esam viņa priekšā, mēs salūstam, mēs apzināmies sevi. Un tad viņš arī ņem tālāk mūs iekšā savā tuvumā un savā svētajā dzīvē. Arī mēs ir apzīmējums, pat vecajā derībā ir apzīmējums svētā tauta. Un jaunajā derībā ir apzīmējums svētie. Jā. Nu, te vēl, jā, te ir... Jāpaskaidro mums vēl nedaudz, kas tad ir nu, īsti svēts, vārds svēts, kas ir svēts. Un tas palīdzēs mums arī svēto karu saprast labāk. Tradicionāli to sasaista, tātad kadoš sasaista ar sakni griezt, jau nošķirt, un tam ir pirmā nozīme nošķirtība, atšķirtība. Kā tas izpaužās? Tātad, pirmkārt, Dievs ir ļoti citāds. Viņš nav daļa no radības, viņš nav viena sastāvdaļa no šīs radītās pasaules. Viņš ir viss radītājs, un viņš ir nesalīdzināms ar visu, kas vien ir radīts. Kam jūs mani pielīdzināsiet, ka es tam būtu līdzīgs, saka svētais? Kam tad jūs pielīdzināsiet Dievu un kādu tēlu jūs viņam meklēsiet?
0: Un saprot, šo apzinoties, realitāte ir tāda, ka ja es no Dieva žēlstības esmu izrauts ārā no nāves, jā, tad arī man ir jābūt nošķirtam.
1: Tieši tā. Tev ir jābūt noši, tā ir tā konsekvence. Un citādam. Teiksim, netopies šai pasaulē līdzīgi, jā, bet tā kā viņš ir citāds, nošķirts, no tā arī mēs esam savā ziņā, ne tā kā burtiski viens pret vienu, bet arī nošķirt. Un otrā īpašība ir, kas ar nošķirtību ir saistīta, viņš ir nošķirts no jebkāda ļaunuma, jebkāda, nekādas ēnas turpat nav, nekāda mazākā piemaisība. Viņš ir, Dievs ir pilnīgi šķīsts un viņš ir taisnas. Es viņu nemelo, nerīkojas netaisni, neizmanto cilvēku sautīgai. Saprot, tas ir tas, ko Sātans grib parasti, nu, apmelojot Dievu, skaidrot. Ā, Dievs ir netaisni, viņš tev nedot. Un tas...
0: Viņš līdz galam tev nav pateicis.
1: Jā, mums pamazām jāapstājās šai vietā laikam. Te, jā, ir kaut kur tūlīt laiks mums beigsies. Bet viņš saka, kā doš anī, es esmu svēts. Ja? Un Dieva mīlestība kaut kādreiz pretstot svētumam.

0: Brāļi, mēs vēlreiz atgādinu, ka šo redzījumu ir iespējams noskatīties. Mēs būs daudz vieglāk to visu uztvert un saprast. Cik labi, ka Dieva vārds ved atpakaļ. Viņš dara precīzi to, ko tu jūs sacījis pašā sākumā. Dievs mūs atgūst. Savā mīlestībā. Viņš atpērk.
1: Kā lielais karotājs, viņš mūs atkaro.
0: Jā. Paldies, lai Dievs bagātīgi svētī, miļā brāļu mās klausītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Paldies jums par aizlūkšanām, paldies par ziedojumiem, paldies par to, ka jūs nestāvat klusu, bet lieciniet. Liecinat par Kristu, par glābēju, par svēto. Un ja mēs tagad mēs vairāk domājam par svēto kā Dieva izpratnē, bet tas nav atdalāms Dievs, Tēvs, Dēls.
1: Tieši tā.
0: Un tad pie šīs svētā, ja mēs padomājam, ko mēs esam visu pielipinājuši un cenšamies pielikt klāt, kas arī ir svēts, un kas arī nes svētību un vēl un vēl.
1: Jā, kas arī nes svētību. Tā ir. Tas, vai tā tas mēs, ir savienojams ar šo?
0: Tā mēs sev apmānam. Kā faktiski Sātans mūs apmāna. Ja Dievs palīdz. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē Kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Tā bija svētdiena, mēs tikāmies. Un tieši arī viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir. Jo nekad es to nebiju sevi ieklausījusies tajos vārdos, kā tas skan. Tā bija mana pirmā kristieša draudze, kur man bija iespēja, kur es varēju dziedāt, izteikt savas sāpes, pa manīm lūdza, un es jūtu to atbrīvošanu, ka Kristus Jēzus mani uzrunā. Tā bija pirmā mana saskarsme patiesā, ka Dievs mani uzrunā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Velns un Antikrists. Mēs zinām, ka pēdējā laikā parādīsies Antikrists un mēģinās savaldzināt cilvēku sirdis un prātus. Laiks tuvojas, skatuvi tiek sagatavoti viņa iznācienam. Sajukums, panika, bailes, neziņa un neizlēmība valda visā pasaulē. Viltus praviešu zīmes sastopams ik uz soļa, un daudz varbūt būs acilliecinieki tam, ka sāksies šīs senās drāmas liktenīgais un pēdējais skats. Un ļoti iespējams, ka tas sāksies jau mūsu laikā, jo dzīves temps aizvien straujāk attīstās, notikumi norit straujāk, laiks steidzas. Visur mēs redzam vīrus un sievas, kas apzināti vai neapzināti izvēlas nostāties velna vai arī dieva pusē. Un tā būs cīņa līdz nāvei šī vārda visīstākajā nozīmē. Cīņa, kur nav paredzēta atkāpšanās, saudzēšana vai kāds izņēmums. Šīs cīņas cilvēciskā stadija iesākās Ēdenes dārzā, kad velns ar viltu atvīla cilvēku no Dieva, dodams iespēju cilvēki iekārēji īstenot savu prātu. Mēs visi maldījāmies kā avis. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam, Kristum, Jesajas 53:6. Un tā tas turpināsies līdz laika beigām, līdz labās spēks gūs virsroku un uzcels šīs zemes tronī patieso valdnieku. Šinī vēsturiskajā brīdī viena pretī otrai stāv divas varenas trīsvienības. Dieva trīsvienība, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, un Sātana viltus trīsvienība, ko viņš vēlas, lai mēs pielūdzam. Ļaunā trīsvienība ir velns, Sātans, Antikrists un viltus pravietis, kā aprakstīts Atklāsmes grāmatā. Un es redzēju no pūķa mutes un no zvēra mutes un no viltus pravieša mutes iznākam trīs nešķīstus garus kā vardes, Atklāsme 16:13. Nomodā vai miegā jūs nemirkli neatstāja šie divi varenie spēki. Nav brīža, kad jūs nevarētu brīvprātīgi izlemt, sekot vienam vai otram. Velns vienmēr ir jums blakus un jūs kārdina, pierunājot, draudot un pavidinot. Un vienmēr otrajā pusē stāv Jēzus, pilns mīlestības, piedošanas, gaidot, kad jūs griezīsieties pie viņa, lūdzot viņa palīdzību. Viņš ir gatavs dot jums pārdabīgu spēku turēties pretī ļaunumam. Un jūs piederat vienam vai otram. Kaujas laukā nav neviena nepiederoša,

Tur nav kur paslēpties. Vislielākajos nemiera un izbaiļu brīžos, kad jūs jūtaties bezspēcīgi notikumu virpulī, kurus nevarat kontrolēt, kad jūs pārņem izmisums un vilšanās, velns mēģina jūs iespaidot tieši jūsu vājuma mirklī un nogrūst vēl dziļāk uz ceļa, pa ko staigāja Ādams. Šādos bīstamos brīžos atcerieties, Kristus nav jūs pametis, viņš nav atstājis jūs bez aizsardzības. Tāpat kā viņš savos pārbaudīšanas un kārdināšanas stundā pārspēja Sātanu, viņš ir apsolījis, ka arī jūs ikdienu varat uzvarēt savu kārdinātāju. Atcerieties, jūs bērniņi esat no Dieva un esat viņu uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Jāņa 4:4. Tā pati grāmata, kas atkal un atkal teic mums par Dieva mīlestību, pastāvīgi mūs brīdina arī no velna, kas grib nostāties starp mums un Dievu, kas grib notvērt cilvēka dvēseli savā slazdā. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rokdams un meklē, ko tas varētu aprīt. 1. Pētera 5:8. Bībele apraksta velnu kā personu, kas kontrolē dēmonisku garu pulkus, kas cenšas dominēt un kontrolēt visu cilvēku darbību. Pakļauti šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam garam, kas vēl tagad ir spēcīgs nepaklausības bērnos, Efeziešiem 2:2. Nešaubieties par velnu. Nešaubieties nemirkli par velna esamību. Viņš ir persona, viņš ir reāls, un viņš ir ārkārtīgi prasmīgs. Varbūt, ka viss smalkākā lieta, ko viņš ir izgudrojis, ir ļaudīm iedvestā doma, ka viņi nemaz nav. Pārlaidies skatu šīs dienas laikraksta pirmajai lapusē, ja jums ir šaubas par velna eksistenci. Uzgrieziet radio vai televīzijas ziņas, apskatiet kino reklāmas žurnālus un grāmatas, ja jums ir vajadzīga skaidra pierādījuma par to. Vai veselīgi domājoši vīrieši un sievietes tā rīkotos, ja nebūtu nonākuši ļaunā varā? Ja cilvēku sirdis būtu pildīts ar Dieva mīlestību un Dieva labestību, vai tie spētu nodoties tādiem varas darbiem un ļaunprātībai, kā tas tiek ikdienas ziņots? Vai izglītoti un inteliģenti, labi domājoši cilvēki, kas pulcējas pie konferenču galdiem, varētu tik pilnīgi nesaprast viens otru vajadzības un mērķus, ja viņu domāšana nebūtu apzinīgi sakropļota, deformēta, aptumšota un samaitāta? Tiešām, kas ir atbildīgs par nekrietnību, terorismu un tām ciešanām, ko redzam ap sevi? Kas ir vainojams ciešanās, ko mēs visi piedzīvojam, ja ļaunumam nav varens spēks? Mūsu laiku audzināšana patiesi ir aprobežojusi mūsu prātus. Šķietamu zinātnisku pierādījumu dēļ daži vairs netic Sātana pārdabiskajam spēkam, kamēr citi to pielūdz. Džordžs Gelovejs pasvītroja šo apšaubāmo mūslaiku audzināšanas rezultātu, sacīdams, domu par to, ka pasaulē eksistētu kāds spēks vai princips, kādas personas vai kāda citā veidā, kas atrodas mūžīgā opozīcijā Dievam, mūslaiku saprāts ir atmetis. Modernais saprāts jau var to atmest, bet ļaunuma darbības princips caur to nezudīs. Jautāts, kā viņš tiek galā ar velnu, Mārtiņš Luters esot atbildējis tā. Redziet, kad viņš nāk un pieklauvē pie manas sirds durvīm un prasa, kas šeit dzīvo, dārgais kungs Jēzus pieiet pie durvīm un paziņo. Mārtiņš Luters te kādreiz dzīvoja, bet viņš ir izvācies. Tagad šeit dzīvoju es.
un velns redzot naglu rētas viņa rokās un caurdurtos sānus, tūdaļ metas beigt. Grēka īstenība. Grēks patiesi ir briesmīga īstenība. Tas ir kā titānisks spēks, kas stājas pretī visam labajam, ko cilvēki cenšas panākt. Tas paceļas kā tumša ēna, gatavs aizsegt visu, kas nāk no augšienes. Mēs visi to zinām un mēs visi to redzam. Mēs to sajūtam katrā mūsu darbībā. Mēs varam to saukt kā gribēdami, bet mēs pazīstam grēka esamības realitāti. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā, Efeziešiem 6:12. Kā tie, kas noliedz vēlna un viņa padevīgo kalpu esamību, var izskaidrot ļaunuma izplatīšanās pārsteidzošo ātrumu, kā var izskaidrot nemitīgos šķēršļus, kas nostājas taisnā cilvēka ceļā? Vai var nepieņemt faktu, ka sagraušana un izpostīšana prasa sekundes, bet uzcelšana un atjaunošana velkas lēni un mokoši? Izsviediet gaisā melus, palaidiet neslavā mēli, un kā uz burvja mājien par to zinās visos kaktos. Pasakiet patiesību, dariet augstsirdīgus un godīgus darbus, un jūs redzēsiet, kā neredzami spēki centīsies tos paslēpt un aizēnot visu labo. Pirms 45 gadiem, kad tika uzrakstīta šī grāmata, neviens nebūvēja velna baznīcas, neviens necēla kanceles, lai pasludinātu viņa vārdu, bet šodien to dara. Viņa vārdi ir visur, un pārāk bieži tie pārtop izmisīgos pretestības darbos. Ja nav neredzams spēks visa tā aizmugurē, kas samaitā cilvēku sirdis un izkropļo domas, tad kā izskaidrot cilvēces kāri klausīties visu mazisko, nekrietno un nelietīgo, kamēr tā paliek kurla pret visu labo, skaidro un tīro? Ir tikai jāpaklausās Dieva zaimošanas vārdi pankroka bļāvienos, lai saprastu, kā Sātans darbojas un valda virs zemes. Vai kāds no mums novērstos no skaista, garšīga, gatava augļa, lai izvēlētos tārpu, sēstu, sapuvušu un smirdošu, ja mēs netiktu spiesti uz šo šausmīgo izvēli no liela un ļauna spēka mūsu aizmugurē? Bet tas ir tieši tas, ko mēs atkal darām un atkal darām. Mēs novēršamies no tā, kas ir skaists, bagāts, celsmīgs, un uzmeklējam to, kas ir bezgaumīgs, lēts un pazemojošs. Tie ir velna darbi, un tie zeļ visapkārt. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: pārspīlējis vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust. Jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecība vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds. Jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatie ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot mammu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Krievijas ģenerāla prokuratūra ir atzinusi, ka ārvalstu organizācijas, to starp Kristīgās kalpošanas organizācijas, apdraudu valsts drošību, ziņo cilvēktiesības aizstāvošā organizācija Forum 18. Saskaņā ar Krievijas tiesību aktiem, pilsoņiem un juridiskām personām, kas sadarbojas ar melnajā sarakstā iekļautajām organizācijām, draud administratīvie naudas sodi un iespējamā krimināla atbildība. Jaunie noteikumi jau ir skāruši vietējās kristīgās institūcijas. Pēc šī lēmuma Tieslietu ministrija ASV bāzēto kalpošanas organizāciju Misija Eirāzija iekļāva oficiālajā nevēlamo organizāciju reģistrā. Jūlijā par likuma pārkāpēju tika atzīts Krievijas evaņģēlisko kristiešu baptistu savienības prezidents un Maskavas teoloģiskā semināra rektors Piotrs Mickevičs, pēc tam, kad semināra bibliotekā tika atrastas Misija Eirāzija izdotas grāmatas. Citā lietā varas iestādes sodīja vietējo baptistu mācītāju pēc tam, kad viņa draudzē tika atrasti 178 jaunās derības eksemplāri un 74 Jāņa evaņģēlija bukleti, ko izdevusi organizācija Misija Eirāzija. Maskavas apgabala tiesa lika amatpersonām iznīcināt konfiscētos svēto rakstu eksemplārus. Organizācija Misija Eirāzija norāda, ka tā tagad maina savu darbības modeli, lai aizsargātu Krievijas kristiešus. Organizācijas prezidents Sergejs Rahuba, kurš daudzus gadus atpakaļ pārcēlās uz dzīvi ASV, sacīja, ka par organizācijas iekļaušanu melnajā sarakstā no valdības netika saņemts nekāds brīdinājums, iepriekšējus paziņojums vai prasība atbildēt uz jautājumiem, kas paskaidrotu organizācijas darbību. Viņš, skaidrojot jauno realitāti, sacīja, organizācija vairs nevar likumīgi uzturēt birojus Krievijā un vēsturiskās partnerības, resursu koplietošana un finansiālais atbalsts tagad ir jāpielāgo tā, lai nepakļautu riskam Krievijas evaņģēliskos kristiešus. Saskaņā ar jaunu evaņģēliskās alianses pētījumu, evaņģēlisko kristiešu draudze apvienotajā karalistē ir jaunāka, etniski daudzveidīgāka un ievērojami lielāka nekā daudzi cilvēki sliecas domāt. Ziņojumā par pētījumu izprast apvienotās karalistes evaņģēliskos kristiešus, kas viņi ir, tiek norādīts, ka šis nesenais pētījums ir visaptverošākais mēģinājums vienas paaudzes laikā definēt un izmērīt evaņģēlisko kristietību visā apvienotajā karalistē. Ir aplēsts, ka apvienotajā karalistē ir aptuveni 5,5 miljoni evaņģēlisko kristiešu. Tas ir nedaudz mazāk nekā 8% no visiem apvienotās karalistes iedzīvotājiem. Šie evaņģēliskie kristieši veido aptuveni 2/3 no visiem apvienotās karalistes praktizējošajiem kristiešiem. Pētnieki konstatēja, ka jaunie pieaugušie ir vecuma grupa, kurā visbiežāk sastopami evaņģēliskie kristieši. Vairāk nekā 40% no viņiem ir jaunāki par 35 gadiem. Evaņģēliskās alianses izpildu direktors Gevins Kalvers sacīja, evaņģēliskā draudze apvienotajā karalistē plaukst, tā ir jauna, daudzveidīga un augoša. Evaņģēliskā alianse cer, ka pētījums palīdzēs draudzēm, žurnālistiem, pētniekiem un politikas veidotājiem labāk izprast apvienotās karalistes lielāko un daudzveidīgāko kristiešu kopienu. Draudzei ir jārēģē uz bailēm, ko rada mākslīgā intelekta tehnoloģiju iespējamais potenciāls. Tā sarunā ar apvienotajā karalistē bāzētā kristīgā ziņu mēdija Premier Christian News.

0: Jūsu pārstāvjiem sacīja kāds kristietis un mākslīgā intelekta tehnoloģiju eksperts. Saruna notikusi laikā, kad ASV bāzētā mākslīgā intelekta sistēmu izstrādājošā uzņēmuma Anthropic vadītājs brīdinājis par nopietniem ar mākslīgo intelektu saistītiem riskiem, ņemot vērā tā attīstības tempu. Kristietis un mākslīgā intelekta eksperts Hugh Chichesters sarunā kristīgajiem ziņu medijiem norādījis, ka bažas par šo tehnoloģiju ir saprotamas, taču uzsvēra, ka kristiešiem ir unikāla atbilde. Chichesters skaidrojot norādīja, ka ir ticami, ka mākslīgā intelekta modeļi kļūst spējīgi rekursīvi pašpilnveidoties un tādā veidā paši sevi apmācīt un attīstīt rīcības spējas izjūtu, un tas rada bažas. Viņš arī pauda uzskatu, ka ir vajadzība pēc spēcīgāka mākslīgā intelekta tehnoloģiju juridiskā regulējuma un piebilda, ka viņa prāt rietumu demokrātijas visu laiku šajā sakarā ir vilkušās nopakaļ. Chichesters izteica aicinājumu kristiešiem lūgt par mākslīgā intelekta tehnoloģiju uzņēmumu vadītājiem un izstrādātājiem, kā arī par politiķiem, kuri izstrādā ar mākslīgo intelektu saistītu regulējumu. Izskan šī rīta Latvijas kristīgā radio kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Protams, ka tas man favorīta raidījums ir tās vakara sarunas, protams. Jā. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir, jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi alfa kursā tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja, protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tās sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesa. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: viņi ieraudzīja analīžu rezultātus un nekur vairs man arī mājās nepalaida. Viņi arī saprata, ka nevar ne paiet, ne pakustēties. Nevarēju un nezināju, kā man vispār palīdzēt, jo nesaprata, kas man ir. Vienā naktī man bija sajūta, ka es aizeju, ka es tiešām eju projām. Es sapratu, ka es neeju uz debesīm. Tieši pretēji, tā kā dūksnājā, tā kā kaut kādā tumsā tiek ievilkta. Un tad es spilgti piedzīvoju, ka man iedod roku. Ka tas ir Jēzus, kas man iedod roku un izvelk mani no turienes. Un es viņu nezināju pirms tam. Neko par viņu nezināju. Es biju neticīga. Atnāk rīts, es atveru no rīta acis. Es esmu dzīva. Tas bija man liels pārsteigums, ka es esmu to nakti izturējis. Un es vairs nevarēju pateikt, ka Jēzus nav, ir. Un kā vēl ir, es tā kā piedzīvoju un viss, un tad es sāku savu jauno dzīvi pēc tā visa.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Labdien, Latvijas Kristīgā radio klausītāji, šai Dieva žēlastības dienā, nedēļas 4. dienā, 17. septembrī. Lai Dieva miers un žēlastība ar jums visiem, un lai Dievs mums katru vienu vada šai dienā atlikušajā, un lai viņa svētības pār mums visiem. Ar jums studijā līdz 10:00 būšu es, Mārtiņš Lomākins, piedošanu. Un šobrīd programmas pieteikums. Kā ir 16:50, mums būs sinoptiķa prognozes laika apstākļiem tuvākai diennaktī. 17:00 Bībeles lasījumi un mūzika, un šīs sadaļa mums šodien būs līdz 8:00 vakarā. Tā tad būs lasījumi un mūzika. 20:00 grāmatas lasījuma atkārtojums. Un Sandra Glāzupa turpina lasīt Billija Grehema grāmatu Miers ar Dievu. 20:30, kā ierasts, raidījums Atvērtās debesis krievu valodā, un šodien studijā gaidām Marku Jakovļevu no draudzes Jaunā derība. 21:00 saldā miedziņā, raidījums mazajiem bērniem, un 21:30 vakara svētbrīdis. Un šodien gaidām studijā Mārtiņu Kanderu no Balskas draudzes Jaunā dzīve. 22:00 raidījums, kas ir cilvēks atkārtojums, un 23:00 mūzika līdz pusnaktī. Tad jau viss nāk līdz nākamajam rītam mūzika. Lai svētīga klausīšanās, lai svētīga šī pēcpusdiena, lai Dievs dod katram satver to, kas jāsatver, lai stiprina un atklāja un Dieva svētības katram vienam. Jēzus vārdā, lai svētī klausīšanās. Āmeni.

0: Dārgie radio klausītāji, lūdzu piedošanu, es jūs esmu maldinājis par programmu šovakar raidījumā vakara svētbrīdis būs mācītājs Ivo Pavlovičs, Salkrasta un Skultes luterāņu draudžu mācītājs. Lūdzu piedodiet man, esiet žēlsirdīgi, paldies, lai svētīgi klausīšanās.
1: Draudze Cerība, Rīgā Nometņu ielā 31, Āgenskalnā, aicina apmaksātā kalpošanā kristieti draudzes svētdienas skolas vadītāja kalpošanā. Prasības – iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem vai svētdienas skolā un vēlme ar savām dāvanām kalpot mazajiem un dievam. Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 27016561. Atkārtoju 27016561 vai rakstīt uz e-pastu janis.sadovskis@inbox.lv.
2: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 717.
1: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē lkr.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

Darbie radio klausītāji, lūdzu jūs žēlstību. Vēl viena kļūda, man bija sajauca dienas. Arī raidījumā vakar svētbrīdis, piedodiet atvērtās debesis, krievu valodā mums būs Mihails Bagdānovs no Salaspils draudzes, atmodas rītausma. Lai svētī klausīšanās.

0: Vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu vai mašīnā, iekāpjot tad uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Jā, satikšanās ar Dievu. Es viņam sacerēju dziesmas, kad biju maza. Esmu vest uz svedienas skolu un tās sarunas ar tēvu, jā, un tās visas ir tādas ļoti senas, es teiktu, jā. Dievs ir visur. Viņš ir mūsu sirdīs, viņš mūs pavada ik uz soļa. Viņš zina, cik mums daudz mati uz galvas. Tas bija tāds bērnu priekšstats, ka viņš vienmēr var glābt, ja ir nepieciešams glābējs. Viņš vienmēr var dziedināt, ja nepieciešama dziedināšana. Un tāds priekšstats bērnam, ka viņš ir tā kā attiecību veidotājs, ka viņš ir tā kā viss, kas mums ir apkārt, katra mazākā daļiņa, ka viņš to ir tā kā izdomājis. Un tas bija, jā, priekš manis tas bija tāds liels, ko es aptvēru svētdienas skolās. Un tas bija tāds, nu, brīnišķīgs laiks, ko pavadīju bērnībā kopā ar saviem draugiem, kas man toreiz bija, jā.

Dargie radio klausītāji, ir 16:50 minūtes, un kā ierasts, sinoptiķu prognozes tuvākajai diennaktī. Šonakt debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, dienvidu rietumu, dienvidu vējuši pūtīs mēreni. Piekrastē tas būs mēreni stiprs un brāzmās saglabāsies līdz 16 metriem sekundēs. Valsts lielākajā daļā termometra stabiņš noslīdēs līdz plus 8, plus 13 grādiem. Rīgā mākoņi pa laikam izklīdīs, taču pa laikam tie var atnest arī lietu. Pūtīs mērens, dienvidu rietumu, dienvidu vēju, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaiss atdzisīs līdz plus 10, plus 12 grādiem. Darba nedēļas pēdējā dienā mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Vējš pūtīs no dienvidu rietumiem, dienvidiem un piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15-18 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz plus 15 plus 19 grādiem. Rīgā piekdien pa laikam līs, pūtīs mērens, dienvidu rietumu, dienvidu vējš, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 17 plus 18 grādus.

purpura apmetni. Nostājās viņa priekšā un sacīja: esi sveicināts, jūdu ķēniņi. Un tie viņu sita vaigā. Tad Pilāts atkal izgāja ārā un saka viņiem: redziet, es viņu vedu pie jums ārā, lai jūs zinātu, ka es nekādu vainu pie viņa neatrodu. Tad Jēzus iznāca ārā ērkšķu vainagā un purpura apmetnī, un Pilāts viņiem saka: redziet, kāds cilvēks! Kad augstie priesteri un sulaiņi viņu redzēja, tie brēca: sit viņu krustā, sit viņu krustā! Pilāts viņiem saka: ņemiet jūs viņu un sitiet krustā, jo es pie viņa vainas neatrodu. Jūdi viņam atbildēja: mums ir savs likums, un pēc šī likuma viņam jāmirst, jo viņš sevi darīs par Dieva dēlu. Kad Pilāts šos vārdus dzirdēja, viņš vēl vairāk nobijās. Iegāja atkal savā pilī un saka Jēzum: no kurienes tu esi? Bet Jēzus viņam nedava nekādu atbildi. Tad Pilāts viņam sacīja: vai tu ar mani nerunā? Vai tu nezini, ka man ir vara tevi atlaist un vara tevi sist krustā? Jēzus atbildēja: tev nebūtu nekādas varas pār mani, ja tā tev nebūtu dota no augšienes. Tāpēc tam, kas mani tev nodevis, ir lielāks spēks. Ir lielāks grēks, piedošana. No šī brīža Pilāts meklē viņu atlaist, bet jūdi brēca: ja tu viņu atlaidi un neesi ķeizaram, tu neesi ķeizaram draugs. Katrs, kas pats sevi ceļ par ķēniņu, saceļas pret ķeizaru. Kad Pilāts dzirdēja šos vārdus, viņš Jēzu izved ārā un pats apsēdās soģa krēslā uz laukuma, saukta akmeņu klāsts, ebrejiski Gabata. Bija sataisāmā diena pirms Paskā un ap sesto stundu, un viņš saka jūdiem: redziet, jūsu ķēniņš. Bet tie brēca: nost ar to, sit viņu krustā. Pilāts viņiem saka: vai lai es jūsu ķēniņu situ krustā? Augstie priesteri atbildēja: mums nav neviena ķēniņa, kā vien ķeizars. Tad viņš to atdeva tiem, lai tie viņu sistu krustā. Tad tie saņēma Jēzu. Un viņš savu krustu nesdams gāja uz vietu, ko sauc par pieres vietu, ebrejiski Golgatu. Tur tie viņu sita krustā un kopā ar viņu divus citus, katrā pusē vienu, bet vidū Jēzu. Bet Pilāts lika uztaisīt uzrakstu un piestiprināt to pie krusta. Tur bija rakstīts: Jēzus Nācarietis, jūdu ķēniņš. Šo uzrakstu lasīja daudzi jūdi, jo vieta, kur Jēzu bija krustā sists, bija tuvu pie pilsētas, un rakstīts bija ebrejiski, romiešu un grieķu valodā. Tad jūdu augstie priesteri sacīja Pilātam: neraksti jūdu ķēniņš, bet tā kā viņš sacīs, es esmu jūdu ķēniņš. Bet Pilāts atbildēja: ko esmu rakstījis, to esmu rakstījis. Dzirdējāt lasījumu no Jāņa evaņģēlī 19. Nodaļas, no nodaļas sākuma līdz 22. Pantam. Un šobrīd turpinām ar Valdi Indri Šonaka un Anetes Kazlovskas izpildīto dziesmu Mana rota.

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es piedzīvoju Dieva mīlestību, pieņemu Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam. Un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur var runāt Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Turpinām lasījumu no Jāņa evaņģēlija 19. Nodaļas, no 23. Panta. Bet kareivji piesituši Jēzu pie krusta ņēma viņa drēbes un sadalīja tās četrās daļās, katram kareivim pa daļai. Tāpat tie paņēma viņa svārkus. Svārki nebija šūti, bet izausti viscaur no viena gabala. Tad tie sacīja cits citam. Tos nesadalīsim, bet metīsim par tiem kauliņus, kam tie piederēs. Tā piepildījās raksti. Tie manas drēbes izdalījuši savā starpā un par manu apģērbu metuši kauliņus. Tā darīja kareivji. Bet pie Jēzus krusta stāvēja viņa māte, viņas mātes māsa, viņa mātes māsa Marija, Klopas sieva un Marija Magdalēna. Tad Jēzus ieraudzīja savu māti un viņai līdzās mācekli stāvam, ko viņš mīlēja, saka mātei. Sieva, redzi, tavs dēls. Pēc tam viņš saka māceklim, redzi, tava māte. No tā brīža māceklis viņu ņēma pie sevis. Pēc tam, zinādams, ka viss ir pabeigts un, lai piepildītu rakstus līdz galam, Jēzus sacīja, man slāpst. Tur stāvēja trauks ar retiķi. Tie uzprauda sūkli ar retiķi un izaps uz īzapa stiebra un to pacēla pie viņa mutes. Etiķi ņēmis, Jēzus sacīja. Viss piepildīts un galvu nokāris atdeva garu Dievam. Bet bija sataisāmā diena un negribēdam, ka miesas pa sabatu paliktu pie krusta, jo šī sabata diena bija sevišķi liela, Jūdi lūdza Pilātam, lai viņš liktu satriektiem lielus un viņus noņemt. Tad kareivi nāca un satrieca pirmajam lielus, tāpat otram, kas kopā ar viņu bija krustāsists. Bet nonākot līdz Jēzum un redzot, ka viņš ir jau miris, tie viņa lielus nesatrieca. Bet viens no kareiviem viņam iedūra sāno šķēpu un tūdaļ iztecēja asinis un ūdens. Un kas to redzēja, tas to ir apliecinājis, un viņa liecība ir patiesa. Un viņš zina, ka viņš runā patiesību, lai arī jūs ticētu. Jo tas notika, lai piepildītos raksti. Nevienu kaulu viņam nebūs salauzt. Un cita rakstu vieta atkal saka, viņi ir raudzīsies uz to, ko tie sadūruši. Dzirdējāt lasījumu no Jāņa evaņģēlija 19. Nodaļas no 23. Līdz 37. Pantam.

0: Es vienmēr jaunajā gadā lūdzu, ko Dievs tu gribi, lai es tā kā par ko man lūgt. Un tad tas ir tas, ko Dievs ļoti tā kā uzsvēra. Tā kā šogad arī, kus visiem arī pateikšu, saka, dzirdi manu balsi. Nu, tā kā tev būs jādzird mana balsi. Nu, tieši no manis bez starpniekiem dzirdi manu balsi šodien, jo rītā tev vajadzēs pastāvēt uz tā mana vārda, ko es tev būšu teicis. Dievs tiešām, nu, viņš ir labs, un viņš ir labs, tiešām, un tiecēties pie viņa, un tikai pie viņa, lai ir tāda skaidrība tiešām prātā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Lasījums no Lūkas evaņģēlija 23. nodaļas. Un arī kareivji viņu apmēdīja, piegāja un viņa metiķi atnesa, un sacīja, ja tu esi jūdu ķēniņš, tad palīdzi pats sev. Un virs viņa bija uzraksts, šis ir jūdu ķēniņš. Un viens no pakārtējiem ļaundariem viņu zaimoja sacīdams, ja tu esi Kristus, tad glābi sevi pašu un mūs. Bet otrs to norāja un sacīja, arī tu nebīsties Dieva, kas esi tai pašā sodā. Un mums gan pareizi notiek, jo mēs dabūjam, ko esam pelnījuši ar saviem darbiem, bet šis nekā ļauna nav darījis. Un viņš sacīja, Jēzu, piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Un turpinājumā Lība Ēce ar skaņdarbu Tu esi liels.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasījums no Mateja evaņģēlija 7. nodaļas, no 1. panta. Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti, jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsit tiesāti, un ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots. Bet ko tu redzi skabargu sava brāļa acī, bet baļķi savā acī neieraugi? Jeb kā tu vari sacīt uz savu brāli, lai es izvilkšu skabargu no tavas acs, un redzi, baļķis

Ik viens, kas lūdz, dabū, un kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Ja vai ir cilvēks jūsu starpā, kas savam dēlam, kad tas maizi lūdz, dotu akmeni, jeb kad tas zivi lūdz, tam dotu čūsku, ja tad no jūs ļauni būdami protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas viņu lūdz? Tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat darēt arī jūs viņiem, jo tā ir bauslība un pravieši. Dzirdējāt lasījumu no Mateja evaņģēlija no 1. Panta līdz 12.

0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas stacijas nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Un tā, kad piepildu visu telpu ar Dieva vārdu. Un
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Lasījums no Mateja evaņģēlijas 7. nodaļas, no 13. līdz 20. pantam. Ieejta pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību. Un maz ir to, kas to atrod. Sargaities no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. No viņu augļiem jūs tos būs pazīt. Vai gan var lasīt vīnogas no ērkšķiem vai vīģes no daģiem? Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus. Labs koks nevar nest nelabus augļus, un nelāga koks nevar nest labus augļus. Katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī. Tāpēc no viņu augļiem jums tos būs pazīt.

Lasījums no Mateja evaņģēlija 7. Nodaļas, no 21. Panta līdz nodaļas beigām. Nei katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva prātu. Daudzi uz mani sacīs tanī dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši? Vai mēs tavā vārdā neesam velnus izdzinuši? Vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumus darījuši? Un tad es tiem apliecināšu. Es jūs nekad neesmu pazinis. Ejta nost no manis, jūs ļauna darītāji. Tāpēc ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints. Kad stipras lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka, jo tas bija celts uz klīns, un ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, pielīdzināms ģeķim, kas savu namu cēlis uz smiltīm. Kad stipras lietus lija un

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena rādījā ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās, vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais rādījā. Un tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90 00 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €.

Lasījums no pirmā laiku grāmatas 15. nodaļas, no 25. panta līdz nodaļas beigām. Un tā Dāvids ar Izraēla vecajiem un ar virsniekiem pār tūkstoti nogāja kājām, lai šķirstu ar tā kunga derības likumiem no Obededoma nama ar gavilēm uznestu kalnā. Un kad Dievs palīdzēja levītiem, kas nesa tā kunga derības šķirstu, tad viņi upurēja kā kaujamo upuri 7 vēršus un 7 aunus. Un Dāvids bija tērpies tīra audekla virsvalkā, un tāpat arī visi levīti, kuri nesa šķirsti, un dziedātāji un viņu vadonis Kainaņa. Bet Dāvids bija apņēmis pār virsvalkam vēl linu efodu. Un viss Izraels nesa augšā tā kunga derības šķirstu, ar skaļu gavilēšanu, ar bazūņu un citu tautu skaņām un cimbalām un arfām un cītarām, kas skanēja tālu. Un kad tā kunga derības šķirsts ar derības likumiem nonāca Dāvida pilsētā, tad Mihala, Saula meita, skatījās laukā pa logu un redzēja ķēniņu Dāvidu, kā tas lēkāja un dejoja, un viņa savā sirdī to nonicināja. Dzirdējāt lasījumu no pirmā laiku grāmatas 15. nodaļas.

Lasīšu no pirmās laiku grāmatas 16. Nodaļas, no 1. Līdz 6. Pantam. Un pēc tam, kad viņi nonesa Dieva šķirstu un to novietoja telts vidū, ko Dāvids bija tam uzcēlis, viņi ziedoja Dievu priekšā dedzināmos upurus un kaujamos pateicības upurus. Un kad Dāvids bija beidzis upurēt dedzināmos upurus un kaujamos pateicības upurus, tad viņš tā kunga vārdā sveitīja tautu. Un viņš ik katram no Izraēla izdalīja kā vīriem, tā arī sievām, pa vienai maizei, gabalam gaļas un rozīņu rausi. Un tā kunga šķirsta priekšā viņš nolika kalpot dažus no levītiem, lai tie lūgtu, slavētu un pateiktos tam kungam, Izraēla dievam. Asavs bija vadonis, bet Zaharja otrs pēc viņa. Tad Jeiels, Šemiramots, Jehiels, Matija, Eliābs, Obededoms un Jehiels ar mūzikas instrumentiem, arfām un cītarām, un Asafs lika atskanēt cimbalēm. Un Benaja un Jahasiels, priesteri, pastāvīgi ar taurēm bija Dieva derības šķirsta priekšā.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasījums no pirmās laiku grāmatas 16. Nodaļas. No 7. Līdz 36. Pantam. Toreiz tanī dienā Dāvids pirmo reizi deva Asafam un viņa brāļiem šo dziesmu, lai pateiktos tam kungam. Pateicieties tam kungam, piesauciet viņa vārdu, dariet zināmu tautu vidū viņu darbus. Dziediet viņam, spēlējiet viņam, runājiet par visiem viņa brīnuma darbiem. Dodiet slavu viņa svētajam vārdam, lai visu to sirdis priecājas, kas ir tā kunga meklētāji. Meklējiet to kungu un viņa spēku, meklējiet viņa vaigu bez mitēšanās. Pieminiet brīnuma darbus, ko viņš ir darījis, viņa darītās brīnuma zīmes un tiesas spriedumus no viņa mutes. Jūs, viņa kalpa, Izraēla pēcnācēji, Jēkaba dēli, viņa izredzētie. Viņš ir tas kungs mūsu dievs, viņa tiesas tiek spriestas visā pasaulē. Pieminiet mūžīgi viņa derību, vārdu, ko viņš pavēlējis tūkstošu audzēm, derību, ko viņš ir slēdzis ar Abrahāmu un viņa svērasto apsolījumu, ko viņš zvērējis Īzakam, un ko viņš arī Jēkabam apstiprinājis kā likumu un Izrēlam kā mūžīgu derību, sacīdams, tev es došu Kanāna zemi, ko es jums piešķīru kā īpašuma daļu tolaik, kad jūs vēl bijāt nedaudzi skaitā, pavisam maz un svešinieki tai zemē, klīzdami no tautas pie tautas un no vienas ķēniņa valsts pie citiem ļaudīm. Bet viņš nepiekāpās neviena priekšā, kas viņus apspieda, un viņu dēļ viņš pat pārmācīja ķēniņus. Nepieskarieties maniem svaidītiem un nenodariet ļaunu maniem praviešiem. Dziediet tam kungam visa zeme, sludiniet ikdienas viņa pestīšanu. Vēstiet citām tautām viņa godu un it visu tautu vidū viņa brīnuma darbus. Jo liels ir tas kungs un ļoti augsti slavējams, un viņš ir bijājams pār visiem dieviem, jo visu tautu dievi ir elki, bet tas kungs ir radījis debesis. Augstība un varenība ir viņa priekšā, spēks un tīksme mīt viņa mājoklī. Dodiet tam kungam jūsu tautu ciltis, dodiet tam kungam godu un slavu. Dodiet tam kungam viņa vārda godu, atnesiet dāvanu upurus un nāciet viņa vaiga priekšā. Zemojieties tā kunga priekšā un zemojieties svētā glītumā. Trīciak visa zeme viņa vaiga priekšā. Pat tiešām zeme ir stingri nostiprināta, tā nav izkustināma. Lai debesis izplūst priekā un zeme lai gavilē un lai tā saka tautām, tas kungs ir ķēniņš. Lai jūra krāts un viss, kas to pilda, lai bango, lai tīrumi gavilē un viss, kas tajos aug. Lai gavilē koki mežā tā kunga priekšā, jo viņš nāk, lai tiesātu zemi. Teiciet to kungu, jo viņš ir labs un viņa žēlastība pastāv mūžīgi. Un lūdziet, izglāb mūsu Dievs, mūsu glābēji, sapulcini mūsu un atbrīvo mūsu no citām tautām, lai mēs nestu pateicības slavu tavam svētajam vārdam, lai paši celtu sevi tevi godinādami. Slavēts lai ir tas kungs Izraēla Dievs no mūžības uz mūžību, un visa tauta sacīja, āmen un slavējiet to kungu. Dzirdējāt lasījumu no pirmās laiku grāmatas 16. Nodaļas.

Jā, satikšanās ar Dievu. Es viņam sacerēju dziesmas, kad biju maza. Esmu vest uz svētdienas skolu un tās sarunas ar tēvu, jā, un tās visas ir tādas ļoti senas, es teiktu, jā. Dievs ir visur. Viņš ir mūsu sirdīs, viņš mūs pavada ik uz soļa. Viņš zina, cik mums daudz mati uz galvas. Tas bija tāds bērnu priekšstats, ka viņš vienmēr var glābt, ja ir nepieciešams glābējs. Viņš vienmēr var dziedināt, ja nepieciešama dziedināšana. Un tāds priekšstats bērnam, ka viņš ir tā kā attiecību veidotājs, ka viņš ir tā kā viss, kas mums ir apkārt, katra mazākā daļiņa, ka viņš to ir tā kā izdomājis. Un tas bija, jā, priekš manis tas bija tāds liels, ko es aptvēru svētdienas skolās. Un tas bija tāds, nu, brīnišķīgs laiks, ko pavadīju bērnībā kopā ar saviem draugiem, kas man toreiz bija, jā.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Velns un Antikrists. Mēs zinām, ka pēdējā laikā parādīsies Antikrists un mēģinās savaldzināt cilvēku sirdis un prātus. Laiks tuvojas, skatuvi tiek sagatavoti viņa iznācienam, sajukums, panika, bailes, neziņa un neizlēmība valda visā pasaulē. Viltus praviešu zīmes sastopams ik uz soļa, un daudz varbūt būs atsliecinieki tam, ka sāksies šīs senās drāmas liktenīgais un pēdējais skats. Un ļoti iespējams, ka tas sāksies jau mūsu laikā, jo dzīves temps aizvien straujāk attīstās, notikumi norit straujāk, laiks steidzas. Visur mēs redzam vīrus un sievas, kas apzināti vai neapzināti izvēlas nostāties velna vai arī dieva pusē. Un tā būs cīņa līdz nāvei šī vārda visīstākajā nozīmē. Cīņa, kur nav paredzēta atkāpšanās, saudzēšana vai kāds izņēmums. Šīs cīņas cilvēciskā stadija iesākās Ēdenes dārzā, kad velns ar viltu atvīla cilvēku no dieva, dodams iespēju cilvēki iekārēji īstenot savu prātu. Mēs visi maldījāmies kā avis. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam, Kristus.

Sātans, Antikrists un Viltus pravietis, kā aprakstīts Atklāsmes grāmatā. Un es redzēju no pūķa mutes un no zvēra mutes un no viltus pravieša mutes iznākam trīs nešķīstus garus, kā vardes, Atklāsme 16.13. Nomodā vai miegā jūs nemirkli neatstāja šie divi varenie spēki. Nav brīža, kad jūs nevarētu brīvprātīgi izlemt, sekot vienam vai otram. Velns vienmēr ir jums blakus un jūs kārdina, pierunājot, draudot un pavidinot. Un vienmēr otrajā pusē stāv Jēzus, pilns mīlestības, piedošanas, gaidot, kad jūs griezīsieties pie viņa, lūdzot viņa palīdzību. Viņš ir gatavs dot jums pārdabīgu spēku turēties pretī ļaunumam, un jūs piederat vienam vai otram. Kaujas laukā nav neviena nepiederoša, tur nav kur paslēpties. Vislielākajos nemiera un izbaiļu brīžos, kad jūs jūtaties bezspēcīgi notikumu virpulī, kurus nevarat kontrolēt, kad jūs pārņem izmisums un vilšanās, velns mēģina jūs iespaidot tieši jūsu vājuma mirklī un nogrūst vēl dziļāk uz ceļa, pa ko staigāja Ādams. Šādos bīstamos brīžos atcerieties, Kristus nav jūs pametis, viņš nav atstājis jūs bez aizsardzības. Tāpat kā viņš savos pārbaudīšanas un kārdināšanas stundā pārspēja Sātanu, viņš ir apsolījis, ka arī jūs ikdienu varat uzvarēt savu kārdinātāju. Atcerieties, jūs bērniņi esat no Dieva un esat viņu uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Jāņa 4.4. Tā pati grāmata, kas atkal un atkal teic mums par Dieva mīlestību, pastāvīgi mūs brīdina arī no velna, kas grib nostāties starp mums un Dievu, kas grib notvērt cilvēka dvēseli savā slazdā. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rokdams un meklē, ko tas varētu aprīt. 1. Pētera 5.8. Bībele apraksta velnu kā personu, kas kontrolē dēmonisku garu pulkus, kas cenšas dominēt un kontrolēt visu cilvēku darbību. Pakļauti šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam garam, kas vēl tagad ir spēcīgs nepaklausības bērnos, Efeziešiem 2:2. Nešaubieties par velnu. Nešaubieties nemirkli par velna esamību. Viņš ir persona, viņš ir reāls, un viņš ir ārkārtīgi prasmīgs. Varbūt, ka viss smalkākā lieta, ko viņš ir izgudrojis, ir ļaudīm iedvestā doma, ka viņi nemaz nav. Pārlaidies skatu šīs dienas laikraksta pirmajai lapusē, ja jums ir šaubas par velna eksistenci. Uzgrieziet radio vai televīzijas ziņas, apskatiet kino reklāmas žurnālus un grāmatas, ja jums ir vajadzīga skaidra pierādījuma par to. Vai veselīgi domājoši vīrieši un sievietes tā rīkotos, ja nebūtu nonākuši ļaunā varā? Ja cilvēku sirdis būtu pildīts ar Dieva mīlestību un Dieva labestību, vai tie spētu nodoties tādiem varas darbiem un ļaunprātībai, kā tas tiek ikdienas ziņots? Vai izglītoti un inteliģenti, labi domājoši cilvēki, kas pulcējas pie konferenču galdiem, varētu tik pilnīgi nesaprast viens otru vajadzības un mērķus, ja viņu domāšana nebūtu apzinīgi sakropļota, deformēta, aptumšota un samaitāta? Tiešām, kas ir atbildīgs par nekrietnību, terorismu un tām ciešanām, ko redzam ap sevi? Kas ir vainojams ciešanās, ko mēs visi piedzīvojam, ja ļaunumam nav varens spēks? Mūslaiku audzināšana patiesi ir aprobežojusi mūsu prātus, šķietamu zinātnisku pieeju.

pierādījumu dēļ daži vairs netic sātana pārdabiskajam spēkam, kamēr citi to pielūdz. Džordžs Gelovejs pasvītroja šo apšaubāmo mūslaiku audzināšanas rezultātu, sacīdams: domu par to, ka pasaulē eksistētu kāds spēks vai princips, kādas personas vai kāda citā veidā, kas atrodas mūžīgā opozīcijā Dievam, mūslaiku saprāts ir atmetis. Modernais saprāts jau var to atmest, bet ļaunuma darbības princips caur to nezudīs. Jautāts, kā viņš tiek galā ar vēlnu, Mārtiņš Luters esot atbildējis tā: redziet, kad viņš nāk un pieklauvē pie manas sirds durvīm un prasa, kas šeit dzīvo, dārgais kungs Jēzus pieiet pie durvīm un paziņo: Mārtiņš Luters te kādreiz dzīvoja, bet viņš ir izvācies, tagad šeit dzīvoju es. Un velns, redzot naglu rētas viņa rokās un caurdurtos sānus, tūdaļ metas beigt. Grēka īstenība. Grēks patiesi ir briesmīga īstenība. Tas ir kā titānisks spēks, kas stājas pretī visam labajam, ko cilvēki cenšas panākt. Tas paceļas kā tumša ēna, gatavs aizsegt visu, kas nāk no augšienes. Mēs visi to zinām un mēs visi to redzam. Mēs to sajūtam katrā mūsu darbībā. Mēs varam to saukt kā gribēdami, bet mēs pazīstam grēka esamības realitāti. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā, Efeziešiem 6:12. Kā tie, kas noliedz vēlna un viņu padevīgo kalpu esamību, var izskaidrot ļaunuma izplatīšanās pārsteidzošo ātrumu? Kā var izskaidrot nemitīgos šķēršļus, kas nostājas taisnā cilvēka ceļā? Vai var nepieņemt faktu, ka sagraušana un izpostīšana prasa sekundes, bet uzcelšana un atjaunošana velkas lēni un mokoši? Izsviediet gaisā melus, palaidiet neslavā mēli, un kā uz burvja mājien par to zinās visos kaktos. Pasakiet patiesību, dariet augstsirdīgus un godīgus darbus, un jūs redzēsiet, kā neredzami spēki centīsies tos paslēpt un aizēnot visu labo. Pirms 45 gadiem, kad tika uzrakstīta šī grāmata, neviens nebūvēja velna baznīcas, neviens necēla kanceles, lai pasludinātu viņa vārdu. Bet šodien to dara. Viņa vārdi ir visur, un pārāk bieži tie pārtop izmisīgos pretestības darbos. Ja nav neredzams spēks visa tā aizmugurē, kas samaitā cilvēku sirdis un izkropļo domas, tad kā izskaidrot cilvēces kāri klausīties visu mazisko, nekrietno un nelietīgo, kamēr tā paliek kurla pret visu labo, skaidro un tīro? Ir tikai jāpaklausās Dieva zaimošanas vārdi pankroka bļāvienos, lai saprastu, kā sātans darbojas un valda virs zemes. Vai kāds no mums novērstos no skaista, garšīga, gatava augļa, lai izvēlētos tārpu, sāestu, sapuvušu un smirdošu, ja mēs netiktu spiesti uz šo šausmīgo izvēli no liela un ļauna spēka mūsu aizmugurē? Bet tas ir tieši tas, ko mēs atkal darām un atkal darām. Mēs novēršamies no tā, kas ir skaists, bagāts, celsmīgs, un uzmeklējam to, kas ir bezgaumīgs, lēts un pazemojošs. Tie ir velna darbi, un tie zeļ visapkārt. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, bērni! Šovakar atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlītla Peldošā sala.

Vēsts par to, ka ieslēgti atbrīvoti, bija jau kļuvusi zinām, jo tuvojoties ciemam ieraudzījām plūstam ārā indiāņu barus, lai apsveiktu savus draugus un radus, ko tie vairs nekad nebija cerējuši redzēt. Kad labie ļaudis dzirdēja, ka viņu cildsbrāļus atbrīvojuši šie dīvainie baltie viesi, viņi visi sastājās ap doktoru, kratītam rokas apkamp to un sita tam pa muguru. Tad pacēla viņu saviem stiprajiem pleciem un esi no pakalnu lejup ciemā. Tur mūs apsveic vēl brīnišķīgāk, lai gan tuvojās nakts un bija augsts, sāģus iedzīvotāji, kas visi trīcēja savās mājās aiz augstuma, bija atvēruši durvis un tūkstošiem izsteidzās ārā. Nebija domājis, ka mazajā ciemā var būt tik daudz iedzīvotāju. Viņi smaidīdami apstāja mūsu un māja galvām un rokām, un kad lielā bulta pastāstīja viņiem par mūsu varoņdarbu, viņi izkliedza dīvainas dziesmas skaņas. Mums likās, ka tie ir pateicības un cildinājuma vārdi. Tad mūs aizvadīja līdz gluži jaunajai zāļainai mājai, kas iekšā saldi smaržoja. Šī māja piederot mums, tā viņi teica, un iecēla sešas stipras indiāņu zēnas par mūsu apkalpotājiem. Mūsu jaunajā mītnē bija sagatavota zivju un augļu maltīte. Vairums cilts vadoņi jau sēdēja pie gara galda, kad ienācām iekšā. Lielā bulta uzaicināja mūs apsēsties un ēst. Šo ielūgumu mēs labprāt pieņēmām, jo bijām ļoti izsalkuši, bet mēs bijām tik

Doktor, viņi tam iečukstēja, ka tas noliecās, lai viņu uzklausītu. Šiem cilvēkiem nav uguns. Viņi nezina, kā dabū uguni. Redzi, ir gandrīz tumšs, bet sādžā nekur nedeg uguns. Tā ir tauta bez uguns. Tad doktors jautāja lielajai būtai, vai viņš zinot, kas ir uguns, un paskaidroja to ar zīmējumiem un briežādas galdauta. Lielā būta atbildēja, ka esot gan redzējis tādu lietu, kas nākot no vulkāna virsotnēm, bet ne viņš, ne popsi peteļi, nezinot, kā to taisot. Nabaga salstošie pagāni, Bumpo nomurmināja, nav brīnums, ka vecais virsaits augstumā nomeris. Šai brīdī mēs izdzirdām aiz durvīm kliedzienu un ieraudzījām nākam iekšā raudošu indiāņu māti ar bērnu uz rokām. Viņa kaut ko teica indiāņu valodā, ko nevarējām saprast, un lielā būta paskaidroja, ka bērns esot slims, un viņa to gribot parādīt doktoram. Ak, Dievs! Polinēzija nopūtās man pie auss, gluži kā pedlbejā, tieši maltītas laikā pacienti. Vismaz te ir nevārīts ēdienas un nekas nevar atzist. Doktors izmeklēja bērnu un konstatēja, ka tas pamatīgi apsaldējies. Uguns viņiem ir vajadzīga, viņš sacīja un pagriezās pret lielo būtu. Tā jums visiem vajadzēja, šis bērns saslims ar plaužu karsoni un viņu neturēs siltumā. Tev taisnība, bet kā lai dabū uguni? Lielā būta jautāja, kur lai mēs to ņemam? Tā ir tā grūtība, visi vulkāni šai zemē izdzisuši. Tad mēs sākām pārmeklēt savas kabatas, vai pēc kuģa bojājējas nav vēl palikuši pāri daži sērkociņi. Mēs varējām parādīt tikai divus veselus un vienu pusi ar atmiekšķētām galviņām. Klausies, lielā būta, doktors sacīja, uguni var dabūt dažādiem paņēmieniem, arī bez sērkociņiem. Viens paņēmienis ar biezu stiklu un saules stariem, to mēs tagad nevaram, jo saule norietējusi. Otrs paņēmienis ar cietu nūju urbs mīkstā kokā, ārā jau tumšs. Diemžēl jā, tad es baidos, ka mums būs jāgaida līdz rītam, jo bez dažiem kokiem mums vēl vajadzīga kāda veca vāverītas līgsta deglim, un to šai laikā bez lāpām nevarēs mežā atrast. Liela ir tava gudrība un tavas spējas, ak, baltais vīrs! Lielā būta atbildēja, bet nu tu par mums spried netaisni, vai tu nezini, ka visas tautas, kas nepazīst uguni, var redzēt tumsā? Mums nav lāpa un tāpēc jāvingrinās bez gaismas, ceļot vistumšākā naktī. Es izsūtīšu cilvēku un stundas laikā tev būs rokā vāverīts slīgzda. Viņš kaut ko pavēlēja diviem mūsu apkalpotājiem un viņi tūlīt aizsteidzās. Un pēc ļoti īsa laika tie atnesa vāverīts slīgzdu un cietus un mīkstus kokus. Mēnesi vēl nebija uzlēcis, un mūsu mājā bija pilnīga tumsa. Es tomēr dzirdēju un jutu, ka indiāņi kustas tikpat brīvu un netraucētu kā gaišā dienas laikā. Taisot uguni, doktoram bija jāpaļaujas tikai uz savu tausti, un kad viņš bija pazaudējis tumsā savus rīkus, vajadzēja lūgt lielo būtu un pārējos indiāņus pasniegtos. Lūksim Dievu! Mūsu mīļais debes Tēvs, mūsu Kungs, mūsu glābēji un pestītāji, mēs esam bezgala pateicīgi par to, ka Tu esi mūsu svētījis, ka Tu esi mūs darījis brīvus no visām tām mokām, kas mums agrāk bija, kad mēs bijām pazuduši, kad mēs staigājām grēkā, kad mēs kalpojām grēkam no visu savas sirds un dvēseles un nekalpojām Tev, Dievs. Jo Tu esi noteicis, ka mums ir jākalpo Tev, jāmīl Tev no visas sirds un dvēseles, un mēs to neesam darījuši. Tāpēc mēs esam tiešām kā tumsā, kā šie indiāņi, kuriem ir jādzīvo tumsā un kuriem nav nekāda siltuma. Tu esi, Kungs, apsolījis mūs kristīt ar svēto garu un arī dzen ar uguni. Kas tad ir šī uguns, kura mums ir jāmeklē? Tas gan laikam ir Tavs vārds, Kungs, Tavs brīnišķīgais vārds, kurš mūs apgaismo, kurš mūs dara brīvus no visiem tiem darbiem, kuros mēs esam bijuši iestiguši, jo mēs bijām pazuduši cilvēki. Mēs Tevi, Dievs, nepazinām. Mēs bijām pat dusmīgi uz Tevi savā laikā, un lai neviens nesaka, ka viņš tāds nav bijis, ik viens cilvēks ir bijis nepaklausīgs Tev, mīļais Devēs stētīt. Tāpēc mēs lūdzamies Tavu žēlstību, ka Tu šodien

Šajā vakarā mums dāvā atkal svētību, svētību atkal no jauna, ka mēs Tev uzticamies, ka mēs Tev paklausām, ka mēs Tev sekojam visās lietās, uz ko Tavs svētais gars mūs aicina, lai mēs neesam tādi, kuri viņam pretojas, bet lai mēs visu saņemam ar pateicību un dzīvojam kā gaismas bērni. Slava Tev, gods un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Šovakar raidījumā vakara svētbrīdis mums un ar mums kalpos Saulkrastu un Skultes luterāņu draudžu mācītājs, brālis Ivo Pavlovičs.

Steidzies, kungs, man izglābt, steidzies, kungs, man palīgā. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen, alleluja. Esi, kungs, man žēlīgs, jo es tevi piesaucu cauri dienu. Tu esi bagāts žēlastībā visiem, kas tevi piesauc. Uzklausi, kungs, man lūkšanu un ņem vērā manas piesaukšanas balsi. Bēdu laikā es tevi piesaucu, jo tu mani paklausi. Neviena tev, kungs, nav līdzīga starp dieviem, un nekas nelīdzinās taviem darbiem, ko tu esi darījis. Visas tautas, kungs, ko tu esi radījis, nāks un zemosies tavā priekšā un godās tavu vārdu. Jo tu esi liels un dari brīnumus, tu vienīgais esi Dievs. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Esi, kungs, man žēlīgs, jo es tevi saucu cauru dienu. Tu esi bagāts žēlastībā visiem, kas tevi piesauc. Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio vakara svētbrīžu klausītāji. Priecājos būt ar jums šajā vēlajā vakara stundā tiešraidē. Un gribu līdzdalīt ar jums Dievu vārdu no svētā apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem 3. Nodaļas noslēgumu. Tāpēc es lūdzu, nezaudējiet drosmi, kad es ciešu jūsu dēļ. Manas ciešanas ir jūsu gods. Tādēļ es loku savus ceļus tēvu priekšā, no kā ik viena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu. Lai viņš savā godības bagātībā jums dotu savu garu un darītu stipru jūs iekšējo cilvēku. Un lai Kristus jums ticību turot, mājot jūs sirdīs. Un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums. Un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāk par katru atziņu, un ar to piepildīt iegūtu visu Dievu pilnību. Bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzu uz audžu audzēm mūžu mūžos. Āmen. Mīļais kungs un Dievs, debes tēvs, mēs tevi piesaucam, mēs tevi lūdzam. Apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar tavu vissvētā vārda patiesību, jo mēs ticam, atzīstam un apliecinām. Tavs svētais vārds ir un paliek mūžīgu un negrozām patiesību. Āmen. Pāvils uzrunā kristiešus Efezā pirms 2000 gadiem, un viņam viņus vajag mierināt. Viņš saka, tāpēc lūdzu, nezaudējiet drosmi, kad es ciešu. Ciešanas ir tā lieta, ar kuru sastopoties daudz, kas cilvēkā sakustās un sašūpojas. Un nepārprotami sašūpojas nevien sastopot savas ciešanas, bet bieži vien cilvēkiem pietiek ar tīri tādu sastapšanos, informatīvu sastapšanos, netieši sastapšanos ar citu cilvēku ciešanām, un cilvēku uzdod jautājumu, bet ja ir Dievs, ja viņš ir mīlošs, ja viņš ir laipns, ja viņš vēlas visus glābt, kādēļ šiem cilvēkiem, tiem, šai ģimenei, vai šai tautai, vai šim bērniņam, kāpēc viņam ir jācieš? Ciešana problemātika vai tas, kā cilvēki uzlūko ciešanas, tā ir tāda ļoti nopietna tēma un galīgi ne jauna tēma. Apustuls Pāvils uzrunā draudzi, un mēs zinām, ka apustuļa paša ceļš ir tāds vien riktīgi triller cienīgs. Apustuls Pāvils ir bijis sākotnēji kristiešu vajātājs, kurš ir vajājis draudzi un bijis līdzatbildīgs un līdzvainīgs pie vairāk kristiešu sagūstīšanas un pat nogalināšanas.
Vēlāk viņš ir piedzīvojis dramatisku transformāciju, kad Kristus viņam atklājās, un viņš ir piedzīvojis tādu dziļu savas vainas un savas kļūdas un atziņas trūkumu, tādu atziņu. Viņš ir pavadījis zinām laiku tādā klusumā, pārdomās, mācoties, un tad viņš ir kļuvis par vienu no spilgtākajiem apustuļiem, draudž dibinātājiem un evaņģēlija nesējiem tā laika Romas impērijā, īpaši starp pagāniem. Un vairākas reizes viņa dzīve un dzīvība karājās mata galā. Un mēs zinām, ka viņa dzīve, kā daudzu, kristiešu dzīve beidzās ar mocekļa nāvi. Mēs zinām, ka no 12 apustuļiem tikai vienīgais Jānis nomira dabīgā nāvē, sirmā vecumā, vispārējie apustuļi mira mocekļa nāvē. Apustulis Pāvils, līdzīgi kā apustulis Pēters, mira Romā. Pēters mira Romā tāpēc, ka viņš piesauca ķeizaru, tad, kad viņš tiesājās ar savas dzimtās tautas priekšstāvjiem, bet ķeizars viņam deva laiku un iespēju sludināt un nest evaņģēliju Romā, bet šī evaņģēlija nešanas cena bija viņa ieslodzījums, viņa grūtumi un visbeidzot viņa nāve. Un tagad iedomājieties, ka kristieši, kuriem sludina par to, ka Kristus staigā pa ūdens virs, paēdina tūkstošus, dziedina spitālīgos, augšām ceļ mirušos. Iedomājieties tagad, kad cilvēki ir staigājuši, piemēram, Pēteris staigāja un viņa ēna un viņa drēbju pieskāriens dziedināja tūkstošiem cilvēku, par ko liecina apustuļu darbu grāmata. Un tagad viens no šiem kristīgajiem līderiem, draudžu dibinātājiem, atrodās ieslodzījumā un cieš. Kā pārējiem cilvēkiem uz to skatīties? Vai tad varbūt ir kaut kas nepareizi ar šo garīgo līderi, ja viņam ir ciešanas? Kāpēc Dievs, kurš varēja nomest tos iekaltās vāžas Pēterim un atbrīvot viņu no cietuma. Kāpēc Dievs pieļāva, ka vēlāk šis Pēteris un arī Pāvils mira, Pēteris piesists krustā ar kājām gaisā, Pāvils nocērtot galvu. Un tā iešana uz nāvi bija tāda caur cietumu, caur vajāšanām. Un tādēļ Pāvils redz šos jaunatgrieztos kristiešus, šos kristiešus, kur uzdod jautājumu par ciešanu jēgu, un viņi jautā, bet kas notiek? Kāpēc Pāvils cieš? Un Pāvilam ir jāiedrošina, jāsaka, nezaudējiet drosmi, kad es ciešu jūsu dēļ. Un viņš piešķir ciešanām pilnīgi citu nozīmi. Dabiskais cilvēks, skatoties ciešanām, uzdod jautājumu, ko es esmu izdarījis nepareizi, par ko un kāpēc un kādā sakarā Dievs mani soda. Un tā ir tāda grēcīga cilvēka pirmā doma. Bet Pāvils tālāk runājot par ciešanu jēgu un nozīmi, viņš paceļās pāri savām konkrētajām ciešanām un patiesībā atklāja mācekļiem, un apustu ne tikai mācekļiem, bet atklāja visiem tuvākiem tāliekiem kristiešiem, ka kristīga cilvēka dzīves jēga nav. Tu tagad ticēsi Dievam, Dievs visu izdarīs, tev būs dzīve laba, bagāta, pārtikusi, laimīga, bez slimībām, un tev viss būs labi. Un ziniet, dažkārt arī mūsu laikos ir draudzes un ir kristieši, kuri un sludinātāji pats trakākais, kuri māca, ja vien tu pareizi sludinās, ja vien tu pareizi ticēs, tad Dievs tevi dziedinās, slimības atņems, problēmas atrisinās un ciešana tev nebūs. Un dažkārt, varbūt netieši, bet šie paši kristieši un kristieši sludinātāji sludina un māca, ja tev ir ciešanas, tu kaut ko acīm redzot, es darīs nepareizi, tev kaut kas nav tā kā vajag, bet es atgādināšu pašu apustuļu Pāvila dzīvi. Un visiem tiem, kuri saka, ka vienmēr un visur jābūt atbildētām
lūkšanām, ja tu lūdz par dziedināšanu, ja tevi nedziedina, tad vai nu tas dziedinātājs par švaku ticību, vai nu tam, kuru dziedina par švaku ticību, tad jāsaka tā, nu tad apustulim Pāvilam arī bija švaka ticība. Viņš saka, trīs reizes es to kungu esmu lūdzis. Trīs reizes. Un viņš saka, tev pietiek ar manu žēlistību. Un apustulim Pāvilam Dievs parādīja ciešanas, sāpes un slimības nav tikai kaut kāds sots. Tas nav kaut kāds nevēlams blakus produkts vai tavas problēmas, kuras tev jārisina vai Dievs no tevis novērsies. Un patiesībā par ciešanu problemātiku mēs redzam jau vecajā derībā, atcerieties Ījabu grāmatu un atcerieties, ka ar ārprātīgām ciešanām Dievs piemeklēja taisnāko un svētāko cilvēku savā laikmetā. Taisnāko un svētāko cilvēku, kurš lūdzās par sevi, kurš lūdzās par bērniem, kurš lūdzās par visu. Bet viņa ciešanas bija tik dziļas, ka viņa paša miesīgā sieva sacīja, no atsakies no savu dievu un mirsti. Redzot to, kā cieši Ījabs, viņa sieva sacīja, atsakies no dievu un mirsti. Redziet, kādas var būt ciešanas. Bet vai jūs atcerties, ar ko beidzās Ījaba grāmata? Ījaba grāmata beidzās ar to, ka Dievs runā ar Ījabu, un tad Ījaba saka, es līdz šim no citiem par tevi zināju. Tagad. Un saprotiet, tieši ciešanās viņš iegūst šo personīgo Dieva pieredzi. Bez ciešanām Ījabs nebūtu izaudzis līdz šai personīgai Dieva pazīšanai. Dieva dēls, mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus ienāk šai pasaulē un parāda, ka ciešanas, un apstuļi to sākumā nesaprot, ciešanas ir nevis zaudējums, nāve ir nevis beigas un sots, lai gan ārēji tas izskatījās pēc soda, bet tā ir uzvara un ieguvums. Un pats Kristus mums parāda, viņa ciešanas un nāve ir nevis zaudējums, sots un kauns, bet ieguvums un gods. Un to pašu apustulis Pāvils saka par savām ciešanām un citiem kristiešiem, un faktiski viņš nerunā tikai par savām ciešanām, bet viņš uzrunā mūsu un runā par ciešanām vispār. Un nav tāda cilvēka pasaulē, kurš nebūtu sastapies ar sāpēm, bēdām, nelaimēm, personīgām vai kāda tuvu cilvēku ciešanām. Nav tāda cilvēku. Tādēļ tas, ko apustulis Pāvils šeit saka, ka ciešanas var būt gods un ciešanas var būt ieguvums, viņa ciešanas var būt ieguvums, viņa ieslodzījums var būt ieguvums citiem, un arī mūsu pašu ciešanas var būt ieguvums. Un nevajag vienmēr skatīties uz mūsu sāpēm, nelaimēm, bēdām, kā sodu, kā problēma, bet izejot cauri šīm bēdām, sāpēm un ciešanām, mēs varam ieraudzīt, ka Dieva mīlestība, un te apustulis Pāvils tālāk runā, viņš saka, ka viņš grib, lai draudz lūkojoties ciešanām, ierauga, izkāp no tās kastītes un ierauga, ka Dieva mīlestība nav tad tikai, ka tev viss ir labi un bagāti un paēduši un skaisti un gudri un visi labi. Dieva mīlestība parādās arī sāpēs, bēdās, ciešanās, zaudējumos un nelaimēs. Un tas ir tas, par ko Pāvils šeit runā, ka izprast Dieva mīlestību, kura pieļauj ciešanas, tas nozīmē aptvert to neaptveramo Dieva mīlestības dziļumu visās tajās iespējamās dimensijās. Lielākā daļa cilvēku ļoti utilitāri attiecas pret Dieva mīlestību. Man ir labi, jūtos labi, Dievs man mīl. Kaut kas ir slikti, kaut kas nav tā, kā gribēja, Dievs man nemīl. Ja? Bet Pāvils saka, es lūdzu, loku ceļus, lai viņš savā godīgas bagātībā jums zod savu garu, ka jūs darītu stipru un ticību turot, Kristus mājot un iesakņot to stipri un ar visiem svētiem spētu aptvērt. Viņš piemin svētos, bet jūs ziniet, kristīgā baznīca ir būvēta uz svētajiem, uz tiem svētajiem, kuri atdevuši savu dzīvību, sākot ar apustuļiem, turpinot ar kristiešiem, kuri atdevuši dzīvību.
un viņu ciešanas un viņu sāpes ir mūsu gods. Un arī tad, kad mēs ciešam, ieraudzīsim, ka šajās ciešanās iespējams Dievs norūd, nostiprina, šķīst, dzidrina, nevis pārmāc un novērš, bet dzidrina, nostiprina tavu un manu ticību. Viņš turpina darboties pie mums, turpina darboties pie tevis, lai arī tu varētu izprast un ieraudzīt, kāds ir Kristus mīlestības augstums, platums, dziļums. Un ka tas ir kaut kas vairāk, nekā tu to spēji aptvert. Un izejot cauri grūtībām, pārbaudījumiem, sāpēm un pat ciešanām, Dievs šo dziļumu parāda. Nav katram jāaiziet obligāti smagā mocekļa ceļš ar ciešanām, nāvi un zaudējumu, bet kaut kādas grūtības, pārbaudījumi, sāpes, zaudējumi, ciešanas ir jāpiedzīvo katram, lai redzētu to majestātisko, fantastisko, lielo dziļumu, plašumu un augstumu, ar kuru Dievs mūs Kristu mīl. Tā ka Kristus mīļotie arī tad, ja tu šai brīdī krāp cauri grūtībām, sāpēm, pārbaudījumiem, ciešanām. Es gribu tevi iedrošināt un līdz ar apustulu Pāvilu sacīt, nezaudē drosmi ciešanās. Ciešanās var arī pagodināt Dievu, un Dievs var pagodināties tevī. Āmen. Mēs nāksim Dievu priekšā ar mūsu lūkšanām un mūsu pateicībām. Mēs Tev pienesam godu, slavu un pateicību, mīļais Dievs, par visām žēlastībām un svētībām, ko Tu dod, pie gāra, dvēseles un miesas. Pateicamies par dienišķo maizi, pajumt labiem cilvēkiem apkārt, par mierīgiem laikiem mūsu zemē Latvijā, par to, ka joprojām varam klausīties, sludināt, apliecināt Tavu vārdu, praktizēt ticību, droši, nebaidoties, par draudzēm baznīcām, par Dievu kalpiem, mācītājiem, par katru kristīgu cilvēku pateicamies, par Dievu vārdu labo sēklu, kas tiek sēti, par uzklausītām un atbildētām lūkšanām. Pateicamies, ka miers ir Latvijā un lūdzam, lai tā tas būtu arī turpmāk, lūdzam par mieru Ukrainā, Izrēlā, Irānā un lūdzam pasargi žēlīgi no liela un globāla kara. Sargi un uztur mieru Latvijā un Eiropā. Mēs pateicamies par kristīgo radio, pateicamies par kristīgām medijiem, avīzēm, žurnāliem, televīzijas raidījumiem, par katru veidu, kā tu, kungs, Dievs, tiec pagodināts un pasludināts. Mēs pateicamies, kungs, arī par tām žēlastībām, svētībām, ko tu esi dāvājis arī šī raidījuma klausītājiem. Līdz ar Brigitu pateicamies par ģimeni, par draudzi, par mācītājiem, līdz ar Unu pateicamies par šo žēlastības dienu un svētībām. Lūdzamies, kungs, Dievs uzturi savu draudzi, uzturi savu baznīcu svētumā un šķīstībā, stiprina patiesības atziņā un dod gribu un spēku šķīstīties un staigāt pa tavas patiesības ceļu. Līdz ar Unu lūdzam, kungs, Jēzu atbrīvo no šķelšanās ģimenē, kungs, Dievs dāvā mīlestību, spēj viens otram piedot. Lūdzam, par Lilitas jaunpiedzimšanu atbrīvo no visām atkarībām, stiprini pie miesas dāvā dziedināšanu plecam, lūdzam par Māra, Kristapa, Kārļa, pestīšanu, atbrīvo no ļaunā, lūdzam par Didža, Ivaru un viņu tuvinieku glābšanu, lūdzam par 90-gadīgo Jāni, kurš šodien aizves slimnīcu ar elpošanas problēmām, dāvā glābšanu viņa dvēselē, stiprināšanu un žēlastību viņa miesai. Lūdzam par Vilmu 90-gadīgo, lūdzam par viņas glābšanu, dziedināšanu un stiprināšanu pie miesas un palīdzību vecuma nespēkā. Lūdzamies par Dacis muguras sāpēm, kungs dāvā savu dziedinošo pieskārienu. Mēs lūdzamies tavu žēlastību par līgas vispārīgu organismu dziedināšanu, lūdzam par ausmas, nieru dziedināšanu, lūdzam par ainas, sprandas un galvas dziedināšanu no sāpēm, dāvā savu svēto garu un glābšanas prieku. Lūdzam par almas, visu organismu dziedināšanu, mazini sāpes, dāvā redzes uzlabošanos stiprini vecuma nespēkā. Mīļais kungs un Dievs, mēs lūdzamies tavu žēlastību arī pār visiem citiem vārdos nenosauktiem mums tuviem un mīļiem. Kungs,
īpaši arī es gribu savu lūgumu par mūsu labā gan skolas ieceris kultē, kungs un dievs pašķir dedzīgajām sirdīm iespēju realizēt šo plānu, atrodi un uzaicinu un pašķir cilvēkus iespējas, līdzekļus un viss, kas ir vajadzīgs, lai šo plānu, ja tas ir pēc tavu prāta, arī realizētu. Lūdzamies arī par lūkšanu brokastīm Saulkrasta novadā, kas būs nākamā mēneša sākumā. Kungs un Dievs stāvi klāt organizatoriskajos un praktiskajos darbos. Mīļais kungs un Dievs, lūdzam dāvā mieru un atpūtu šai vakarā. Svētī un pasargi naktī, tavi svētie indieļi, lai ir pār mums nomodā un sargā mūsu mieru, un celrīt augšā ar jauniem spēkiem. To visu lūdzam caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Lai mūsu svētī un pasargā, visspēcīgais un visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen.

0: Šovakar raidījumā vakara svētbrīdis mums un ar mums kalpoja Saulkrasta un Skultes luterāņu draudžu mācītājs brālis Ivo Pavlovičs.
1: Latvijas kristīgais radio.
0: Dārgie radio klausītāji, arī es, Mārtiņš Lamakins, no jums šovakar atvados un novēlu visiem svētīgu naktsmieru un Dievu mieru katrā sirdī un katrā namā. Āmen.
2: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētītu!

0: cilvēks. Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Dievu žēlstības diena, varam būt atkal kopā, lai Dievs jūs bagātīgi sveitī. Es sveicinās Juri.
2: Sveicinās tev.
1: Paldies par to milzīgo darbu, ko tu dari. Es vispār nezinu, kā tu to apjomu spējas sakoncentrēt tādā mazā vienā laukumiņā. Un vēl pie tam 60 minūtēs mazāk. Svētais karš. Divus iepriekšējos raidījumus mēs par to runājām. Pagājušajā raidījumā fantastiski tu izskaidroji par to, kā var aiziet nepareizā. Nē, es pateikšu savādāk. Vispirms izcīnīt pareizu cīņu, un pēc tam aiziet nepareizā cīņā. Un domājot, kad tas patiešām ir svēts karš. Lūdzu, Juri.
2: Jā, tātad tā ir mūsu lielā tēma šodien, un tēma ir grūta, garīgi nopietna. Un, lai Dievs palīdz mums to saprast, es pats brīnos arī strādādams pie tā visa, cik, nu, tas ir bibliski viss, bet domāšana vēl ir jāpakļaujās, jeb jāpieslēdzās tai patiesībai. Tas nav nemaz vienkārši, ja? Un tāpat arī, lai klausītājiem Dievs dod un skatītājiem žēlastību. Svētais karš pieder svētajiem. Kam pieder svētais karš? Tu teici, ka tu tā gribētu labāk formulēt, ja tev būtu jāveido šis.
1: Jā, nu, svētais karš pieder svētajiem. Pēc šī nosaukuma, urā, mēs ar tevi, Juri, ejam svētajā karā. Nu, mēs esam svētie.
2: Nu, nevis svētajiem, bet svētajām, mēs teicam. tā ir būtiska atšķirība.
1: Pirmkārt, es to, lai pievērstu uzmanību, mīļie radio klausītāji, patiešām, ja ir iespējams šo raidījumu skatīties YouTube platformā, ja mūsu mājaslapā video variantu, jo tad jo ļoti ātri var pārklausīties un nesadzirdēt to. Lūdzu.
2: Teksti mums ir, kurs. Šis būs tāds trešais ievada raidījums. Te mēs vēl nerunājam par pašu, par

0: un vēlamies sezonā dziļumos arī ieiet un aplūkot. Un šoreiz liksim visu mūsu domāšanu un runāšanu zem Dieva vārdu, kas ir mums atstāts Kolosiešu vēstulē, Pāvila vēstule Kolosiešiem 1:13 līdz 14. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis savu mīļotā dēla valstībā, kurā mums dot pestīšanu, grēku piedošanu. Te tāds liels uzsvars uz šiem trīs vārdiem. Pirmkārt jau viņš ir izrāvis, jā, ne kaut kā, bet tieši izrāvis, jā, viņš ir varonīgi cīnījies, ar spēku pielietojis, vai tas tev kaut ko jau nestāst par karu kaut ko? Jo no kaut kā ir jāizrauj, tad tas nav vienkārši no tumsības varas. No sātana varas tā implikācija tāda ir un pārcēlis. Ja? Es jau sev nepārcēlu. Nē, nu mani loma tur noteikti bija. Tur bija mana atbildība. Mana loma tur bija.
1: Piekrītis, tu sev nepārcēli, bet baznīca gan tev pārceļ.
0: Ja to tā traktē, jā, tad caur sakramentiem varētu kāds būt ievadīts kādās lietās. Tas tad ir tā alternatīva, bet mums nav rakstos tāds ceļš paredzēts. Tāds glābšanās ceļš mums nav paredzēts. Jā. Un tas šeit ir svarīgi, lai mēs redzam, svētais karš pieder svētajam pirmkārt. Ne svētajiem, jā, tas pēc tam, jā, tas arī pareizi, tikai pareizā secība būtu vajadzīga, jā, svētajam, ne, viņš ir varonis, viņš ir tas, kurš visu lietu no sākuma līdz galam paveic. Un kā jau tu pats arī ievadīji sākumā, arī mēs, jā, šajos jau iepriekšējos raidījumās esam runājuši par traģiskām tādām lietām kristietības vēsturē, kā var pilnīgi sagrozīt svētā kara jēgu, pārprast to. Un tā mums ir baznīcas vēsture pilna ar tādām lietām. Jā, var piesaukt Dievu vārdu, vai ne, viena valsts piesauc Dievu un otra valsts. Un, ja pat patriarhāts, viens patriarhāts apslac raķetes, vai ne, un kāds cits patriarhāts viņus atslaka, vai ne, vai kā tu teikt. Traks lietas notiek pasaulē, arī reliģijas vārdā. Piesedzoties ar svētiem lozungiem, bet rīkojoties pretēji Dievu gribai. Tas ir tas, par ko mēs daudz runājām. Es tikai atgādinu, kā var aizstāvēt patiesību, it kā patiesību, ja? Bet nu pieņemsim, kad pat patiesība tiek aizstāvēta, bet ar tādiem līdzekļiem, kas pašu patiesību noliedz. Tātad līdzekļi neatbilst patiesībai, jā. Tātad tas nav karš, svētais karš, tas ir cits karš. Un tāpēc mūsu pagājušais raidījums arī bija zem Dieva vārdu likts, kā mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet to mēs pie tā mēs palikām. Jā. Un tad ir... Varbūt jānoskaidro vēl viens pārpratums arī tad, ja mēs neejam šajos miesīgajos karos, ja mēs nepiedalāmies tādās miesīgi asiņainās izliešanās visādās, tad arī tad vēl ir viena lieta, kas mums ir

0: šodien jāpasaka, un tas jau virsrakstā arī jau ir tēmas formulējumā jau ir daļai pateikts, ka tas nav tāds karš, kur es stāvu centrā. Jo to viegli ir, pie tā viegli nonākt ir visvairāk šajā mūsdienu kontekstā, mūsu laikmetā, kurā ir cilvēks vispār centrā. Viņu vajadzības, viņu intereses, viņu vajadzības, viņu sajūtas. Un tad vēl viņam var iegalvot, ka viss vai ne, kas, ko viņš tad darīs, nu, tā kā viņš saprot, tā viņš arī tur saistīs un atraisīs, un ko viņš vēl visu saistīs un atraisīs, viņam pat prātā neienāk, ka ir kādas lietas, kuras nevar sasaistīt. Un, pieņemsim, viņš nevar antikristu sasaistīt, viņš vienalga nāks. Un nāves garu nevar, nāvi vienkārši nevar sasaistīt, viņa nāk, viņa vēl ir. Un tāpēc garīgo karu nedrīkst iztēloties, nedrīkst traktēt kā antropocentrisku, tad cilvēku centrisku lietu. Nevar, tas ir tā, ka mēs esam centrā. Manas grūtības, mani pretinieki, mani plāni, manas uzvaras. Jā, te ir tas akcents vienkārši. Ne jau tas, ka man nevajadzētu uzvaras, bet tas akcents ir pārbīdīts. Un tad mēs, ja mēs esam centrā, mums ir Dievs vajadzīgs kā palīgs. Un mēs vēlamies, lai izdodas tas, ko mēs paši esam iecerējuši.
1: Ļoti precīzi. Ļoti precīzi. Mēs pirms paši izveidojam plānu.
0: Jā.
1: Un pēc tam lūdzam, kungs nāc un svētī.
0: Jā, svētī.
1: Sagādā mums tur ir vajadzīgs tas un tas un tas.
0: Mm. Un te mums jau, es tikai priekšlaicīgi pateikšu, ka Baņjana alegorijā ir daudz plašāka aina par to. Jā, mēs varam redzēt, ka tas nav antropocentrisks karš, kurā tā pilsēta vai mēs vai tā dvēsele stāv centrā. Bet šai pilsētā, jeb šai dvēselē, jā, viņai ir cēlājs, viņai ir kāds arhitekts. Viņa nav sev pati izprojektējusi un izplānojusi. Viņai ir likumīgs ķēniņš, kas ir šīs pilsētas radītājs un veidotājs. Un te nu ir tāda problēma, ka šī pilsēta ir nonākusi citu valdnieku varā. Nu, ne tikai verdziski pakļauta, bet arī piedalās visā tajā, vai ne? Piedalās ar sirdu dvēseli pretestībā. Tas nav tā, ka nu, viņš paverdz, kāds ir svešais valdnieks paverdzēs, zem okupācijas svaras smok un kāro pēc atbrīvošanas. Nē, ir patīk šai pilsētai, šai dvēselai lietas, ko piedāvā svešais kungs. Patīk. Bet īstais valdnieks nav aizmirsis savu pilsētu. Viņš nav aizmirsis to, ko viņš ir cēlis, ko viņš ir projektējis, kurā viņš ir paredzējis labu mērķi. Un tāpēc viņš sūta savu dēlu atgūt to pilsētu, atgūt. Un tas stipri maina mūsu atziņu, mūsu saprašanu, tā kā vispirms ir Dieva nodoms, kam pieder iniciatīva šim svētajam atgūšanas karam. Viņam pieder iniciatīva, tam kungam pieder, jo viņš vēlas atgūt savējo. Tā viņam pieder, viņš vēlas atgūt to. Un te ir arī svarīgi viņa plāna, viņa stratēģija, viņa taktika. Un tāpēc mums ir šis jēdziens kungs Cebalts. Mēs latviski viņu bieži netulkojam, latviešu izdevumos ir bet viņš ir kā kungs cīnītājs, kā kungs armijas virspavēlnieks. Viņš ir tas, kurš vada visas cīņas. Viņš vada tās, kas ir debesīs un kas ir virs zemes. Un viņš, un vēlreiz pasvītro, un viņš nosaka šīs cīņas mērķus, līdzekļus. Ja? Vai nu tas ir jautājumā par pašu dvēseles glābšanu, vai tas ir jautājums par mūsu praktisko garīgo cīņu, kāda mums ir dotajā laikā. Viņš māca man elkoni karot un manas rokas uzvilkt varas top, saka Dāvids. Tad, kas māca man karot? kas tikai tas, kurš ir pats kara kungs, kara vadonis ar savu plānu, ar saviem mērķiem, ar savām interesēm, jā, tas ir vienmēr ļoti svarīgi.
1: Tev nav bijis dzīvē tā, ka jā, tu ej un kalpo tam kungam un visi brīnišķīgi, un tu pēkšņi kaut kas, un atklājās, ka tam kungam ir cits plāns tieši šajā brīdī, kur es esmu kalpojot tam kungam, nododoties, lasot Dievu vārdu, visu, bet cits mērķis. Un tad būtiski iznāk konflikts. Jā, kungs, vai nu tad, ja es to saprotu, tad es apstādinu. Ja ir pavisam slikti, tad tas kungs man apstādina.
0: Jā, jā.
1: Un tālāk nē, jo pilnīgi viņam varēšu. Ir cits plāns, viņam ir cits kara virziens.
0: Cits nodoms.
1: Zaldātam, jeb karotājam, viņš mani sūta. Man liekas, es jau esmu pareizā virzienā, es jau esmu uz pareizās.
0: Principā jā.
1: Viss ir okay, bet pagaidi, es šauju ne uz to pusi.
0: Tā nav tā taktika, ja? Nu, mēs tagad pāriem no paša lielākā kara uz tādu, nu, uz eksistenciālāku garīgās cīņas fronti, ja? Paldies par jautājumu, man neienāk prātā uzreiz pašam to tā pateikt, bet man divi gadījumi ienāk uzreiz, ka tu tā jautājas 102 gadījumus, un es pateicos Dievam, ka viņš ir tik labs, ka viņš neklaus mani, kad es kaut ko gribu. Viņam ir tās tiesības pagriezt tevi pareizā virzienā, viņš to dara dažādiem līdzekļiem, bet es esmu tik pateicīgs par to.
1: Bet tad ir cits jautājums, nu kāpēc viņam ir jādara ar dažādiem līdzekļiem un tev jāpagriež? Faktiski jau man vajadzētu nepārtraukt jautāt, kungs, ko tu gribi šodien, lai es eju? Kurā? Jā, es esmu visu laiku tavā teritorijā, es esmu tavā aizsardzībā, man ir bruņcepuri un visi ieroči. Bet es varbūt citur kaut ko šobrīd netika aktuāli.
0: Jā, personīgās intereses kādreiz var tā kā kontrastēt ar to, ko kungs grib. Es atceros studiju laikā, es studēju smagi, grūti, vai ne, un es skatos, tur viens aprecās, vienam tur ir kaut kāda laba draudzene, vai ne, un es domāju, kāpēc es nevarētu arī kaut kā tā varbūt darīt labo, un tad arī vēl kaut ko citu labu, vai ne, un tā, ka pamazām domāt par savu ģimenes dzīvi, un tā. Un tajā laikā, tas bija 90. Gadu vidus, apmēram, tas kungs teica, nē, es visādi mēģināju lūgties, gribēju, jā, kāpēc nē, un tā, nē, tas kungs teica, nē, tagad tas nav manā plānā. Un Jā, tas viss sanāca, bet vēlāk, daudz vēlāk. Un es esmu tik pateicīgs par to, jo es zinu savu, tagad es novērtēju, un es zinu, tajā periodā man vajadzēja ieguldīt visu savu enerģiju, visu savu spēku nedalīt, lai es varētu ieročus apgūt, lai es varētu mācīties viņa kara mākslu, caur vārdu vai ne, caur vārdu studijām un iegūt prasmes, kuras es citādāk nebūtu varējis iegūt. Ja man sirds būtu dalīta, es nevarētu. Un viņš tik gudri vada to. Un tu nesaproti pats, bet viņš tev saka, nē, ir tā vajadzīgs darīt. Un otru gadījumu es zinu, kur bija krīzes laiks šeit Latvijā, un tu neredzi nekādas variantas, neko tu neredzi, viss ir tā kā miglā, viss tu, es domāju, nu jābrauc uz ārzemēm. Nu, vismaz kaut kādu jēgu, vismaz te nekādu, skatos neredzi nekādu jēgu. Un tas kungs aizliek šlagbaumu priekšā un saka, nē, un viss, nē.
1: Jā.
0: Tu gribēji teikt kaut ko?
1: Ļoti līdzīgi, kā es arī gribēju ar visu ģimeni projām no Latvijas.
0: Gribēju.
1: 88. gada.
0: Tas ir saprotams.
1: Protams.
0: Tur bija atkal cits cēlons.
1: Tur bija
0: komunists laiks.
1: Jā. Un neziņa. Un tad es uzzināju informāciju, kāds ir tur saraksti un kādos sarakstos es esmu iekšā jau, kad esmu brauc pa koncertos un vispār.
0: Saprotu.
1: Un kungs, ļauj man projām aizdot.
0: Uz labāku vietu.
1: Un uzrakstīju jau lūgumu un vispārējo un viss.
0: Un palika vienalga šeit, jā.
1: Tas kungs saka, nē. Un es aizbraucu 89. Gadā uz Amerikas Savienotajām valstīm. Un tur trijās vietās man sacīja. Tāli, varbūt tev vajadzīgs palikt šeit, mēs bērniņus dabūsim uz šeien, vecāks dabūsim šeit un viss būs kārtībā.
0: Jā.
1: Nu.
0: Un redz, ja tu būtu tik gaišredzīgs, ne, un redzētu, kas tālāk viss, vai ne, tev tas atkristu.
1: Protams.
0: Bet ne tu, ne es, mēs nevaram redzēt, kas aiz stūra ir. Ne, mēs redzam kaut kādu ceļu posmu, bet kas tur ir aiz pagrieziet, mēs neredzam. Man tas tik arī tā parādīts toreiz. Es tieši skaidri varu saskatīt, un cik tālu es varu saskatīt, es neredzu nekādu izeju. Bet es jau neredzu, ka tur ir ceļš nogriežas. Un tas kungs vienkārši tā saviem vārdiem interesē, saka, man ir citi plāni. Man ir plāni par nākotni citi, kurus tu vēl šobrīd nesaproti, neredzi. Un tas ir tik labi. Un te mēs redzam divus piemērus no rakstiem, kur tas atkal pārējot uz tādu šo te ļoti tādu reālo cīņu, kas ir. Bet manuprāt, viņi ilustrē, kā kara vadonis ir viņš ir svētā kara vadonis. Kāpēc? Dāvids cīnījās ar filistiešiem. Bet kam tā pieder tā zeme? Kas ir šīs visas svētās zemes? Es domāju, Palestīnas, jā, apsolītās zemes valdnieks. Kas ir tas, kurš visu to riktē pa īstam? Tas ir viņš. Un lai arī Dāvids cīnījās, patiesībā, jā, viņš izpildīja savu funkciju, savu lomu, un to viņš labi izdarīja, bet redz, kā tas notiek. Viņš prasa, viņš nedomā, ka viņš ir spējīgs pats par sevi. Jā. Filistieši dzirdēja, ka Dāvids bija svaidīts par Izraela ķēniņu, tad visi filistieši cēlās, devās kalnup, lai dabūtu Dāvidu savā varā. Un kad filistieši bija atnākuši un plaši izvērsušies Refaim ielējā, tad Dāvids jautāja tam kungam. Nu, tas ir ļoti svarīgs, vai ne, moments. Ja tu zini, ka svētais karš pieder viņam, tad tev jājautā. Ja? Un Kādreiz mēs to darām, bet citreiz arī varbūt domājam, ka nevajag. Un viņš jautāja, vai man būs doties augšup uzbrukumā pret filistiešiem, vai tu nodos tos manā rokā. Redz, kā viņš paļaujās tikai uz to, kad vai no Dievs svētīs vai nesvētīs. Un tas kungs atbildēja Dāvidam, celies un dodies augšup uzbrukumā. Es patiešām filistiešus nodošu tavā rokā. Un tad Dāvids sakāva tur viņus un izsaucās, tas kungs ir izlauzies pret maniem ienaidniekiem pirms manis, itin kā ūdens izlaužas. Tas ir 2. Samuēla 5, 17 līdz 20. Tas ir, šeit ir svarīgi, kad kara vadonis, kas ir tas kungs, Cebauts, viņš dod Dāvidam taktiku. Un tā taktika ir tāda, frontāls uzbrukums. Kā tas ir, to tieši tur tie filistieši stāv, dodies viņam virsū un frontāli. Patiešām. Otrā gadījumā, tas ir tālāk uzrakstīts, tai pašā 5. Nodaļā, kad filistieši vēlreiz cēlās un devās atkārtotā uzbrukumā plaši izvērstamies Refaim ielajā. Tad Dāvids jautāja to kungu, un tas kungs atbildēja. Tas ir, ja es vados pēc pieredzes, tad es varētu teikt, šī pieredze nostrādāja, tad tā būs arī
1: nākošais.
0: Tas tā strādā, es teiktu, vai ne? Nestrādā.
1: Mums cilvēkiem tā, tikai tāpēc, ka mēs jūtamies droši tur, kur mums ir labi gājis. Jā. Nu, kas ir izdevies. Mēs baidamies no jauniem paņēmieniem, jaunām iemaņām.
0: Atvērtības priekš tā, ka te var būt pavisam cita taktika, kas ir jāpiemēro. Tagad ir cita taktika. Tagad tā garīgajā pasaulē tā tas nestrādā. Vienkārši tā, ka tu vari uztaisīt tradīciju un pēc tradīcijas doties vienmēr frontālā uzbrukumā. Jā. Te ir jautāts tam kungam, un tad viņš saka tā, necelies un neej viņiem tieši pretim. Bet apēj viņiem apkārt, tiem uzbrukdams no mugurpuses. Un tad stājies viņiem pretim pie balzāma koku puduru. Man šitas patīk. 24. Pantā. Kad tu saklausīs soļu troks un šo balzāma koku galotnēs, tad pasteidzies, jo tas kungs ir izgājis tev pa priekšu, lai sakaut filistiešu karapulku. Un Dāvids darīja, kā tas kungs tam bija pavēlējis un sakāva filistiešu, ļoti sakāva.
1: Jā, bet te ir...
0: Tas ir labai.
1: Te ir abās situācijās un faktiski visās dzīves mūsu situācijās. Šeit Dāvids jautāja to kungu. Un tas kungs atbildē.
0: Jā.
1: Vai es jautāju to kungu? Tas kungs vienmēr grib atbildēt. Bet vai es vispār jautāju? Bet karā, jā, es esmu gatavs iet. Cīnīties esmu gatavs. Mēs kā Dieva ļaudis, kā draudzis, es domāju, daudz spēku šķiežam, kur neesam pajautājuši, kungs, kā tu gribi.
0: Kāda ir tava taktika?
1: Vai tu gribi iet tieši frontāli, jeb tagad aizēj un pasēdzēm kādu puduru. Kas tas bija puduru?
0: Balzām koku un pudurs. Pa galotnēm varēja zīmi saskatīt, ka tagad kungs iet pa priekšu. Nu, nē, pats, tur būs krahs.
1: Tā. Bet citā reizē ir jāiet pašam?
0: Tas ir...
1: Iepriekšējā reizē tev jāiet.
0: Jā, bija nolēmts, ka Pāvils ies misijas ceļojumā, viņš gāja, svētā gara izsūtīts, ne jau pats vienkārši, bet tad gribēja darīt tāpat kā iepriekšējās reizes, un svētais gars saka, nē, tagad nebūs Mazāzija, tagad būs Eiropa. ja tā ņemam. Lūk, sakot tā kunga norādījumiem, un ne tikai pēc savas uzvaras, ja, kā es gribētu, bet man vajadzīga ir kunga vadība, jo šis karš pieder viņam, un kunga karš ir svēts. Kunga karš ir svēts. Tas mums ļoti daudz ko mācīs un dos mums skaidrību, ja mēs ieskatīsimies šajā vārdā dziļāk – svēts. Jā, šeit ir ļoti labi jāsaprot – svēts karš. Tas nav tas, ko cilvēki ir par svētu pasludinājuši, jā, ko viņi ir deklarējuši, bet kas ir īstais svētums, kas ir pats Dievs. Dievs ir svēts, tas ir viņa būtības atribūts, ka mēs visur lasam šo te Dievs ir, vai ne? Mīlestība, piemēram, tas ir būtības atribūts, ka mēs lasam ir, es esmu svēts. Kadoš, anī, tas ir būtības atribūts. Tātad, ja viņam ir karš, ja viņš ir karvadons, ja viņš ir karotājs īstais, tad šis karš atbilst viņa dabai, viņa būtībai. Un tas ir svēts karš, tāpēc, ka tas ir Dieva karš. Paskatīsimies vienu ļoti reālu piemēru, kā tas praktiski izskatās mazliet. Tā aina par svēto karu, tā atziņa par svēto karu mums var padziļināties šeit. Lai nav tā, ka tikai mēs apkarojam kaut ko ārpusē, bet te būs kaut kas interesants. Tad pravietis Jesaja redzēja kungu sēžam augstā un cēlā tronī. Viņš dzirdēja serafus saucam, tas ir Jesajas 6. Nodaļā. Tie nebintīgi sauc citsais citu šos vārdus. Kadoš, kadoš, kadoš. Svēts, svēts, svēts ir tas kungs Cebaots. Jahvē Cebaot. Visa zeme ir pilna viņa godības. Tas pats motīvs ir atklāsums grāmatā 4. Nodaļā, kur četras dzīvās būtnes sauc šos vārdus. Un tad notiek neiedomājumi debes slavēšanu. Tur. Nu un te, tātad mēs redzam trīskāršu svētā vārda atkārtojumu, jā, svēts atkārtojumu. Tradicionāli daudz to domā, ka tas ir trīsvienības apzīmējums uzreiz, bet jāsaka ir, nenoliedzot arī to, bet jāsaka, ka trīs reizes atkārtots kaut kas, jeb daudzas reizes atkārtots, un tik biezā slānī, tas nozīmē pastiprinājumu. Tas ir ļoti liels pastiprinājums. Visaugstākais, vispilnīgākais, visabsolūtākais svētums ir tam kungam. Jā, ir teikts, kadoš, kadoš, kadoš. Un tagad paskatāmies, kas notiek Dieva klātnībā. Kas notiek Dieva klātnībā? Vai nav tā tālu, ka šodien šis jēdziens Dieva klātnība ir ļoti plašs stiepts? Un ko visi cilvēki nesauc par Dieva klātnību?
1: Dieva klātnību šodien es redzu. Cilvēks veido pats. Un cilvēks ticīgie Dieva klātnību.
0: Jā.
1: Un faktiski ļoti bieži tā ir ilūzija, ko pats cilvēks ir radījis. Tā ir, viņš ir radījis ap sevi atmosfēru.
0: Emocionāli gaisotni, jā.
1: Domā, ka ir Dieva klātnība. Mm-hmm. Bet patiesībā nav tur Dieva klātnība. Un tas ir smagi, smagi to ir sacīt. Jo faktiski visās baznīcās, jeb konfesijās, jeb draudzēs, vairāk vai mazāk ir šis radītais.
0: Radīta atmosfēra.
1: Jo klātnība.
0: Jā, lai neteik kaut ko vēl vairāk kādreiz. Jā.
1: Jo man viens piemērs nu pat nāc prātā. Ananija un Safīra.
0: Tas labs piemērs.
1: Smags piemērs. Un vai šodien draudzēs, un te es nerunāju par finansēm, jeb desmito tiesu, jeb kaut ko tam līdzīgi, bet jā. Kas bija tas iemesls, ka jūs esat melojuši svētajam garam?
0: Jā.
1: Un paskaties, un ir radījuši svētu atmosfēru, jo mēs taču esam devuši.
0: Jā. Jā.
1: Patiesībā.
0: Patiesībā ne.
1: Dievs pasaka.
0: Īstenība ir tāda.
1: Jā. Un iznes ar mirušu.
0: Tā ir. Un es dzirdēju gadus atpakaļ no viena harizmātiska kalpotāja. Tāda slavena, bet es aizmirsu viņas vārdu. Viņa teica, jūs brēcat pēc godība, godība, glory. Es saku, jūs zināt, kas varētu notikt, ja glory, godība tiešām īstā godība atnākt. Būtu problēma. Tas problēma. Jo ir grēks, ir netaisnības, ir varbūt daudz tādā veidā iznest ārā.
1: Nu, tu pareizi, un tu jau pieminēji, un mēs pēdējos gados dzirdam kādu visbiežāk saucienu. Vairs nav, lai lietus nāk, lai debesu rasa, lai upes, lai plūst. Nē, tā ir fire,
0: jā.
1: Tad nu vajadzīgi ir ugunsdzēsēji.
0: Jā, tas ir
1: mākslīgi radīts.
0: Milzīgs pārpratums, ka Dieva klātnība ir nu, obligātā kārtā. Es neizslēdzu, ka tā arī var būt, bet ka tā obligātā kārtā ir tāds kā kaifs, kur var tā kā nodabūt no debesīm un tā visu.
1: Vēl vairāk, ka to menedžē cilvēks. Es to skaidri redzu. To menedžē cilvēks. To rada un domā, kad būs. Uzliec, un tagad uzlieksim fonā mūziku. Būtu vēlams tādu pašu, kā bija pagājušajā dievkalpojumā, jo visu reizi...
0: Pēc tradīcijas jā, tā notika kaut kas. Jā,
1: un to, tās pašas dziesmas dziedām. Tad ir pašā secībā kulminācija tur, un tad tur vispārējais.
0: Lūk, te mums ir jāsaka patiesība, kad Dievu klātnība, svētā Dievu klātnība, tāda, kāda viņa Bībelē ir atklāta mums. Tāda Dieva klātnība, pie Jesaijas mēs to varam redzēt, atklāja grēku. Tas ir pirmais. Un es zinu, ka tādas atmodas ir bijušas arī. Es zinu, pa Velsu esmu dzirdējis, ka cilvēki ir pat uz lauku strādājot krituši uz savu laiku. Ja? Tas nav tā, ka nu, neviens nezinu. Tas ir pervertēts, tas ir kaut kas aizgājis prom no patiesā un kaut kas... Nu, antikrists, tas jau ir kas, tas nav pret, tas ir aizvietojošs. Kaut kas ir aizvietojis to, kas ir Bībelē kā Dieva klātnība.
1: Falšais Krists,
0: lūk.
1: Mākslīgais.
0: Tātad Dieva klātnībā Jesaja atzīst savu lūpu nešķīstību, savas tautas nešķīstību. Un Dieva klātnībā viņš vairs nevarēja palikt tikai kā vērtētājs. Jā, viņš pat nebija. Jā, iespējams, viņš bija jau pravietis iepriekš bijis. Iepriekš kaut ko viņš būtu sludinājis un teicis un mācījis. Bet redz, te viņš apstājās pilnīgi šajā patiesības mirklis atnāk Jesajam šajā Dieva klātnībā. Ja tas būtu kāds bezdievs. Nē, viņš jau nav. Viņš ir tiešām labs, taisnas vīrs, izredzēts. Un svētā gaisma, jeb svētā tiešām, svētā klātnība atklāja pirmkārt viņa paša vajadzību pēc šķīstības. Tad es izsaucos, bēdas man, bēdas man.
2: Nevis, kā es labi jūtos, cik te forši, cik te, bet bēdas man, jo es esmu nāvē lemts, es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām, dzīvoju tautas vidū, kam nešķīst lūpām, un tagad, nu, es redzēju savam acīm ķēniņu, to kungu Cebotu, Jesaja 6:5. Un slava Dievam, redz, kā tad žēlastība, kas nāk tūlīt pat, bet šī atzinuma, un tas ir atzinums, ko Dievs tik ļoti kāro. Viņš vēlās, ja mana tauta, vai ne? Princips kāds. Ja tauta, ja mēs viņu klātnībā nenocietinamies, bet izšķīstam savā lielajā vajadzībā pēc šķīstīšanas, pēc grēku piedošanas, viņš to dod. Un Jesajam tūlīt patika pasludināt vainas atņemšanu un grēku piedošanu. Tad pielidoja klāt viens serabs, viņam rokā bija kvēlojuši ogli, ko viņš lūkšām bija paņēmis no altāra. Ar to viņš aizskāra manu mutu un teica, redzi, aizskarot tavas lūpas, tavs noziegums ir deldēts un tavu grēku piedot. Ko dara Dieva klātnība? Tā mēs to varam saukt par Jesajas krīzi. Pravieši Jesajas krīzi, ko viņš piedzīvo svētajā klātnībā. Un rasties, kas tālāk seko. Un tikai pēc tam atskan mudinājums, ja netieši mudinājums par sūtīšanu, ne? Ko lai es sūtu? Kas būs mūsu vēstnes? Tad es atbildēju. Nu, es, kas esmu saņēmis šķīstīšanu, grēka vainas noņemšanu, redz, es esmu še, sūt man. Tagad viņš ir gatavs kā trauks nest Dievu vārdu, un pie tam ārkārtīgi nopietni Dievu vārdu, patiesībā tas ir apcietināšanas vārds, kā tālāk teikts. Viņi jau nerespektēs, viņi nepieņems, bet viņš nesīs šo Dievu vēsti un darīs to darbu. Es, kuri mēs ļoti labi redzam, kas Dievu klātnībā notiek, tiesa un žēlastība vienlaicīgi. Sastapšanās ar svēto. Sastapšanās ar svēto nav vienkārši kaifs, ko es varu dabūt. Jā, kāds teiks, jā, tas bija vecā derībā, bet jaunā derība. Bet tavs piemērs ļoti labs ir par Anāni un Safīru. Vai tā jaunā derībā Dieva godība ir savādāk?
1: Pasties, kas notika ar Saulu uz Damaskas ceļu?
0: Jā.
1: Kad sastapās ar Dievu godību.
0: Palika akls.
1: un tā, paskaties, kas notika ar vīru, kurš neticēja un kļuva mēms.
0: Jāņa Kristītāja, tēvs jā. Priestars.
1: Jā, priestars. Sastapās ar Dievu klātbūtni.
0: Dažādās vietās, bet redz, jā, tas ir tas rezultāts. Daniels arī varam pieminēt. Jā, vēl būs viens piemērs par Pēteru, redzēsim. Tā kā gan no vecās, gan no jaunās derības. Mēs redzam principā vienu un to pašu
1: ainu. Vienu un to pašu.
0: Dieva klātnība rada krīzi. Kas ir krīze? Krisis no grieķu valodas nozīmē tiesu. Kas tad tiek tiesāts? Nu, ne jau vienkārši cilvēks grēks. Tas, kas traucē ieiet Dieva tūmā. Grēks. Nešķīstīts. Kaut kas ir nešķīstīts. Tas viss rada krīzi un spriedzi. Un šajā spriedzē grūti pastāvēt. Jo tas atsedz. Un te ir, nu, Dieva klātnība burtiski vai spiež uz kādu risinājumu, nekavējošu risinājumu. Jo tā krīze, tā ir spriedze.
2: Un pareizā reakcija šajā situācijā ir nevis palikt savos melos, vai ne, kā diemžēl tāda iespēja arī pastāv, ka nu, Kains aiziet no Dieva klātnības, aiziet prom uz ceļu pilsētu, pats savējo. Hanānija un Safīra paliek savos melos un tiek tiesāti, viņi tiek tiesāti pa īstam. Bet ir vien cita iespēja. Pareizā reakcija ir šajā krīzē, šajā tiesas kontekstā tiesāt sevi, par ko arī Pāvils pie vakarēdienas saka, kas tiesā sevi, tas netiks tiesāts. Lūk, kas šeit ir pareizā reakcija uz Dieva svētumu? Sirds satriektība, atzīšanās, nožēla, atgriešanās, nu nodošanās arī. Tā ir tā reakcija. To mēs visu varam redzēt šajā Jesaja 6. Nodaļā, bet arī citās vietās upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars, salauzts, sagrauts sirds, tu Dievs nenoraidīs. Ja šot, es domāju tā, kas tā varētu tāda pa kristietību, kas tas pa kristietības modeli varētu būt, kurā Dieva svētums ir nepazīstams un kurā neviens nav šo krīzi piedzīvojis nekad. Un tā uz ātro visu. Jā. Es paceļu roku, vai es tur kaut ko, tur kaut kādu formulu nosaku tikai. Bet tas ir daudz dziļāk. Jo saskarsme ar Dieva svētumu, ar pašu Dievu, saskaroties ar viņu, tur neieiet nekas tāds, kas ir pretrunā.
1: Zini, kas vēl viens moments. Man šobrīd, es redzu, tad, kad ir notiek šī sastapšanās ar svēto, patiešām sastapšanās ar svēto, tad tas nav tikai tās brīnišķīgs brīdis, emocionāls, skaists, bet tur notiek radikālas pārmaiņas, radikālas izmaiņas, jo iepriekšējā slaidā Jesais, viņš saņem uzdevumu, ej un jā, saki šai tautai. Mozus dzīvoja mierīgi, un pēkšņi viņš redz degošu krūmu. Un kas notika pēc šī te? Es nezinu, ja Mozus iepriekš zināt, tam laikam viņš varbūt cilvēcīgi mest līgumu ap to vienu.
2: Neiet tur uz to pusi. Ne,
1: būsim godīgi, jā, tas tā ir. Mēs gribam visu laiku dzirdēt to, kas mūsu auss kutina. Slavēšanu, pielūkšanu, visu, un tas ir labas lietas. Bet Dievs grib šobrīd, un šobrīd ir kritiska situācija visā pasaulē. Sākot no manis personīgi un Latviju un vispārējais. Kritiska situācija, kur ir vajadzētu draudzēm sastapties Ar svēto
2: sastapties.
1: Kur ganiem vajadzētu sastapties ar svēto, kur vīriem jāsastopās ar svēto, kur bērniem jāsastopās ar svēto, kur ģimenēm jāsastopās ar svēto, nerunājot jau par visu tautu, kur vajadzētu sastapties ar svēto.
2: Un tas pirmais ir, kas arī Mozum, ko tu teici, degošais krūms, pirmais vai ne, ir tagad novelc kājas, vai ne, šī zemes svēta. Un tā nav ākstišanās. Tas ir pirmā distance, kurā Dieva svētums kontrastē ar parasto cilvēcisko. Un tur viņam vajadzēja reaģēt. Viņš vēl to nemācēja, iespējams. Un tad sekoja tas viņa aicinājums. Nu, lūk, un šī pareizā reakcija novilkt apaus. Nu, šodien to tā nedara vairs, bet tā ir mūsu reakcija ir līdzīga kā Jesaja, mēs esam nāvē nolēmts sastapšana. Tā ir tas homologeo, tā ir runāšana tā, kā Dievs to grib. Tā ir tiesāšana ar Dieva tiesu. Tad es esmu pelnījis, es esmu tas cilvēks, Dāvids saka. Man, kad viņš saskārās savādākā veidā, saskārās ar Dieva godību, ar pravieti Nātanu, kas viņu uzrunāja. Pastāstījuši, šis aizvien vēl bija dilērijā, bet tad tu esi tas cilvēks. Jā, un tu nemirs tomēr. Jā, un te mēs redzam tiesu un žēlastību iet roku rokā, kad es pasaku savu patiesību. Nevis es esmu nāvē nolēmts, bet tu jau zini, kā te visi tie apstākļi un kā tie cilvēki ir. Es esmu. Ne? Un tad ir atbilde, tavs noziegums ir deldēts un tava grēka ir piedoti. Vēl viens piemērs, kas mums arī šeit ir, cik dažādās vietās un situācijās Dievs liek piedzīvot savu svēto klātnību. Ne tikai baznīcā. Te ir zvejnieks laivā. Pie tam nekas negatīvs nav noticis, tikai pozitīvs. Ir saķerts lielais lomas. Un skatoties uz to visu. Un skatoties uz Jēzu, par kuru arī daudz teikts ir rakstos, tas ir svētais. Es zinu, kas tu esi. Tu esi Dieva svētais. Tātad viņš ir tas pats Dievs cilvēciskā veidolā. Un lūk, Pēters laivā redzēdams to visu krita Jēzum pie kājām un sacīja, kungs, aizej no manis, jā. Jo es esmu grēcīgs cilvēks. Redz, viņš šo krīzi, šo distanci nevar panest. Pat neraugoties uz to, ka viņš ir normāls zvejnieks, kārtīgs cilvēks. Un pat jau ir draugos ar Jēzu. Un te notiek.
1: Redz, vēl vairāk Jēzus viņu aicināja, viņš jau paklausies.
2: Jā. Aicināja un bija pazīstams arī Jāņa Kristītāja no vidus pirmkārt. Un šajā brīdī, redz, līdzīgi kā ar Jesai, ja, mēs varam redzēt, atkal notiek tas pats, ka es esmu grēcīgs cilvēks, tā ir viņa apliecība. Viņa īstā runāšana, kā Dievs grib. Un tūlīt pat drīz seko nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēkus zvejot. Lūks 5, 8 līdz 10. Tad, ko mēs redzam šāds princips? Sastapšanās ar svēto, vainas apziņa, ka psiholoģija šodien grib izdzēst pilnībā, ja? Nu, vaina tas ir slikti, ja? Bet ir dievišķa vainas apziņa, tad dievišķa skumjas arī, kas nes bagātīgu svētību. Un tad kunga žēlastības pilnā atbilde. Jā. Tava vaina ir noņemta, tavs grēks ir piedots. Un tagad tu tiec sūtīts. Tagad tu būsi zvejnieks, garīgais zvejnieks. Lūk, kur šeit ir šī secība vēl vienreiz tādā kopsavilkumā, jā? Tātad cilvēks sastop svēto, un tad tiek aicināts kalpot. Jā? Šeit neko nevar izlaist no tā, tas ir būtisks mehānisms, kā, ja tā var teikt, sastapt, atzīt, saņemt šķīstīšanu, saņemt piedošanu, un tiek aicināts kalpot. Un kur tu vari vienu īstu Dievu kalpu redzēt, kurš nekalpo, jā, kurš nekad nekalpo. Nu, tā vai savādāk, vai ne, bet lielākā vai mazākā mērā. Bet tas strādā aizvien vēl šis princips. Un te lūk ir te ir sākums mūsu tādai padziļinātā izpratnē par svēto karu. Un kungs šajā karā svētajā, tad, ko viņš dara, viņš atkaro mūsu dvēseli. Viņš liek mums iepazīt sevi, kas viņš tāds ir. Mēs esam viņa priekšā, mēs salūstam, mēs apzināmies sevi. Un tad viņš arī ņem tālāk mūs iekšā savā tūmā un savā svētajā dzīvē. Arī mēs ir apzīmējums, pat vecajā derībā ir apzīmējums svētā tauta. Un jaunajā derībā ir apzīmējums svētie. Jā. Nu, te vēl, jā, te ir... Jāpaskaidro mums vēl nedaudz, kas tad ir nu, īsti svēts, vārds svēts, kas ir svēts. Un tas palīdzēs mums arī svēto karu saprast labāk. Tradicionāli to sasaista, tātad kadošu sasaista ar sakni griezt, jau nošķirt, un tam ir pirmā nozīme nošķirtība, atšķirtība. Kā tas izpaužās? Tātad, pirmkārt, Dievs ir ļoti citāds. Viņš nav daļa no radības, viņš nav viena sastāvdaļa no šīs radītās pasaules. Viņš ir viss radītājs, un viņš ir nesalīdzināms ar visu, kas vien ir radīts. Kam jūs mani pielīdzināsiet, ka es tam būtu līdzīgs, saka svētais? Kam tad jūs pielīdzināsiet Dievu un kādu tēlu jūs viņam meklēsiet?
1: Un saprot, šo apzinoties, realitāte ir tāda, ka ja es no Dieva žēlstības esmu izrauts ārā no nāves, Jā. Tad arī man ir jābūt nošķirtam.
2: Tieši tā. Tev ir jābūt noši, tā ir tā konsekvence. Un citādam. Teiksim, netopies šai pasaulē līdzīgi, jā, bet tā kā viņš ir citāds, nošķirts, no tā arī mēs esam savā ziņā, ne tā kā burtiski viens pret vienu, bet arī nošķirt. Un otrā īpašība ir, kas ar nošķirtību ir saistīta, viņš ir nošķirts no jebkāda ļaunuma, nekādas ēnas turpat nav, nekāda mazākā piemaisī. Viņš ir, Dievs ir pilnīgi šķīsts un viņš ir taisnas. Viņš nemelo, nerīkojas netais, neizmanto cilvēku sautīgai. Saprot, tas ir tas, ko Sātans grib parasti, nu, apmelojot Dievu, skaidrot. Ā, Dievs ir netaisnas, viņš tev nedot. Viņš
1: līdz galam tev nav pateicis.
2: Jā, mums pamazām mums jāapstājās šai vietā laikam. Te, jā, ir kaut kur tūlīt laiks mums beigsies. Bet viņš saka, kā doš, anī, es esmu svēts. Jā, un Dieva mīlestība kaut kādreiz pretstat svētumam. Jā, vecā derībā bija svēts, tagad mīlestība. Nē, viņa šīs īpašības iet ārkārtīgi kopā. Jā, viņa svētums satur mīlestību, jo tas ir mīlošs svētums. Un jebkur viņa mīlestība ir svēta mīlestība, kas nesatur nekādas netiklības vai nešķīstības lietas. Vienmēr svēta mīlestība, nesavienojam ar grēku. Ja? Un ja mēs tagad vedam svēto karu, tad atkal šis secinājums uzprasās.
1: Jā, paldies. Viņa brāļa mās vēlreiz atgādina, ka šo redzījumu ir iespējams noskatīties. Mēs būs daudz vieglāk to visu uztvert un saprast. Cik labi, ka Dieva vārds ved atpakaļ. Viņš dara precīzi to, ko tu jūs sacīji pašā sākumā. Dievs mūs atgūst savā mīlestībā. Viņš atpērk.
2: Kā lielais karotājs, viņš mūs atkaro.
1: Jā. Paldies, lai Dievs bagātīgi svētī, miļā brāļu māsas klausītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Paldies jums par aizlūkšanām, paldies par ziedojumiem, paldies par to, ka jūs nestāvat klusu, bet lieciniet. Lieciniet par Kristu, par glābēju, par svēto. Un ja mēs, tagad mēs vairāk domājam par svēto kā Dieva izpratnē, bet tas nav atdalāms Dievs, Tēvs, Dēls.
2: Tieši tā.
1: Un tad pie šī svētā, ja mēs padomājam, ko mēs esam visu pielipinājuši un cenšamies pielikt klāt, kas arī ir svēts, un kas arī nes svētību un vēl un vēl.
2: Jā, kas arī nes svētību. Tā ir. Tas, vai
1: kā
2: tas mēs, ir savienojams ar šo?
1: Mēs sevi apmānam. Kā faktiski Sātans mūs apmāna. Bet Dievs palīdz. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labi.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, patiesībā arī no rītiem kopā. Ja es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja es arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, oh, jānoklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, skatu, ka Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: vecmāmiņa man iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā. Jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visa mūža garumā. Un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika, ģimenes bībeli vienmēr. Un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko. Un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu. Un es toreiz atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teikts Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesi draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dieva žēlstības diena, esiet sveicināti cienījamie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs bagātīgi, bagātīgi svētī. Un es zinu, ka viņš svētīs, tāpēc, ka mēs esam kopā raidījumā, ja man ir ļaudis, un mēs šajā raidījumā varam vaļā Dievu vārdu un lasam to, domājam par to, un Dieva gars runā, un tur ir tā svētība. Sveicinu šeit studijā Ogres trīsvienības baptistu draudzes mācītāju Dainu Pandaru.
1: Sveicināti.
0: Un Jelgavas vasarsvaigas draudzes mācītāju Danu Lodi.
2: Sveicināti.
0: Paldies, brāļi, ka jūs esat šeit tālu ceļu braukuši, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Mēs jau kādu, nu jau būs kāds trešais raidījums, kā lasam pie trīs draugiem, kas atnāca pie Ijaba. Pēkšņi es tur tā īsti nesapratu, kurā brīdī viņš tur uzradās un kā viņš tur, bet pēc tā viss, ko mēs varam lasīt, varam saprast, ka viņš arī ir sēdējis klāt. Nu, vai nu viņš ir viss septiņas dienas, laikam jau ne, bet nu vismaz tad pēc septiņām dienām, kad tā klusēšana notika, tad, kad sāka trīs draugi runāt, tad jau nu gan viņš jau ir jau bijis klāt. Jo viņš tur saka, es tur klausos, un ko jūs te, un ko jūs te. Nu, labi, nu, jauns gudrs, kā viņš sev dēvē, varētu teikt, es vienā redzījumā jau teicu, nu, super izglītots, augstākās izglītības, teoloģijas fakultātes un viss. Ne, nu, ar pieeja. Bet brīžiem... Labi, es tālāk neturpināšu. Man nevajadzēja teikt pat, bet ko jūs lasot šo tekstu, kā jūs viņus saprotat, ja ir tīpaši lasot šo Elihus, un tātad lasīsim 34. Nodaļu. Daini, tev viss tā labi sakrīt kopā.
1: Nu, teiksim, viņš runā tādās, varbūt, teorētiski pareizos teoloģiskos uzstādījumos, jā, ka Dievs ir taisns un tā tālāk, bet reizēm ir konteksts arī svarīgs. Jautājums, jā, vai tiešām Ijabs cieš par saviem grēkiem, vai tur ir kaut kas cits?
0: Un reizēm... Paldies Dievam, ka es neesmu viens, kas tā domā.
1: Jo neredzot kontekstu, nu, mēs varam pat ar savam pareizo teoloģisko sapratni kļūdīties, jā, būt nepilnīgi. Mm. Konteksts daudz, ko nomēna. Konteksts nozīmē redzēt realitāti, kā Dievs to redz. Mm. Un mēs cilvēki reizēm neredzam, kā Dievs to redz, bet mēs esam iemācījušies pareizos teoloģiskos uzskatus, un tam mums nesaiet kopā kaut kādas lietas. Un tad mēs sākam, nu, spriest par lietām, iziet no savas teoloģiskās zināšanām, bet ne no tās atklāsums, kas kā Dievs redz lietas. Un tāpēc vienmēr ir svarīgi redzēt plašāk, kā Dievs redz, nevis tikai no savas kastītes spriest par pasauli.
0: Jā, Dan, tev arī konteksts jeb tev, kā tu Elihus uztver.
2: Jā, es skatos, viņš te ir 32. Nodaļā tur parādās, tā kā, un interesanti, kad viņš, jā, viņš tā kā sēž tā kā no malas, jā. Mm-hmm. Ilgi viņš ir cieties, jā, īstenībā jauns cilvēks ilgi cieties.
0: Nu, malats ļoti pieklājīgs.
2: Jā, pieklājīgs, un tad viņš tā interesanti saka, viņš tā kā, lai runā, es domāju, lai runā tie gadi, jā, tā pieredze un tā.
0: Kas jau ir jau faktiski kā nicinājums.
2: Jā, kā tāds nicinājums, un tad viņš tā kā, nu, kā saka, šau vaļā tur.

0: saprāts ir savā vietā. Viņš saka, nu tā kā, nu, nu kuri tad normāli sāk saprast un domāt, uzklausiet man, nekad Dievs nedomā darīt ļaunu, un tas visu varenais viltu, nē, bet gan kāds, kura darbs tādu, viņš tam piešķir laimi, kādu, kura gaita, tāds tam tiek novēlēts liktenis. Nu, viņš vienkārši pasaka, nu, ko mēs daudz sakam, nu, tas tev par to, tas tev par to, ja tu būtu taisnis, tad Dievs tev neko nu, nebūtu darījis, ko tu te tagad runā, un, un tāds normāls, tādu, nu, it kā, teiksim, nu, nevar arī pateikt, viņš ir baigi miesīgais cilvēks, viņš ir tā kā daudz ko zina, jā, par Dievu zina, un ļoti daudz ko zina, bet, nu, nu, tajā brīdī mēs tā arī domājam, nu, daudzi, un man arī tā ir teikuši, un es tā, es pat kādreiz tā domāju, nu, kas tur varētu būt, kāpēc tā ir, nu, izskatās, ka kaut kas, un mēs jau tad, kad gribam palīdzēt un kaut kādu tādu padomu iedot, mm-hmm. nu, tādu, tā kā, nu, palīdzēt tev tur, nu, tur varbūt vairāk lūdzu, vairāk tur grēkus nožēlo, pameklē sev kaut kur kaut ko, un, un viņš arī tur nosēdējis tur ilgu laiku, noklausījies, un tad ļoti labas lietas, ja viņš arī saka tādas pareizes, pat tādas atklāsmes tādas, un, un precīzes, un, un apgalvojums par Dievu, par to, kas, kā un ko, bet, nu, tas, nu, es tā domāju, ka viņš tā kā tajā brīdī domā, jo es arī tā kā es atgriezos, man likās, ka neviens mācītājs neko nesaprot, neko es, nu, neviens neko nesaprot, šitā vajag tā, vajag tā, vajag tā, vajag es pareizāk, es kā, es kur un ko, un tad, kad tu esi tajā situācijā, tad ir pilnīgi savādāk, jā, tad ir. Tad ir pilnīgi savādāk, un, un, un ir arī padomi doti, un, un, un, un, un droši vien arī nepareizi padomi doti, un, un īsti neiedziļinoties lietās, bet, nu, un cenšās jaunieci.
1: Dainis sacīja par teikt. Kontekstu. Nu, tā, tas ir, jā, kontekstu, bet kā saskatīt to kontekstu? Nu, tu, piemēram, arī minēji, cilvēks ir slims, ar, no viņam ir kādas... Nu, pieņemsim vajadzību, ne, ne tikai slimību viena, bet vajadzību. Nu, un kā to kontekstu salikt kopā, kur meklēt to kontekstu?
2: Nu, piemēram, nu, cilvēks atnāk pie manas uz dvēseļkopšanas sarunu, un viņš saka, nu, man ir tur atkarība no alkohola, piemēram. Nu, un tad tādā seklā padomdošanā saka, nožēlo savus grēkus, pieņem Jēzu un es brīvs. Mm. Tie, kas tiem, kam ir pieredze dvēseļkopšanā, saprot, ka tas tik vienkārši vai kontekstu. Kā mēs iegūst kontekstu? Mēs gribam iegūt pilnu bildi, nevis tos viens teikumus, bet kas ir tas, kas vispār aizved līdz tam? Kas, kas tas ir? Un, un ejot to cilvēku cauri, nu, tad, nu, piemēram, viena lieta ir, cilvēks ir dzīvojis vispār bez vecākiem, viņš nekad nav varējis nevienam izstāstīt, kā viņš jūtās likt, un tāpēc viņš visu savu dzīvi centies būt labs un vērtīgs un darīt ļoti daudz lietas, bet, ka ir slikti, viņš nezina, ko to darīt, tad viņš jūtās pilnīgi nevērtīgs. Viņš lēnām ir iegājis, nu, ka tajos krīzes brīžos sevi vienam nestāst, nu, tad, kad viņš pieaug un, nu, viņš aprecās, jā, un tad, kad ir labi, viss ir kārtībā, un tad, kad ir slikti, viņš nerunā ne ar sievu, ne ar bērniem.
1: Tā ir baisa izplatīta problēma.
2: Jā, un viņš iet sevi, un, bet problēma ir kas? Tas ir, viņš cenšas vienkārši atrisināt problēmu nepareizā veidā. Nu, viņš vienkārši mēģina aizbēgt no problēmas, nevis runāt par to, nevis nestārā.
1: Bet viņš nemāk.
2: Jā, viņš nemāk, un tāpēc viņam ir jāiemāc, viņam ir jāpalīdz saprast, pirmkārt, ka tu visas savas lietas, kā Bībele saka, nes Dievu priekšā. Tev ir tēvs, tagad debes tēvs, kas tevi zina. Un psalmi ir alkoholiķa brīnišķīgākā dziedināšanas, nu, pamācības. Ko darīt, ka tev ir slikti? Nevis nodzert tās problēmas, bet nes tārā, nes gaismā par tām runāt, komunicēt. Un, protams, ka ir nepietiek vienkārši nedzert. Nu, tad viņš kaut ko citu darīs, nu. Jā, bet vajag iemācīt, kā tikt lietām, teiksim, nu, kā Bībele māca, pareizā veidā, dievišķā, kā Dievs to ir paredzējis.
1: Tu gribi sacīt kaut ko? Man ienāca vārtā jautājums jums abiem diviem. Ko jūs teikti Ievam?
2: Nu, teiksim, Ieba grāmata ir ļoti tāda interesanta, kad citi pat pēta neveiksmīgu dvēseļu kopšanas palīdzību cilvēkam, kas ir grūtībās ciešanās, un kur tā kā, nu, Dievs tā kā, nu, parāda, ka, hei, nesteidzies saviem

0: vēsturiskiem, mīsīgiem padomiem. Un, nu, šajā gadījumā, nu, pēc tādas teorijas cilvēkam, kurš iet cauri ciešanām, pats nesaprot, ja tev nav tādas atklāsmes, klātesamība ir svarīgāka par taviem vārdiem. Būšana kopā, nu, Bībele saka, raudiet tiem, kas raud, priecājas tiem, kas priecājas.
1: Līdz ar to... 7 dienas viņi sēdēja kopā, raudāja, klusēja, neēda.
0: Jā.
1: Es abrīnoju, es to nevarētu.
0: Jā, protams. Bet, nu, viņiem jau nebija atklāsme, viņi jau no savas dvēseles, principā, runāja. Vai tad Dievs viņiem atklāja beigās, jā, Dievs pašam Īvam atklāja. Un reizēm, ka mēs nesaprotam lietas, kas noliek cilvēku dzīvē, mums neviens mūsu padoms īsti nestrādā. Mēs sakam, Dievs, tu dari kaut ko, ko mēs nesaprotam, bet tev būs tam gals. Tu kaut kā izvedīs, kaut ko tam cilvēkiem iemācīs. Ja, protams, viņš ir pirmkārt dievbērns.
2: Mm-hmm.
0: Ja, viņš nav dievbērns, viņš ir, nu, jāved pie Kristus un jālūdz, lai viņam ir atklāsme par Kristu. Nu, reizēm ir bijis tā, ka paši mūsu dzīvē ir kaut kādas lietas, ko mēs saprotam, ka Dievs grib iemācīt caur kaut kādu māla mīcīšanas procesu, kaut ko. Ievis jau beigās teica, pirms tam es biju dzirdējis, tagad es redzu. Ja, un reizēm tu neko nevar palīdzēt, ja Dievs vada šajā dvēselē kopšanā, tu tikai esi klāt un lūdzu un atbalsti. Nu, tas būtu tāds, kad es tā visdrīzāk darītu.
3: Jā, man bija tieši vakar saruna ar kādu mācītāju, viņš vecumā jau pāri pa 80 gadiem un viņam veselības problēmas. Nokļuva slimnīcā un tagad no slimnīcas ir mājās un tāds vārks. Un tad viņš man tā kā aicināja kalpot, ka viņš nu, nevar lai aizbraucu kādas reizes. Un tad viņš tā interesanti teica, kad, bet tas jau bija pēc tam, kad es jau biju daudz ko tur teicis. Un tad man brīžiem tāda sajūta, un tagad lasot un domājot par to padomu došanu un tādām visām lietām. Es viņu runāju un es pilnīgi tā nejauši pamanīju to, kad es jau ieju iekšā tādā, nu, es viņam tagad mēģinu kaut ko tagad palīdzēt, kāpēc tev tā bija, jā, kāpēc tev tagad tā ir un kas tev tagad būs vēl uz priekšu, jā, ko tagad, nu, jo visi jau tagad ir satraukušies tagad, nu, vai viņš kalpos vēl vai nē, kas tur vietā, kas tur, ko tur, kā. Un tad viņš tādā vienā brīdī teica tādu interesantu lietu, viņš saka, tu zini, Dan, viņš saka, man vislielākā mīlestība, ko es šobrīd piedzīvoju, kāda es visu, nu, neesmu dabūjis, un viņš saka, un nevajag neko vairāk, viņš saka, man pazvana brāļa, māsas, atnāk brāļa pie manīm, parunāt Dievu pielūdzam, viņš saka, māsas man zvana, tu, es tev uzvārīšu zupiņu, es tev uzvārīšu to, nu, tādu mīlestību, viņš saka, tādu, nu, viņš tagad piedzīvoja, tādas rūpes un tādu mīlestību, viņš saka, un kādreiz viņš saka, nemaz tos vārdus, nevajag nekādus, jā, to, tā darbība, tas darbs, ko cilvēki dara, jā, viņš saka, man pilnīgi pietiekoši, ka man aprūpē, viņš arī viens palicis, nu, bērni ir. Bet viņš sieviņa aizgāja pāris gadus apakaļ mūžībā un viņš saka, un tagad par manīm gādā, nu es nu tagad man aprūpē un kaut kādā viņš saka, tādu mīlestību es izjūtu, viņš saka, nemaz vārdus nevajag tik daudz, tas ir. Un es domāju, varbūt tam Iebam varbūt tā bijis.
1: Jā, man nāk atmiņā, ko Jēzus teica, tad, kad es biju kails,
3: jā.
1: Jūs, tad, kad es biju cietumā, kad es biju slims, jūs man apciemāju. Un tik maz vajag.
3: Maz, jā.
1: Faktiski, viņš saka, vajag, ka ļoti, tikai saka, kaut jāpiezvanīt.
3: Pilnīgi tas, ka tur atnes to ēdienu, jā, tur pajautā atnes un parūpējās par tādām lietām, kaut kādām pilnīgi pietiekoši.
1: Jā, nav vienkārši. Lasot jau vienmēr tā liekas ir vienkārši. Un, bet, kad lasam un vairāk iedziļināmies un lūdzam Dievu atklāsmi, tad tas nav tik vienkārši. 34. nodaļa. Un Elihus turpināja un sacīja. Man patīk, ka Glika tulkojumā šis 34. nodaļa ir virsraksts Elihus aizstāv Dieva taisnību.
3: Mm-hmm.
1: Viņš faktiski iepriekšējās nodaļās arī 32.36. Burtis varētu teikt kā tāds advokāts, kas iestājās par. Dzirdiet, gudrie, manu valodu, un uzklausiet zinātāji, mani, jo auss pārbauda runāto, tāpat kā mute pārbauda ēdamu. Es tā, piedodiet, ka es tā apstājos, bet man vizuālā, nu, atmiņa, ja vizuālā. Es, kad lasu, tad es man uzreiz ir aina priekšā. Un tagad šādas vārdas saka, tur nabaga sagraus cieps, jo cik tev viss ir zudis, viss ir sēras, sieva vēl kaut kur pelnos. Trīs draugi, kas mēģina dot līdzjūt, nu, slavu viņam. Un tagad šeit pēkšņi gudrība, jo auss pārbauda runāto, jo mūta pārbauda ēdama. Nē, nu, labi, bet man ir ļoti grūti to salikt kopā. Bet, okay. Tagad mēs stāsimies pie taisnības pārbaudes, lai mūsu pašu acīm kļūst skaidrs, kas īsti ir labs. Redziet, Ieps ir apgalvojis. Un šeit atkal piedodiet, ka es apstājos. Es vairāk kārt esmu gājis un meklējis šo te apgalvojumu, ko Ieps ir apgalvojums. Es nevaru atrast. Un te man ir tas, to, ko tu, Daini, teici par kontekstu, bet te man ir tas, ka faktiski šis pienācējs klausījās un varbūt dzirdēja kaut ko. Un pa ausu galam kaut ko dzirdēja. Un pat klausījās un pieņem tagad lēmumus tikai tāpēc, kad nu, to sacīja viņa draugi. Jo viņa draugi arī iebam tieši šo ļoti bieži. Arī tu esi pats vainīgs un Dievs tev. Un Ieps attaisnojās, it kā attaisnojās. Viņš saka, mani nav. Bet labi, lasīsim tālāk. Redziet, Ieps ir apgalvojis. To saka Elihus. Es esmu taisns, bet Dievs tomēr neatzīst manu taisnību. Neraugoties uz manu taisnību, es esot melis. Sāpīgi duras manī viņa, tas ir Dieva šautas, kaut es pats esmu bez jebkāda pārkāpuma. To saka Elihus par Ievu. Kur atrast tādu vīru, kāds ir Ieps, kas nopaļāšanu dzer kā ūdeni, kas stājas sakaros ar ļaundariem, kas labprāt iet vienu ceļu ar bezdievīgiem ļaudīm. Jo viņš saka, tas cilvēkam neko nepalīdz, ka viņš vēlas būt draudzīgs ar Dievu. Bet, brāļi, es negribu apstāt, es negribu lasīt tālāk. Kā šo te savienot kopā? Ko? Tad, kad es lasu pašā sākumā, kā Dievs saka Sātanam, tu esi ievērojis. Un, brāļi, paskatīsimies te pat tās pašās beigās, tur, kur 38, 39, un kur, vēl mazliet viņu uz priekšu, un tā ir 42. nodaļa. Un 42. nodaļa un 7. pāns. Un notika pēc tam, kad tas kungs šos vārdus bija Ievam sacījis. Mēs tos lasīsim. Tad tas kungs sacīja Temanietim, Elifasam. Mana dusmu kvēle ir iedegusies pret tevi un taviem divi draugiem, jo jūs neesat par mani runājuši kā pienākas. Ne tā, kā mans kalps Ieps. Nākošajā pantā, precīzi tas pats astotajā, ne tā, kā mans kalps Ieps. Un tas kungs sacīja, jūs zināt pēc tam, lai šie trīs draugi ņem vēršs, auns, upurē, un ar to vien ir par maz, lai iet pie Iebu un lai Iebs aizlūdz par viņu, tad viņi paliks dzīvi. Labi, piedošana, ka es tādu atkāpu. Nu, man īsti, es nesaprotu, kāpēc šāda te apsūdzību par Ījabu. Jums ir kāda ideja? Nu, kā pēkšņi Elihus vienkārši tādā veidā, nu, es uzskatu, apmelo. Kas 8. pāns, kas stājas sakaros ar ļaundariem, kas labprāt iet vienu ceļu ar bezdievīgiem ļaudīm, Ījabs, kurš baidījās, jeb uzmanīja, ka tikai viņa dēli nebūtu kaut ko izdarījuši, par ko viņi nebūtu lūguši piedošanu. Nu labi, lasīsim tālāk. Tāpēc, ak vīri, kam saprāts ir savā vietā, ko tu dani lasīji, uzklausiet mani. Nekad Dievs nedomā darīt ļaunu, nes tas visu varenais viltu. Nē, bet gan kāds, kura darbs, tādu viņš tam piešķir laimi. Kāda, kura gaita, tāds tam tiek novēlēts liktenis. Nē, patiesi, Dievs neliek notikt ļaunam, un visu varenais nesagroza tiesu. Kam ir uzticēta pasaule, ja ne viņam? Un kas ir izveidojis visu plašo izplatību? Un, ja nu viņš visu laiku būtu domājis tikai par sevi, respektīvi, ja nu Dievs būtu domājis tikai par sevi, savu garu un savu dvašu būtu paturējis tikai sev pašam, tad visa radība kopā iznīktu un cilvēkam būtu jākļūst atkal par pīšļiem. Bet, ja tev ir saprašana, tad paklausi to, ko es saku, un ievēro, kā skan mani vārdi. Vai tas spēj vadīt, kas ienīst taisnību? Retorisks jautājums. Vai tas spēj vadīt, kas ienīst taisnību? Pēc šodienas realitātes, man liekas, mierīgi. Jeb vai tu gribi nosodīt un pat izraidīt trimdā visu taisnīgo, visu spēcīgo? Viņu, kas saka ķēniņiem, necienīgais un izciltīgajiem ļaundaris, kas neuzlūko valdnieku vaigu, kas neieredz lielo un bagāto vairāk nekā nabagos, jo tie visi ir viņa roku darbs. Acu mirklī viņi nomirst, un nakts vidū tautas top iztrūcināts un satrīcināts un iet bojā. Arī varenos viņš nobīda pie malas, nemaz cilvēku roku nepakustinot. Viņa acis taču ir nomodā pār cilvēku gaitām, un viņš allaž redz visus viņa soļus. Un nav tādas krēslas, ne tik biezas tumsības, lai ļauno darbu darītāji spētu tanī paslēpties. Jo viņam, Dievam, cilvēks nemaz ilgi nav jānovēro, lai tas būtu spiests ierasties uz tiesu Dieva priekšā. Nē, viņš satriec varenos bez izmeklēšanas, un viņš pats viņus vietā ieliek pēctešus. Tā viņš, jo labi pazīst viņu darbus, viņš izdara nakts laikā apvērsumu tā, ka viņi top samalti druskās. Viņš tos izsmej un soda kā ļauna darba darītājus tādā veidā, kur visi to redz par sodu tam, ka tie no viņa atkrita un nevirzījās nesakodami viņa pēdām, un kad tie neprata ievērot visus viņa ceļus un viņam sekot. Ļaudami nabugu vaimanu kliedzieniem nokļūt pie viņa, un viņam bija jāsadzird apspiesto un nomākto kliekšanu. Bet, ja viņš pats ir mierā un izturas mierīgi, kas tad viņam varētu to pārmest? To visu Elihus saka par Dievu. Ja Dievs pats ir mierā un izturas mierīgi un neatmaksā nu, kādam, kas ļauni dara, tad kas viņam to var pārnest? Un ja Dievs savu vaigu apslēp, kas var viņu skatīt? Tā valde viņš tik labi pār veselām tautām, kā arī pār atsevišķiem cilvēkiem vienādā veidā. Lai nevalda negodīgi cilvēki, lai nebūtu tādu, kas atver, kas tādu, kas tvarsta ļaudis un viltu, ar viltu un kas paši būtu kā slazis savai tautai. Jeb vai uz Dievu būtu jāsaka, man bija jācieš, es esmu maldījies, es turpmāk vairs negrēškošu. Bet to, ko es neredzu, to māci man, ja es esmu darījis netaisnību, tad es to turpmāk vairs nedarīšu. Vai lai Dievs atlīdzina un soda pēc tava prāta, ja tu neesi mierā? Jeb vai Dievam būtu jāsaka tev, cilvēkam ir jānosaka, kas ir pats labākais un kas vislabāk būtu darāms. Ne man, Dievam. Tātad, ko tu zini, to pasaki atklāt. Prātīgi vīri man piesliesies, un ik viens gudrs vīrs, kas dzirdējis mani sacīs, Ījaps runā bez dziļākas ieskatīšanās lietu būtībā. Un viņa vārdi nav bijuši labi pārdomāti. Lai tad taču pārbauda Ījabu līdz galam, jo viņš ir runājis kā nelietīgs. Ko? Nelietīgs vīrs? Jo viņš savam grēkam pieliek vēl arī pārkāpumu. Viņš ņirgājas par mūsu vidū, un vair, viņš ņirgājas mūsu vidū un vairo savu vārdu skaitu pret to stipro Dievu. Man ir grūti lasīt to, visu salikt kopā. Man liekas, ka Čalī, tu neesi tiešām kaut ko līdz galam sapratis. Nu, kungs piedod. Jāsaka, ja es nesaprotu, tad... Palīdz man saprast.
0: Nu, es domāju, ka viņš ir paņēmis tādu kaut kādu izrāvumu no tiem dažiem Ījaba tekstiem, kur nu, Ījabs ir teicis, nu, redz, Dievs tur izdeldē gan bezdīvīgo, gan bezvainīgo. Ne? Un tad viņš saka, kāpēc tie bezdīvīgi paliek dzīvi? Un tad tāda sajūta, ka tas Elihus saka, nu, tu tā kā bezdīvīgais domā. Un, te, nu, un ja tu tā kā domā, nu, tad jau tu esi viens no viņiem. Mm. Viņš tā kā paņem tādus izrāvumus, nu, kā saka, no konteksta. Bet, nu, es nezinu, varbūt jūs esat piedzīvojuši, ka cilvēks arī ticīgs ir ļoti, ļoti smagās, nezinu, sāpēs, ciešanās, ka viņam aiziet tuvinieks vai varbūt pat bērns. Un viņš sāk uzdot jautājumus, kas izklausās, kā viņš būtu vispār neticīgs. Jā, pieši kam Dievs to darīja, jā, apsūdzības Dievam un tā tālāk. Un no vienas puses tas ir, nu, tā vienkārši tā notiek, kad tādos brīžos, nu, no mūsos paceļās šādi jautājumi. Un mēs varam izklausīt pēc pilnīgi neticīgi, pat pagāniski cilvēki, vai ne? Un viņš to ir paņēmis un radīs tā kā priekš sevis domu, un tad, ja vīrs vispār nav ticīgs, jo šādas jautājumas apsūdzības Dievam, nu, tas tā ticīgi cilvēki nedara. Nu, un reizēm tas var būt, un tad viņš tādu veselu apsūdzību ir radījis, jo viņš grib aizstāvēt Dievu, bet, nu, tajā dedzībā nu, pats pārkāp pār līnijām un apsūdz to, kur Dievs saka, pie viņa nav vainas.
1: Jā, Dan, tev viegli šo te...
3: Nav viegli, bet es tā tagad, nu... Pārdomāju, es pat nezinu, vai es izturētu. Es, man liekas, viņus visus būtu padzinis jau sen, tas draugs jau. Es jau viņus būtu sen visus padzinis, un šitām viss vispār nebūtu ļaujums runāt. Vēl trīs jau tikko norunājuši.
1: Ko tu saproti, tev daudz... mācis piens aiz lūpas.
3: Jā, nu jā. Un tagad tāds, un es iedomāju, es viņam sāpes un ciešanas, un tie vēl visu laiku viņi tur kapā, un pašam jau ar viņam tā galva ir pilna un nesaprašana tagad ir, ka nu, viņš ir visu laiku, tā, nu, mēs visu laiku pārmeklējam sevi. Man ir bijis pat tādas reizes, kad es nezinu, cik reizes esmu lūdzis Dievam piedošanu, un tad es pilnīgi jūtu tādu, ka, nu, tā kā, tādu mieru, tādu stiprinājumu, ja, kad Dievs saka, es taču esmu uzticīgs un taisnas, es piedodu. Ja? Velns jau ir tas, kas nāk, un Dievs saka, ka viņš tik tālu kā rīts no vakariem, ja? Visdziļākā jūras dzelmē. Velns ir tas, kas ienirs vienalga, cik dziļa, ja? Un iznesīs te vārā un noliks, tas ir tavs, tas ir, nu nē, nu tas tavs. Ja? Un tad es brīžiem domāju, kāpēc man vispār jācīnās par tādām lietām, ja? Ka Dievs taču man ir piedevis, ja es to vairāk nedaru. Ja es atkal to turpinu darīt, tad man ir jābaidās. Bet ja es to nedaru, tad man ir vienkārši jāsaka Sātan atkāpies, ja es Kristus vārdā. Un es domāju, kā viņam ir, ka viņš ja, tie atnāk un tagad sāk stāstīt, ja? Nu, tā kā viņš pats nepazīt. Nu, protams, viņš beigās saka, viņš tagad iepazina, saprata Dievu, bet nu, cik nu mums ir iedots, ja? Pāvils pat saka, ka mums nav pilnīga saprašana un atzīšana, ja, kad būsim, tad mēs sapratīsim, bet teiksim, nu, kaut kas viņam taču bija no Dieva dots, ja Dievs par viņu tādu labu liecību dod, tad, nu šitāda te apsūdzība visu laiku, un te arī, tā kā viņš it kā nāk, tā kā bīžiem pat saka, tā kā kaut ko labu pa viņu, ka viņš tāds, un tā kā viņu kacina, ja, tur.
1: Jā, tas nu, man arī tieši to, ko tu tāds saka, Dan.
3: Jā.
1: Viņš ir tik brīnišķīgi sapīts viss kopā fantastisku atziņu par Dieva taisnīgumu, par Dieva visvarenīgumu, par visu fantastisku, precīzi, tieši tā kā vajadzīgs. Un tajpat laikā, kur nu, es šos te uzskatu par meliem, ko Elihus runā, jo es, lasot cauri, nekur neredzu kaut ko tik vaiprātīgi Ījevs būtu darījis, ka viņš tagad ir ar neliešiem tur kopā bijis un vēl nezinu, ko darījis.
3: Jā, protams.
0: Es domāju, ka ja tu 7 dienas tu tur esi, tu tur nerunā, nu tu savā galvā vari droši vien klausoties, var radīt sev tādu stāstu priekšstatus un viņā droši vien tur katrs šis Ījeba, nu tas nu, varbūt tā sāpi un tie jautājumi viņā, kuram viss ir kārtībā, viss ir labi, rada tādu tā kā neapmierinātību. Un tad, nu, un tad viņš noklausījās, ko viņa draugi teica, un tad vējās viņš, nu, viņam izsprāga korķi, un tad viņš skatos, ir nodevis tā nepajokam, ja, savā taisnībā. Un reizēm ir tā, kad mums prātā arī visādi stāsti, domas, priekšstati par to otru cilvēku, ja, un tas ir tāds, ka, nu, ja, arī sapticīgiem cilvēkiem, ja, mācītājs tur nepaspieda roku, vai viņš tur nepazvanīja, vai tā māsa uz mani ne tā paskatījās, un mums uzreiz apsūdzības stāsti, kās tas otrs slikts ir. Nu, tas jau baigi nav mainījies, arī mūsdienās tas viss ir, ja, un reizēm, nu, vienkārši jābūt, nu, tā velna viltības ir viltīgas, prātā viņas nāk. Un tāpēc pats svarīgākais gar ierodas ir patiesība josta. Noskaidrot patiesību, noskaidrot to reāli, noskaidrot kontekstu.
1: Jā.
0: Nu tā.
1: Es domāju, viens cits interesants moments. Mūsdienās, ka būtu viens cilvēks, nu tās kā Ījevs, dievbīgs, par ko Dievs pats saka. Nevis, kā ko mēs runājam cilvēku, Dievs pats saka. Un tad notiktu, nu, kaut vai uz pusi, vieglāk tā kā Ījevam ar to cilvēku šodien. Un tad man pret acīm ir mūsu Latvijā, apstāsimies tepat Latvijā, visas konfesijas. Katra nāk ar savu. Kā to problēmu risināt? Vienam vajag tur kaut kādu papildus atribūtu. Otram vajag vēl kaut ko citu. Nē, nu nedara tikai tā vienkārši lūkšana. Vajadzīga šī lūkšana caur īpašu logu. kas saucās ikona. Mm. Un tad nākošie, mēs varam iet pilnīgi visām konfesijām cauri. Un kā tas teiks, paklausies, tas tā nedara. Vajadzīgs ir patiešām tevi, vai tu pazīsti to aizbildni, kas tur augšā ir. Tieši par šo te situāciju. Jo katrā situācijā ir savs aizbildnis.
3: Aizbildnis, jā.
1: Ir tas tā.
3: Ir tā, jā.
1: Cits pateiks, vispār neko nevajag. Es samierinies ar to, kā tev ir. Un arī to, tepat mēs zinām draudzes. Vienkārši samierinies. Citi atkal teiks, nē, vajadzīgs ir uz vietas iet un samīt sātanu kājām un padzīt un viņu raut no pelniem ārā un ieb. Beidz runāt slikt, beidz domāt slikts domas par sevi. Domā labas domas, domā par to, ka tu būsi bagāts un celies augšā un ej. Nu, tas spektrs šodien vispār ir, tajā laikā iebam nebija. Un te arī, ko es redzu, tajā laikā iebam arī nebija. Faktiski, jā, viņš tikai bija dzirdējis. Mēs taču esam viņu redzējuši. Mēs šodien viņu lasām Dievu vārdā.
3: Dievu vārdā, jā.
1: Mēs viņu redzam.
3: Piedzīvojam.
1: Garā mēs viņu redzam. Vien tad tas ir pavisam savādāk atšķirība. Jā. Jūs vēlaties sacīt lūdzu, bet pēc tam es gribētu, ka mēs vēl 35. nodaļu izlasam. Daini, varbūt tu izlasi 35. nodaļu.
0: Nu, tad Elihus turpināja un sacīja, vai tev šķiet esam pareizi, ka tu saki, mana taisnība iet pār Dieva taisnību. Kā tu spriedi? Ko man būs iegūt? Kāds labums, ka esmu tīrs no grēka? Es tev paskaidrošu ar vārdiem un arī taviem draugiem, kas pie tevis. Uzlūko debesis un raugies augšup mākoņos, kas ir augsti pār tevi. Ja tu grēko, ko tu ar to tieši viņam nodari? Un ja tu pavēro savu pārkāpumu skaitu, kādu zaudējumu tad tu ar to sagādā viņam? Ja tu esi taisnis, kas viņam no tā tiek? Ja vai viņš saņem sev kaut ko no tavas rokas dāvinātu? Tikai cilvēkam, kāds tu esi, var ko nozīmēt tavs ļaunums. Un tikai tev, cilvēka bērnam, tavs taisnīgums var būt par svētību. Ļauns gan vaimanā par neskaitāmiem spaidiem un skaļa sūdzes par lielo cilvēku varmācību, bet nemēdz gan jautāt, kur ir pats Dievs, mans radītājs, kas pat naktī iedveš slavas dziesmas, kas iemāca mums vairāk nekā zemes zvēriem un kas dara mūs gudrākus par debes putniem. Tad no cilvēki brēc par ļauno ļaužu augstsprātību, bet viņš neveltīja tam nekādu uzmanību. Tiešām, tukšām žēlbām Dievs nepiegriež vērību, un visvarenais tās pat neuzlūko. Un vēl tu pats izsakies, ka tu viņu neredzot. Tava lieta gan guļot viņu priekšā, bet tu velti gaidot viņu izšķīrēju spriedumu. Un tieši tagad, kad viņa dusmas nesoda, viņš neveltīja daudz uzmanības pārgalīgiem vārdiem, iebs plaši atver muti tukšām izrunām un izplūst bez dziļāka ieskata lieta būtībā pārgalvīgos vārdos.
1: Oh, man pat ir grūti klausīties. Es tev, Dan, piekrītu 100%. Es jau sen viņu būtu aiztriet pāris kilometrus tālāk. Vai viņš tur runā? Daini, 7. pāns, un ja tu esi taisns, kas viņam no tā tiek? Šī ir, starp citu, ļoti labs teikums, labs jautājums. Es nezinu, Svētruni, jūs esat par šo teikumu sacījuši. Kas tiek Dievam, kāds labums Dievam no tavas taisnības? Nu, jeb no tavas ticības, jeb uzticēšanās?
0: Jā, nu, protams, mēs apzināmies Dieva īpašības, jā, un, liekas, Kristīgas rādija uzdeva brīnišķīgu grāmatu par zināšanas par svēto, jā, par šiem Dieva atribūtiem, kāds ir Dievs, ka viņš ir pilnīgs, pašpietiekams, nu, cilvēka rīcība, nerīcība, nu, tiešām viņu neietekmē. Viņš vienmēr paliks mūžīgi svēts, taisns un arī mīlošs. Tajā pat laikā, nu, mēs varam skatīties arī, nu, no tādas perspektīvas, kā es reizēm cilvēki saka, nu, ja es grēkoju, nu, tad Dievs mani vairs nemīl, kad es negrēkoju, tad Dievs mani mīl. Bet, nu, tā ir viņa velk iekšā līdzi savu piedzīvoto dzīvē, nu, kad vecāki bija laimīgi, ka tu biji klausīgs, un bija dusmīgi, ka tu biji neklausīgs. Mm-hmm. Bet Bībelē skaidri pasaka, ka Dievs mums mīlēja, ka vēl bijām grēcinieki. Mm-hmm. Vai tiešām mans grēks tagad izmainīs visu varu no Dieva, ka viņš pēkšņi? Ne, es vairs tevi nemīlēšu. Tas nav iespējams. Problēma rodās, kad es, jā, pagriežu viņam muguru. Viņa mīlestība, es pagriežu muguru, un viņa man nav piedzīvojama. Tad, nu, kaut kādā ziņā noteikti var piekrist tam, ka taisnība ir vajadzīga man pašam. Bet tajā pat laikā, protams, mēs arī šeit staigājam ir zemes kā Dieva pārstāvi. Un loģiski, ka viņam ir vajadzīgi taisni cilvēki, jā, kura labie darbi nu, pagodina Dievu un rada, teiksim, pozitīvu priekšstatu par Dievu un tā tālāk. Līdz ar to kaut kādā ziņā, nu, ja no tādas misionālā skatījuma, nu, protams, ka Dievam, lai viņa vārdam netika dots gods, viņam vajag taisnas cilvēks arī šeit virs zemes. Nu, ja mēs tā paskatāmies. Bet viņam pašam, protams, nu, tas viņu nu, tā neizmaina.
1: Jā, pilnīgi piekrīt. Lūdzu,
3: jā, bet mums jau arī, mēs jaunā derībā lasam, ka Jēzus teica, ka, ko jūs sakat, kungs, jā, bet nedara to, nu, tad kaut kāda, nu, teiksim, tā ir nozīme tam, ka tu esi taisnas, tev kaut kas ir jādara, un man kaut kas ir jādara, jā, un protams, ka mēs saprotam, kas mūs taisno, un kas ir visa taisnība un patiesība, un es, nu, vispār skatoties cauri tā Ieb grāmatu no vāka līdz vākam, tieši lasot un domājot, nu, kaut kā, man pat arī kaut kad nesen cilvēki teica par to, kad, nu, kāda māsa teica, viņa saka, kāpēc tik ilgi to Ieb grāmatu visu laiku tur lasa, ja? Vai tad nav kaut kas cits, ko lasīt? Un es saku, bet tur ir, nu, es viņu ieraugu kā tāda, nu, kā saka, tāds nu, ticīga cilvēka dzīves, tāds cikls gājums cauri, jā, posmi dažādi. Un es lasīju arī te Gliku 8. Jā, un tur tā interesanti ir apzīmējums tāds, kad sezonas, dažādas sezonas, tieši tā rakstīts, lika, domāju, tajā laikā, nu, jaunajā tagad tūpojumos varbūt tā nav izmantots, bet bija tieši vietām bija rakstīts, jā, pa sezonām tieši. Un dažādas sezonas mums arī ir, un dažādi pārbaudījumi un brīži, un man arī šobrīd ir, nu, kaut kādas lietas, kas ir tādas kā pārbaudījumi, kaut kam iet cauri, kaut kas notiek un nesaprotami, un arī padomu devēja dažādi, un dažādi padomu devēja, un es saprotu, ka, ja es nestāvētu, un man nebūtu Kristus pamats, tad es noteikti kaut kādu, nu, paņemtu no tiem padomiem, noteikti paņemtu. Mm-hmm. Un mēģināt pēc tam tagad glābties un vilkt kaut ko klāt, jā, no Dieva vārda.
1: Bet varbūt, ka es tev vajadzīgs ir tā, nu, tur es stāvu viens pats.
3: Es stāvu viens pats.
1: Tu ironiju saku. Tu stāvu viens pats un tev vajadzētu, nu, sākt pamēģināt, nu, no tā visu klāst.
3: Jā, nu, jā, kaut kas, kā saka, ka kaut kas jau derētu, jā, no visa tā. Droši vien, ka tā varētu arī būt, bet, nu, protams, ir saprotams, ka viegli runāt no malas. Un otrs ir tas, ka, nu, ja es esmu Jēzu Kristu un es ticu, ka es esmu, viņš ir manī un es viņā, tad, nu, man ir jāuzpasēt tas, lai es dzirdu labā ganu balsi, lai es dzirdu, nu, to, ko Dievs saka, jā. Un ja viņš saka gaidīt, un ja viņš ir teicis, ka gaidīšana, cerēšana, gaidīšana, ka tas nav viegli, tas kaut ko prasa, nu, tas nav viegli, jā, uzticīgam būt, gaidīt, un tas klusums dažkārt tas, kad atbildes nav uzreiz, tas ir tik kaitinoši un tik grūti, un nav viegli, bet, nu, Dāvids arī raksta kaut kur savā dziesmās, jā, esi klusa mana dvēseli vērsdamās, jā, uz to kungu gaidīdam, uz to kungu, Un es domāju, jā, ka nu, te tā iet cauri, neviens neko nezinot, ja viņi tagad varētu izlasīt un redzēt to, kāds ir jau pats sākums, kad Dievs pateica, ka tāds vīrs nav, jo vairāk neviens tur nebūtu sēdējis pie viņa runājis, jā, bet viņi to, diemžēl, neizlasīja un nedabūja to redzēt un saprast. Nu, gan jau Ieb to dzīves noslēgumu viņi redzēja, to svētību, kā atgriezās un kad Dievs pagodinājās, bet nu, nebija viegli, jā, nebija viegli, un beigās arī viņiem nebija viegli.
1: Interesanti, ka Elihus, nu, tā arī vairs nekur netika pieminēts.
3: Nu, bet jau vairs nebija, jā.
1: Bet arī viņš no Dieva neseņēma nekādu pārmetumu, kad Elihus būtu ar... Es tiem trījiem nācās upurēt un lūgt Ieb, lai aizlūdz, jo Dievs bija dusmīgs uz tiem trījiem. Nu, šeit?
3: Nu, jā, bet arī nenotiek uzreiz tādas lietas. Es pārdomāju par to pašu, par neatceros, kurš tas bija ķēniņš, Herods, Faraons, ka neatceros tagad, kurš Jākabam nocirta galvu. Jā, viņš Jākabam...
0: Nu, Herods?
3: Herods, jā, Jākabam galvu. Un pēc tam viņš izdomāja, ka arī Pēteri vajadzētu iznīcināt, ielikt viņu cietumā, jā. Un mēs tur redzam, ka Dievs nesodīja to Herodu par to, ka nocirta tam Jākabam to galvu, bet par ko viņš sodīja, ka tie tārpiņi saiet par to, ka viņš pieņēma, ka tauta sāka bļaut Dieva balss. Mm-hmm. Dievs runā, Dievs, ja, ka tā paaugstināšanās. Mm-hmm. Un tā nenotiek dažkārt uzreiz, un varbūt mēs pat nepiedzīvojam kaut kādu atmaksu par kaut ko, un arī tur varbūt tas, nu, tas jaunieklis gāja, Elihus gāja tālāk un pie nākošā, kuram bija kaut kādas mācīja, varbūt, nu, nezinu. Un pēc tam, jā, kaut kādā veidā tika apturēts vai kas, nu, es Dieva ziņas nekas nenotiek, es grūti teikt.
0: Jā, nu, reizēm ir tā, kad tā nu, jā, problēma bieži vien... Kad, nu, mēs tā kā ar tiem vārdiem daudz ko, teiksim, nu, mēs esam pieruši daudz ko ar tādiem vārdiem skaļi izteikt un to savu teoloģiju vai sapratni par Dievu aizstāvēt, reizēm pieliekot klāt vēl tādus asu mērcīt, asāks vārdus, dusmīgāks vārdus.
1: Zinu, piedod, vēl es tev pārtraukšu. Pie tā viss, ko tu sacīji, tagad ir jauna, ko liek klāt. Prakses. Visdažādākās prakses. Austrumu, rietumu. Jaunas, vecas prakses. Sākot ar meditācijas praksēm. Un jūs paši zināt, ka tagad ir ļoti modē. Pieliec kādu klāt praksi un tad būs rezultāts.
0: Es domāju, kādu praksi varētu Ieņemam ieteikt šajā situācijā. Bet...
1: Ļoti labs jautājums. Ļoti labs jautājums.
0: Bet nu, es domāju, ka tas, ko reizēm nu, tā mēs pazaudējam arī nu, tāds Bībeles konteksta, principā visi Bībeles varoņi, kas izgāja cauri ciešanām, viņi arī labi nobeidza, nu, pārsvarā. Ja? Viņi bija izgājuši cauri rūdījumam. Nu, piemēram, Salamans, nu, viņš nekādam rūdījumam neizgāja cauri. Viņš dzīvoja tēva garīgajā mantojumā, jā, un neizgāja, principā, nekādām ciešanām.
1: Fantastiskā Dieva svētība.
0: Jā, un sāka viss ļoti labi.
1: Jā.
0: Jā, bet pēc tam viss pilnīgi aizgāja.
1: Un paskatieties, ko Salmans lūdza, un ko Dievs atbildēja. Tāpēc, jā. Ja tu neesi lūdzis to un to, tu dabūsi to.
0: Jā, un es domāju, jo, nu, šis puisis Elihus, viņš visdrīzāk ciešanām nav gājis cauri. Viņš līdz galam īsti vēl tā dzīves pieredze nav tā bijusi, bet nu, mēs redzam gan Mozus, jā, 40 gadi, Jāzeps pa cietumiem, Abrahams gaidu savu vienpiedzimušo dēlu, jā, Dāvids bēg no Saula, jā, nu, pravieši, jā, visi ir gājuši cauri, nu, šai, nu, teiksim, ciešana periodam, kur tu nevar pateikt nekādu jums, ko Jāzeps tādu izdarīja.
1: Nerunājot jau par apustuļiem.
0: Nu, tieši tā. Jā. Un līdz ar to tas ir kaut kas, ka mums ļoti uzmanīgi jābūt, tajā, nu, nepārslēgties uz to Dievu pārveidošanas darbu, nesākt meklēt, tas tev ir tāpēc, ka tu to un tā dari. Nē, ja Dievs strādā, tad mēs neko nevaram daudz izmainīt.
1: Man gribētos, ja es varu tev lūgt, Daini, 36. nodaļu izlasīt, jo Elihus runa, viņa nepārtraukti ir faktiski vienās pa vienas sliedu brauc.
0: Jā, ja uzsākt, tad grūti
1: no kapnos no tās sliedas.
0: Jā. Tad 36. nodaļa. Tad Elihus turpina. Pacieties. Jā. Pacieties vēl maz brīdi, lai es tevi pamācu. Man jautājumā par Dievu vēl vairāk, kas sakāms. Es gribu savām plašajām zināšanām jautājumu aptvert plašāk, lai palīdzētu savam radītājam gūt taisnību. Jo tiešām mana runa nav aplama. Tavā priekšā ir vīrs, kam netrūks zināšana un atziņa. Redzi, Dievs ir varans, tomēr neatmet. Viņš ir varans savā sirds spēkā.
1: Iedod, bišķiņ apstāsimies. Šeit, vai nebūtu Dievam ko sacīt, ja man būtu šim vīram, šim Elihusam ko teikt, vai tu zini, ka Dievam tava aizstāvība nav vajadzīga? Pasaka, parādi man, kurā vietā Dievam ir vajadzīga tava aizstāvība, lai arī cik tu būtu gudrs, lai arī cik tu būtu pārbaudījis savu valodu, tāpat kā ēdiens.
0: Reizēm mēs gribam darīt svētāk ar darbu, arī neticīgo runājot kādu, mēs kādreiz tā iekaistam, aizstāvot, kam mēs ticam. Jā, jāuzmanās pašiem arī.
1: Labi, ejam tālāk.
0: No 6. panta. Viņš neatstāja dzīvu bezdievīgo, un viņš piešķirs taisnību arī apspiestajiem. Viņš neatrauj savu acu skatu no taisnā, un ķēniņiem tronī viņš nodrošina paļāvīgu sēdēšanu, lai viņi būtu paaugstināti. Bet, kad viņi iesaistīti važās un guļ gūstā ieslēgti siekstās, tad viņš ar to ceļ viņiem acu priekšā viņu pašu rīcību un arī viņu pārkāpumus, ka tie sevi bija iecerējuši pārāk varens. Un tā viņš atdara viņu ausis brīdinājumiem un atgādina viņiem atrauties no ļaunā. Ja nu tagad tie viņam klaus un pakļaujas, tad viņi savas mūždienas noveda labā galā. Bet, ja tie neklausa, tad tie iet bojā pēkšņā nāvē un nomirst bez īstas atziņas. Tad un tādi, kuriem ir bezgodīgas sirdsprāta domas, iedegs dusmās un nesauc pēc glābēja, kaut gan viņš pats viņu sasējas važās. Tad viņa dvēsele mirst jau zēnu gados, un viņa mūžs beidzas kā netikliem vīriem. Cietējis turpretī viņš tieši izglābi viņu ciešanu dēļ un atver viņu ausis kā atlīdzību par viņu ciešanām. Viņš arī tevi cenšas izraut no bēdu rīklas plašumā, kur nav bēdu, un tavs galds būs pilns ar tauku un bagātīgu uzturu. Bet, ja tu esi pilnīgi pakļāvies bezdievīgo spriešanas veidam, tad tiesa un sots ķers tevi pašu, lai dusmuguns tevi nepavedina uz zaimiem un izpirkšanas maksa, lai tevi nemaldina. Bet vai tava saukšana pēc palīga tevi atsvabinās no nomāktības un grūta stāvokļa, tāpat kā visi tevi ārkārtīgo piepūļu paņēmieni? Nelegojies pēc tās nakts, kas kādreiz spiež citas tautas atstāt savus dzīves vietas. Piesargies, ka tu nepieslienies kādam ļaunam darījumam, jo tas tev tīk vairāk patīk nekā pacietība. Redzi, varens ir Dievs, un lielas lietas viņš veic ar savu spēku. Kas ir tāds lielpratējs kā viņš? Kas viņu gan pamācījis, kādu gaitu iet, un kas jebkad ir varējis viņam teikt, tu esi darījis nepareizi? Piemini, tev ir jāteic viņa rokudarbs, kas ir tāds, ka cilvēki to dziesmās daudzina. Ik viens cilvēks to uzlūko ar izbrīnu, un taču mirstīgais spēja ieraudzīt tikai no tālienes. Redzi, Dievs ir pārmērīgi dižens mūsu atziņai, un mēs neapjaušam viņa gadu skaitu. Viņš liek pacelties no jūras augšu ūdens pilieniem, lai tie no tvaikiem, kurus viņš rada atkal kā lietus pilētu lejup, kā ir pilni visi mākoņi, un kam tie liek nolīt pār visu ļaužu daudzumu. Un kas var izdibināt, kā mākoņi izplis plašumā un pērko un dārdus no viņa paša telts? Redzi, viņš ģērbjas zibeņu spīdumā un liek tiem slīdēt pār vis tumšāko jūras dzelmi plašumiem, jo tā viņš soda tautas un reizē dod arī pārpilnībām barību. Abas rokas viņš ietērps mirdzošos liesmainos zibiņos un raida tos pretī uzbrucējiem. Viņa pērkona dārdi vēstī viņa kā varas nesēja tuvošanos, kas liek savam dusmām darboties pret ļaunumu.
1: Ļoti liels paldies, Daini. Nu, daļrunātājs, nu, brīnišķīgi, nu, tik brīnišķīga runa. Man ziniet, kāds jautājums radās. Ko no tā mēs varam saprast? Ko Elihus, kādu viņš mācību grib pateikt? Beigās.
0: Nu, protams, viņš mēģina pateikt, ka Dievs vienmēr ir taisns, pat ja cilvēks nu, to nesaprot. Bet nu, tajā pat laikā nu, viņš saka, ka nu, Dievs ir jāaizstāv. Nevar tā ļaut Dievam klusēt tādu sajūtu.
3: Jā, nu viņam nu, Iebam bija grūtāk arī tas, ka nu, tiksim, es tā iedomājos tādu situāciju šodien. Jā, mēs jau daudz ko esam lasījuši, mums ir Dieva vārds, mēs esam lasījuši par dažādām lietām, kur notiek kāds atrisinājums, kādas lietas, uz ko darīt, ko nē. Viņam jau tas viss ir jauns un viņš ir pats nu, tiksim, tur, nu, cik sapratis un Dievs ir devis un tāpat tās mēs redzam, ka Dievs ir uz viņa. Runājis, jā, caur garu, jā, savādāk nevar būt pārliecinājis, runājis, un ka viņš taisnīgs. Un es domāju, ka šis jaunietis, jā, šis jaunietis, kad viņš, Elihus, viņš pat, varbūt arī pat neapzinās, jā, kad, nu, ko viņš te dar, jo īstenībā ir tā, ka, ja viss būtu šausmīgi slikti, tad noteikti Dieva vārdā tas nebūtu rakstīts, nu, ja būtu šausmīgi slikti. Bet ir lietas arī, ko viņš nu, tā kā apliecina par Dievu, par varenību, par tādām lietām, jā, tā kā arī kā Dainis pieminēja, ka par taisnīgumu, par to, ka Dievs spriež tiesu un tādas lietas. Un es domāju, ka viņam nebija tāda, nu, tāda saprašana, jā, tāda pilnīga atvērta saprašana. Viņam bija kaut kādas zināšanas un viņš drīz tāds, nu, ka tā kā, tāda vācelīte, jā, ka viņam vajag visu laiku dabūt nu, visu to ārā izlikt to, ko viņš zina, jā, un atcerēties to. Secību un pareizi visu izstāstīt. Un te pašā laikā viņš izdara arī diezgan labu darbu. Nu, mēs lasām un skatāmies, šodien mēs te sēžam, visi spriežam, ja, kas labs, kas slikts, un mums liek domāt un meklēt. Nu, tajā brīdī, nu, tajā Iebam nebija baigi
1: labi. Nāk atmiņā. Tā ir patiesība. Bīstams ir darbinieks kolektīvā, kurš nāk, nu, pat beidzis universitāti. Tur ir teorija galā. Un tas ir fakts. Bīstams ir, kas šeit Elihus, es redzu, nu viņš runā patiesību pareizi, bet reizē tajā visā patiesībā viņš nu sevi ir uzcēls. Tik ļoti. Ja tagad nu, visi vecajie stāviet klus, klausieties manī, jo es nu pat esmu beidzis teoloģijas fakultāti.
0: Man liekas, ka viņam arī bišķiņ bail pateikt tā, ir lietas, kuras es nesaprotu.
1: Jā. Un tad ir viens cits moments. Elihus, es jau to sacīju, ja tev būtu kaut vai pusi no tām bēdām, ko piedzīvojis ir Iebs. Es esmu pārliecināts. Viņa visa teoloģiskā izglītība un visi teoloģiskie uzskati daudz savādāk sakārtotos. Tas, kad tu piedzīvo patiesu. Un faktiski to mēs redzam pie Saulu, kā ar kādu teoloģisko pārliecību viņš gāja un darīja. Un tad, kad viņš sastapās ar to kungu, tad viss izmainījās. Brāļi, liels jums paldies. Paldies. Un, mīļie brāļi, māsas, Kristu, radio klausītāji, paldies jums. Nesatraucaties, ja tas kungs atļaus. Mēs nākošu nedēļu lasīsim 37. jau. Mēs strauji ejam uz nodeļas, uz visas ieb grāmatas noslēgumu. Bet ir vērtīgi to par to domāt un lasīt. Ļoti vērtīgi. Paldies, cik tas ir labi kopā Paldies. Ar brāļiem to lasīt un pārdomāt. Lai Dievs jūs visu bagātīgi svētī, ja būsim šeit un tas kungs gribēs, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
3: Visu labu.
2: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāku klausīties kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījusi tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas skan labi, man patīk, un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja, ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klavē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: tētis saka, viņa vecmāmiņa ar viņu par Dievu runāja. Un es domāju, tā dzīvojam, kā visi dzīvo. Un tā par Dievu tiešām šādas sarunas nebija. Bet es varos, mēs ejam no manas vecmāmiņas. Es nezinu, kāpēc es savai mamā jautāju, kur ir Dievs, un skatos atgāz uz galvu atpakaļ, un viņu tur neredzu. Nu, jā, es atceros šo epizodi, kas bija tāda pusaudze. Man patika mēlot, patika kaut ko izdomāt, un arī, nu, tā arī būtu tādam, arī kaut ko sliktu izdarīt. Un tu vienā brīdī, tu vienkārši kaut kādā brīdī atnāk tāda atziņa. Ir taču Dievs, un viņš visu redz, visu zina, visu saprot. Pilnīgi kā tāds strāvas trieciens. Tam tu es nevaru dzīvot tā kā iepriekš.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas konfesijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas ir milzīga vērtība, ka spēja dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodo šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzē, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Laikam tēvreiz tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi aplam, un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanas baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, kad mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Tā ir mūsu atbildība.